Isaorantsika ny tompony izay rodorodo mpanafana lehibe teo izay a eto de mampitsidika ny hoe aza dino fa manerana ny fifoazam-piraketana zay rodorodo mpanafana zay. Aza dino ihany koa fa ho antsika rehetra dia etsy ambatovolo atsimo tanàna masina de misy an'izay programma rodorodo mpanafana zay, rano amin'ny profety fito malala izay programma lehibe zay. Aza dino ihany koa fa ny tenako de etsy amin'ny travaux rapide sabotsy. Rapide sabotsy zany a de toy an'ireny tamin'ny herinandro tamin'ny sabotsy reny a de misy fivavaka lehibe arahana tenin'Andriamanitra maherivaika ao anatin'izay ihany koa misy fivavaka fampaherezana fampanantenananao a ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao. Lohanytena idirantsika anatin'ny fandarana de ataontsika hivavaky, hivavakatsika de amizay hifatoko a tsara ianao hoe andre tenin'Andriamanitra indray mba hoentsika fampirezana, hoentsika ihany koa fampanantenana ato anatin'ny toe rotorotom-panafahana 2026 dia manerana ny fifoazam-panakitana. Any amin'ny faritra Mahasobiny zao de misy hetsika goavana be eo Akofa, eo Akofa zao de misy hetsika goavana be a rotorotom-panafahana. Ny izy ohatran'izao a tsy akoriny hoe mifakahala zany hoe misy mamadika de tsy asiana ny fivavahana na hoe misy fivavahana de tsy asiana ny famadiana fa ny mivavaka, mivavaka ny mamadika, mamadika ny olona famadiana afaka mamonjy le fotoam-bavaka, le fotoam-bavaka fokeliny fony a de tsy hoe zany kony hoe tsy asiana ny fivavahana fona zao fa ny fivavahana zany de ho an'ny olombelona rehetra zany, na ny olona mandry atatatra ampisorotoka, na ny olona mpivaroteny, na ny olona mpanompo sampy, na ny olona tsy fantatra angamba mpamosavy mihitsy izy de mila mivavaka amin'izao fotoana zao andro farany zao de mila mivavaka, mila mivavaka. De zay ntokony hoe tsy de misy idirana loatra fa rehefa zay ny programman'Andriamanitra hoe mandeha ilay rodorotom-panafahana de alefa mihitsy rodorotom-panafahana afaka makao daholo ny olona rehetrarehetra mba hitondra fanafahana ho an'ny ny olona rehetrarehetra vavaka ny atao fa tsy akoa ny a ny atsy manao famadiana de ny atsy manao faingiam-bady de ny atsy manao famorana fa ndray famadiana ndray fivavahana de za mihinoe tsy de misy ona za mihino aza fa ho tonga ny olona mba mivavaka fa zany malagasy zany any hoe mivavaky, mivavaka zany malagasy zany tsy de misy ona am'izany ka azadino fa eo Akofa no nanatany amin'ny finoana fifoazam-pinakitana eo Akofa no anatanterahantsika an'izay rapide so ao anatin'ny hoe rotorotom-panafahana tonga avy eo anao fa misy vavaka ao anao ao, misy fametratanana hitondra fanasitranao anao, misy delivrance hitondra fanafahana ao anao a ao anatin'zay, misy vavaka hitondra fampanantenana aminao fa mbola afaka iova ny tantaram-piainanao. Eo Akofa no misy ny finoana fifoazam-pinakitana etsy Mahasobe. Zay ny amin'ny tompo hitantsika tsirairay avy fa averiko le mandeha ny eto amin'ny centre de etsy amin'ny travaux ny tenako moa no manao an'izay rotorotom-panafahana eo amin'ny travaux zay a rapidy ohatra ny tamin'ny heriny ohatra ny tamin'ny herinandro reny dia aza dino ihany koa fa ny aty ambatovolo atsimo a de rano amin'ny profety fito malala ao anatin'izay manerana ny fifoazam-pirakitany moa zay rodorotom-panafahana zay zafado ny andry zareo tany amin'ny faritra Mbomaso iny zao de nanomboka tamin'ny sabotsy teo ny rodorotom-panafahana de ny zavatra nafinaritra ny mpiara-miasa avy any avy de tonga hoe izahay tsy asa fa mila mpiara-miasa le asa, ny olona ozy be de be ny tonga de nefa le mpiara-miasa tsy ampy de verina ny fitiavana voalohany zay hoe de ametrao tanana. Aza dino fahoriana ny patekoty de any amin'ny faritra ny Tsomaitsara indray ny anatanterahantsika an'izay a rotorotom-panafahana zay raha namprofety fito malala mivady zay an'izay sy reo mpiara-miasa amin'izany hoe miaraka amin'ny delegasiona marobe izay rotorotom-panafahana any amin'ny faritra ny Tsomaitsara ohatra ny Tetselaka misy Nambomay mba ho voninahitra Andriamanitra zany retrehetra zany ka atsadino a manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoanatsika manerana ny fifoazam-panakristiana raha etselaka misy Nambomaso ianao de ty ambany atsimon'ny hôpitaly raha ohatra zany hoe aty ambany atsimon'ny hôpitaly de nasananao zany tsy akanavaka zay olona asainao anatin'izay fa nizanizaka hoe tehitady fanafahana ohatrany reny tsika de atelaka misy Nambomany de misy tombony foana asy anehoan'Andriamanitra ny herin'ny foana ampisehon'ny Jesosy ny fahefanananany foana fa nisy mpanompon'Andriamanitra anakay zay jamba izy a de ny zavatra isorana ny tompo a nahita izy raha ny fitantara mahitantsika any amin'ny tele any mola izy ny tantara izy izy de zaho izy de mipetraka teo foana de tsy nahitanao aho izy izy
sy nahita ho izy fa mipetraka teo fony fa rehefa natao izy nyintelligence sy nametra tany de hitako ianao izy de rehefa nyteny izy nahita de inao any lokony tiako de hitanao via zao a de hitako ianao izy inara eo any lokony tiakanty satria nazy moa efa taloha izy tsy jamba fa tatiarin'izy zao tany mahafikely izy izy tiavy de hitanao hoe tena nahita satria ny olona ny afantarina ny olona fa tena nahita de zavatra mitovitovy loko no ampiarahana ohatra hoe zao mena sy maintsy ampiarahana de fantantsara hoe ty mainty ty mena ohatra hoe zao foty sy mavokely ampiarahana mifantantsara manavaka rehefa mahita tsara anao de fantatro tsara manavaka amy foty sy mavokely dia izay no anatanterahantsika ny izay ny tariko hoe iangaran'andriamanitra tsika mba alaka misy tambaty de misy fahagagana foana ataon'ny tompo mbola niakatra taty zao niakatra taty zao le mpanompoandriamanitra anakiray zay etsy amin'ny etsya alaka misy namboma misy ambatolandrotsy pasterna ambatolandrotsy de nyzatra isorany tompo de zao isaky ny mahita anazy eo de mitamberina ho atsaiky foana le tam'zany fotoana zany tam'zany fotoana zany mitsangana ry vehivavy mahery atao amin'ny terrain de baskety dia natosika ny baramba ho nisy ny ala tany amin'ny tanàna nisy azy niditra tao anaty tômôbily de nentina ny baramba de mbola natosika de nentina ny tompo de tonga atao izy de mbola mbobena tonga atao amin'ny terrain de basket rehefa natao délivrance izy a dia vo natanjaka izy de avy de natanjaka izy tsy nalemitrtanjaka avy de lasa izy tsy hitan'ny olona ny nandehanany avy de natanjaka izy de mandraka kentriny a isaky mahita anazy a de mbola mahatsiafo de nanaovan'andriamanitra fagagana lehibe tokoa moa ity mpanompon'andriamanitra i ka izay ny any tanako atsika hoe manerana ny fifoazam-panakitianina itya hoe rodirodim-panafantya isaorana ny tompo fa tena maneho ny herin'andriamanitra maneho ny fagagana eo amin'ny fiainan'andriamanitra de azadino a fa ao anatin'izay a itsika dia mila manentana ny olona rehetra mba andray fanafahana hoe andao amontsy fifoazam-panakristiany fa misy rodirodim-panafahana any mba ho afaka ny olona za zao vao misy mponompon'andriamanitra anakiry zao natao mba tsy tamin'ny farany teo tamin'ny paka teo zany i nandehanany tao ampiomana vony mamo anao inona ny diany tany anatitra telefonina ho any vadiny ny vadiny manao fifatsikaninao ampiomonina zany de mamo izy tena mamo izy za tena mila vavaka ozy izy fa za ozy izy anatitra nyty telefony tiaty amin'ny vadiko fa mila vavaka ozy izy de ay mila vavaka de zay izy data mihitsy mandray zy tony de mipetrapetra ary nao de ndao fa tsona ny vadinao de natsona ny vadi nezaka taminy avy eo de izy nezaka taminy za ozy te hijanona ipetraka ti ampiangonana mihitsy ao fa te ho afaka ozy tena te ho afaka am'izao zavatra mia mamaritra azao de mamy izy ny ohatra ny talata izy ny tokotao mamy talata larobilaka mihitsy de mivezivezy eo fona izy manadala ny vadiny eo rehefa zoma izy tsy nenti niara-nolo tamin'ny vadiny izy fa nijanona taty ampiangonana natolo taty ampiangonana de ahina azy ny ataony teranaty ty aty nefa ny zana ny nefa ny vady ny lasanota de mbola teo izy de fianakavinany mpiandry ememo mpiandry ny toratre ny travo zany zay mponompon'andriamanitra zay de mpiandry bakoly fianakavinany mpiandry bakoly izy de zay zany matahotra de nyteny inona ary mahatamanan'ty laty zany anozy tena ipetraka tya tena ipetraka ty aho izy tena metimety amin'ny fiainako izy mbeo de ozy ako miredireidy misy tsy lehilahty io de manao raha mbo hita vetivety eo de mody vetivety any reny de miveriny fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a ny ka izy tao anatin'le fadikany io de efa nanomboka ny faty any mba iroso fa izy tsy niteny taminay a fa ny zavatra isaorana ny tompo a rehefa natao batisa de rehefa tonga ny batisa de natao batisa izy ny zavatra isaorana ny tompo am'izao tsika miteny zao a efa andeha efapolo andro zany zay navitany io to ny pasika raha tsy diso a fa za miteny aminao afaka tsy ti tokantsony izy na de mifofonyio izy izy de tena misy mankany ampivaritra any izy de na de mifofonyio izy de tena tsy tiako tsony tena maty tena mariny io fa na de mifofony a raha tsy ti fanafana lehibe nataony tompo taminy tao anatin'ity rodirodo mpanafana ity de mahitanay izy de tsy misotro mihitsiny misy mponompon'andriamanitra ihany ko izy de misy fifaninanana masina atao anatin'ny fiangonana eratany io fa tsy atao anatin'ny fiangonana fazampanakitany io ny olona ray a eratany io a ianao koa zany raha mihanao nyity fandarany ity de ianao koa zany tokony anao an'izany tokony manao zay mampafala an'i jesosy de
voanahazona i zany ny fisy tany amin'ny lehibe amin'ny fiombonana de napetraka de avy eo de navoakako hoe sa ny olona ray a de mitaona fanahin' olona anakiray de nisy mpanompona any amaritra angay de kona avy any ohatra ny sa sabotsy ny teneniny de rehefa lahty de aiza miany mba fanahin' olona hoetiko an' jesosy de nisy loha ny teneny oron-dalo ndreny de maheno anazy miresaka hoe rodirodim-panafahana be mihitsy any am-piangonana rody de mihenono ny olony hoe ihina tsara ny any am-piangonana reo any de rodirodim-panafahana be mihitsy any am-piangonana de sa mba hoeto any any amin'ny fiangonana misy anareo a mba hoeto any afa te ho afaka voafatrako io ray mpianakaviana valo taona nisanahy mpanambadiny tsy manahatsiaro tena zany hoe mba hitady vady nefa de mitady vola de mamy lava isan'andro de mamy isan'andro a fa zao ny zavatra isorona anto tonga ny tanyndra zay vao maraindraina zay sy profety mbola mony fandria vao misoro dite maraigny tsy izy tonga ay misy olona metraka tiany eny de ay mandrosoarina de tsyrokoa ty ola etiny anaoke aha te ho afaka izy ivavaka ay ndao fa mirombi folo misy vavaka io de am'izay zany ataovy de tena andrasany teo toko tena le de miresaka izy de mbola mamimamiko mbola mamy mihitsy nteo izy amin'io tena andrasany teo ivavaka tsy voaka antsony amin'ny sora vao mivoaka any a de am'izao zarera malemilemy te isotrotro de mbola mandeha mitady mangazin reo izy troko manaova consommakely fa ny zavatra isony tao nanomboka iny izy namonjy rodirodim-panafahana isan'andro sanandro atao délivrance efa andeho te ray volana maherikely ko rotokombolona ka ny teneny taminay sy ny profety tamin'ny malimaraina rotokombolona zany nahatongavako teto izy tsy nikasika toka ntsony mivavako afaka ozy izy ary mahatsampa manana fiadanana ozy manana fiadanana no le tam'le talohle misoro toka be mivezivezy eo am-piangonana foana izy sanandro zao a fitoam-panafahana ary ny zavatra isorako ny tompo tato aby de lehilahy foana ny nafahan' jesosy fitoam-panafahana zao hitanao tsika koa anatin'le manomana le mitsanganary lehilahy mahery zany fitaovana daholo hitaomana fanahin'olona ho an' jesosy zany tsy hoe akanany mpimin'ny sasany zany fa hitaomana fanahin'olona ho an' jesosy za tena nampianatra satria ohatrany hoe mipinina izy mipiminy fifoazam-pirankitanao misy miteny andao any aminay de mamalatra any amin'ny pateko teny io e manerana ny fiangonana rehetrehetra marina tokoa ny an'le mpanompon'andriamanitra manerana ny fiangonana rehetra mankarazan' jesosy fa tokony mbany jentitiny eny taominy de ny zavatra isorana ny tompo a de mitaona olona mihitsy ny olona mitaona fanahin' olona mitaona jentilisy mitaona mpanota andro tsika zao kristiana zao a mitaomana fanahin' olona.

0: de nisy lehilahy koa, nisy lehilahy mamimamy koa ny akatra avy any, mamimamy koa ny akatra avy any, de tena avy de misaotra ny tompony hoe ty le valimbavaky ty, ty le valimbavaky, tsy maintsy mihenyny toroteny keo teo vao mandeha. Fa ny zavatra isaorana ny tompo a, tapitra ny fotoana, mbola teo izy, mbola tsy nanaiky sa mbola mila raisinao aneno izy, te resaka aminao aneno izy, ela ny nandriko iresaka aminao aneno, mba meo aho izy na de 30 secondes ihany ary, de ontsanazy ny foko, de ontsanazy ny foko, de ao hoe ataovy arova tsy mani ameko adiny ray ho ianao iresana amiko satria 30 secondes ny nangatahany, de zana no miazy adiny ray. De fô ny teny an'izay hoe ame de nitomany izy, nitomany izy, nitomany, korotana koa ihany tokantranony. Zany noho ny mampivary lavo azy amin'ny toka. Tadiavin'ny olona ho alaina osorona amin'ny asa koa izy de nitomany ela be teo izy de zaho moa nanao zay ny mbanakanony fony teo. Zaho ozy ny tena avy amiko daholo izy le toroteny teo. Hitanao resaka rodirodim-panafana no resahana tao anatin'ny toroteny. Resaka fanafana ataony Jesosy. De isaorana ny tompo zay finahitra ho antso tirenka. Azadino a, tsika dia manana fotoana lehibe a ao anatiny ity amin'ny sabotsy zao a, de amin'ny sabotsy zao ny farany, de azadio keo ho antsika any amin'ny sampana rehetrarehetrarehetrarehetra de miomana amin'ny congresy, amin'ny croisady, amin'ny croisady mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery 2026 a. De aloha raha tsika vety zay antso avy lehibe zay mba hoe tsika fampanantenana indray a ao anatin'izay hoe programme ny mitsangana ny lamahery zay itsika any amin'ny sampana, tsy hoe rehefa tonga mitsangana vavy mahery de zay fa irodiroty fa any fa izy amin'ny fotoana mitsangana le lamahery zany a. Za zao nampianatra tao am-piangonana hoe ahoana moa zany mitsangana le lamahery? Jesosy aloha ny lehilahy voalohany, zay vao nyle zay vao ny profety, zay vao ro lehilahy atao anaty fisonoa lehilahy mahery daholo ny tarihan'i Jesosy ky zany. Ka tsy manao mampalelo an'i Jesosy tsika fa mila mametrapetraka tsara ny programma, mitondra olona mba handray fanafanao anatin'izany hoe mitsangana ry lehilahy mahery zany. Andao loha raha tsika reto fijonoa vavombelona, mahafinaritra de mahafinaritra eto mba hoe tsika fampahirezana indray a, manasanao
1: aretra zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako zany a, lay ho naretina aho narary a, narary sitrapanafody ny votony lohalitiko, narary vava tagnatin'ny sivy volagna aho ty a, posiky tely sanany sanany, raha fa mihinakanina aho sidriana mihitsy ny lohako vo mahinakanina tamin'izay andro zay, leo ny aretin'ireo aho de ho amonin'ny tegna, nisotro toaka nikorotagna ny tokantrano, marary aby ny ao amin'ny tokantranonay ao fa dimidimy marary tamin'izay, de hoe leoko leo ny fiaina de hoe sisa ataoko de ho amonin'ny tegnako aho tamin'izay a, rotozo mpanompon'andriamanitra tamin'izay nitarika aho tamin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana. Akehitriny a zao a navela ny tegna satria nitondra tegna na dia miainga amin'ny tokantragno igny aho a, dia manahiny amin'ny tegna lehibe zay ary miainga dia mijosogno amin'igny ridriny igny. Fa akehitriny a sy mitondra tegna intsony, afaka ny fiainako amin'izao akehitriny zao a, efa hitako hoe tena miasara sitrana aho a, mahay mandeha aho a, mahay mahatonga agny sambo avy agny aho amin'izao akehitriny zao a, noho ny fahasoavana nataon'andriamanitra taminahy. De eto aho manentana zay rehetra manana retina sitrapanafody leo ny fiainana, efa namony efa safitany koa zay rehetra ataony akehitriny, de manatona zany fifoazam-panahy kristiana tarihin'ny profety fidy malala mivady zany a, fa ao ny tanan'andriamanitra mahay manasitrana, mahay manafaka ny zavatra rehetra zay sahai ny olombelona tao de hain' Jesosy Kristy atao.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e anniversaire croisade, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, pentecosta 2026, pentecosta 25, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zareo mpiara-miasa aby.
3: Ny sabotsy ho avy zao,
2: ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina, ny toerana dia eo tanàna masina Ambatovoretimo Fianarantsoa voalohany. Deliverance aende, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toroteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo, tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e, fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80

0: 259 anni, 033 81 025 18.
1: Quasi continua, mi zandana di Lena Maer, e te costa 2026.
2: Ni sa puzzi ni guabzau.
1: Ni ftona te manun com ni funuro maraina. Ni terna te ewa mtala na masna baturi ti mufi na ratu gorua. Vava kama yer vaikia umbana er fana masna. Nara kam ni profet fit malala mbatsiro pera miasa. Siana vana ni zanizi uftoni wa.
3: Mitsangana ry lehilahy mahery, Pentecosta 2026, Pentecosta 2026, zany hoe sady isy fandraisana fahefana lehibe avy amin'i Jesosy zany a, hisy fanafahana lehibe ao anatin'izany antsoavy lehibe zany a, no ao anatin'izay koa misy firotsahany hery ny fanamasina, misy fandraisana ny hery ny fanamasina, misy fandrasana an'le zay tamin'ny larobiala tena finaritra be anah ny profety moa no mitondra tenin'andriamanitra atao sy ny vavaka de rehefa de niteny izy hoe horakofana ny herin'andriamanitra ozy tsika rehetra de satria tao anatin'ny tierinany tokoa le vavaka fiakofana zay hoe fandrakofana ny herin'andriamanitra de zay mihitsy ny fanentanany tao anatin'ny vavaka alimbavaka fa atao anatin'ny alimbavaka zany de zay mihitsy herin'ny raisina atao hoe horakofana ny herin'andriamanitra ny vahoakan'andriamanitra, horakofana ny herin'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra, horakofana ny herin'andriamanitra ny olona tsirairay avy ao anatin'izao vaninandro ny Pentecosta arak'izay antsoavy lehibe zay. Zaho hoe de manentina antsika mihitsy ao anatin'izay a programma lehibe zay mba ho foninahitr'andriamanitra ka andaontsika hivavaka atsika angataka teny avy amin'ny tompo mba hoe tsika fampirizina rehefa zay ny amin'izay mitsangana lehilahy mahery zay mba hoe tsika fampirizina eninao tsara ny fitanysanandro fanafahana lehibe ataon'ny tompo ny fanasitranana lehibe ataon'i Jesosy iandreo no andray fanasitranana sy fanafahana ao anatin'izany programma lehibe zany ka ndeo tsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo ndray hoe tsika fampirizina ao anatin'ity androanytia mba hoe tsika fampirizina. Jesosy io misotronao zay ny fitiavanao anay firehibe ny famitraponao mbola afaka hitona ny avatra ao eto amin'nyity onjapito indray ianao Jesosy nefa nyteny hoe raha ny olona zay natsonao mianaranao no avy any antena ka hivavaka hitadiny tavako hiala amin'ny ratso fanaony de ianao ny an-danitra ianao ka nasitrana ny tany voninahitra tsy tontolo ihany sotra Jesosy io amen. Isaorantsika an'i Jesosy efa maky teny andriamanitra avy atrantsika mba ho setriny zay a croisade lehibe zay mofany amin'ny sabotsoavy zao a ao anatin'ny hoe rodirody mpanafana rapitsy rodirody mpanafana io na androany raha androany ianao miandia androany rodirody mpanafana io Matio toko fasivy amin'ny anatjesosy Matio toko fafolo atery amin'ny andininy fahavaly to izy ny teny andriamanitra ataontsika eo amin'ny andininy fafito ary raha mandeha ianareo de mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sitrany marary atsangano ny maty jiovomboka voainy demonia efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza amin'ny maimaim-poana afeokony mandeha ny tenin'andriamanitra ary raha mandeha ianareo de mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sitrany marary atsangano ny maty jiovomboka voainy demonia efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana safato koa manomeza maimaim-poana izay tenin'andriamanitra zay no etikiko fampirizina antsika ao anatin'izao hoe rodorodo mpamonjena zao atramin'izay miasako tato amin'ity ministera anankiray hoe fifoazam-panakristianitia ampanatre tena ny ilazako fa de fahagagana foana ny ainana tato anatin'ity fiongonanity misy ady mangotrangotraka tena hitanao amintsy tena misy ady mangotrangotraka fa ny zavatra isorana ny tompo anaion'andriamanitra ny voninany ny ady mangotrangotraka iny misy fitahina ihany ko mitosatosaka misy fitahina ihany ko mitosatosaka fa izahan'andriamanitra toetranao koa reny fitahina mitosatosaka reny hoe mba mahatsiaro ny an'andriamanitra vino ho anah manokana moa de ho anah de isorako ny tompony vady aman-janako nyfady aman-janako ny zanako rehetrarehetra reo na de hatramin'ny zafikely koa de mahalala hoe rehefa an'andriamanitra de an'andriamanitra na de any amin'ny fianaran'ireo any azy mahita volabe ampiangonany satria misy volam-piangonany eo de nefa reo mitadiny ny eny a lany ny kahianay de rehefa mitenyna hoe mbola tsisy vola de tsy miteny misy fantatry mipiara-miasa aminay ndrisy vao miteny fa ny mbola tsisy vola de ay da hoary fa tsy mani efa manambolony eny de mba fitianika ia fa tsy miteny izy hoe io fe misy vola be de be io fe de fa maniny zany ampijaliana amika ia fa ny tenako a de mahafantatra
4: tombo lay fotoana mpandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
5: amin'ny enora
3: zy an'andriamanitra dia zaiko mampianarany profety an'izany hoe izy a tamin'izay mbola tsy lasa mpanompon'andriamanitra dia ao an-trano a raha vao misy vola miditra de efa tsy maintsy miavaka foana sy an'andriamanitra rehetra na fanaritra na mpafinoroka reny na fanohanana tamin'izany fotoanazany fanohanana hofanabafla fanohanana hofatrano fanomanana vidinjy zany rehetrarehetra zany homanina daholo iny sabotsy iny taloha de zany de isaorana ny tompo moa vita daholo zay zatraka zay hofaina ny bafla de misy ofde fiangonana mandohany io kizany tadiavinao andohany io ny jiro mirehatra de ny fiangonana ny mandohany fijiro mirehatra ny ofatrano de mipino ny mananona ofatrano ny ofana radio rehetrrehetra de any an-tanam-bola ao daholo de efa izay vady efa zatra n'izany na tambola mpinotsotra azy tambola mpinotso vao nanomboka nanompony tompo de efa nalalazany hoe iza tokoa moa ny anao an'io raha tsika ihany ny ampiasain'andriamanitra de amin'ny zavatra rehetra de vonina foana de efa nana de tamy na de tamin'izay mbola tsy nanompo any tompo ary de efa nampianarin'ny profety an'izany zay ny an'andriamanitra de atokana foana ny zavatra rehetrarehetra sy an'andriamanitra mba tsy hampalahelo an'andriamanitra inona moa zay vola kely ataonao iny raha manao be anao roa arivo telo arivo dimy arivo ray alina roa alina zay ny ataonao an'ny asan'andriamanitra io nefa anao ampanaovin'andriamanitra zavatra goavana be amina miliara miala za vao nampianatra n'izany teo amin'ny travaux tamaly tamin'ny isabotsy hoe ianareo daholo ny mandohan'io zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra ilainatra io fa dadasineny tsy afaka mikirano fa ianareo mandohany zao ianareo mandohany zao de satria ny zavatra vita tsara sy ara-dalàna mipetrapetraka tsara de mandinika ireo de tena miteny hoe tena mariny zany tena mariny zany misy mpanompon'andriamanitra zay tonga atao an-tranonay tamin'ny vinay de avy izy mba avy de avyavy atya ny mpininao ny mpininao de zao natoko hoe zao raha mbola niaraka tamin'ireo tatonareo sotra zao zay mivatsy mbola nitakiny olona hofatrano zay mivady oa fa raha mbola tato foana nareo hatramin'izay fa nareo zao tsy tatsono a de jerevinareo tsara ho any zavatra natao ny tompo taminay noreo majinika kely mihinan'andriamanitra io a voalohany indrindra aloha de tafiditra navitan'io trangezabe io faharoa manaraka zay de misy fandrobaratra io miaro ny ainy olona tsy mariaroony nariarina na ray alina na roa alina na ray etsy manao fandrobaratra anakiray zany fa telo manaraka zany oa tafiditra jiro ty tapy tanety ety mba tsy tonga saina am'izany ve nareo arakaraky ny alanareo zay mihitsy nataoko anazy arakaraky ny alanareo de tokony mba hotserevina hoe fa maninona ny tao zay maizikitoka ami'ny jiro rehefa lanina santsy misy fotoana milahatra eo arinao groupen'olona efa anakenina tsy maintsy aloha daholo nofa ny telo alina nofa ny anankiray tsisy mandeha na ray azy efa am'izao fotoana zao no isorana ny tompo atya tapy tendrombohatra aty de asiny tompo tafiditra aty ny courant ny mpino tsy de nisy mpinony tsy de miezaka manao ana fa de nahazo emeteur 100 million fa de an'le emeteur nisy mpino anakiray zay niala fa izy hoe aloavinareo mianakavy eo zay ra heritaona nanaovana dele an'le emeteur tamin'le tompony heritaona zay mandohana azy fa za miteny aminao fa enimbolana de niteny any koa zany olo enimbolana dimy volana de vitan'ny fiangonana ny vidina emeteur ny fahasoavan'andriamanitra zany rehefa tena mijoro tsara mifanompony ianao tsy mieritreritry fa mijery tsara maika hitory filazany tsara amin'ny olona mba de to tranonay moa izy ndeny hitanao tsara zao atao anatin'ny tranonay zao hitanao fa valeran' zao mbola plisiny zany oa iza ho any tsy niteny te raha mbola olona teto fianaratsoa ary zany deny hoe raha mbola reny mpiasapiasa eny a mpiasa ohatrany hoe zao hoe bakazary ohatrany hoe zao hoe mpivarotra lehilahy matanjatanjaka eny anjoma reny eny jumetel reny mpanera reny olona any amin'ny stasoma izany tsy nanosika tômobilan'ny profeteraky tyta fianaratsoa ty sady hoe mambasiny hoe am'izay izy ty pastera mba tamy manga kely iny nareo tao a tsy nahazo an'izany ao ny mpiromana fa mi'izao fotoana zao meny tompo tômôbila tady matanjaka tsara ao ny profeta. Sa nina moa ny tenako zany za te hiteny atsika mpanompon'andriamanitra satria rehefa aveo teny izy mpanompon'andriamanitra andresaka taminahy teny napahirenany de nisy ny mpanompon'andriamanitra andresaka tamiko ma hoe zaho a mijoro vavimbelona aminao fa izahay tsotra n'izao tamin'ny voalohany maherezinao a hoe atao am'izay mpino miaraka aminao ao aza mieritreritra n'izany sponsor zany a hoe andeha hitady sponsor avy any amerika andeha hitady sponsor avy any de nyteneniko izy homenyreo zavatra hafahafa ianao a homenyreo zavatra hafahafa ianao tsy mihenony révélation avy any an-danitra tsoinao fa zavatra fahafa no mihenanao fa miainga amin'ny kely anananao a o zay ataloha valoalina nyvatra anao tsy voaloha zavatra ny ainana zany fa ny pino kely zay misy aminao iny metanao a itany andeotsika anao an'izao andeotsika anao an'izany tam'izany le nijoroko favomela tany be tam'izany fotoana zany io a rehefa voalohany valoalina ny tompontrano de niditra anaty fiangonana am'izay ho azy amenakafa de andao andeotsika hivavaka ny ray andro anytsika de omeny tompo fiangonana angeza be mihitsiny de vo miakohaka eo ami'ny tany a de avy de hita ao ny sarytsika karobe karoby tam'izany fotoana zany nefa ianao aza vo eo ianao ny tsina voalofa trano tsina vilan'ny tompontrano niditra tao anatin'ny trano tavy amin'ny vohitle hita eo misarytsika hita eo de vo miandrandratsika de ohatrny efa ny an-danitra zary de za miteny aminao fa manomboka tanteraka zany manomboka tanteraka zany zay zao vo avy nijery ny fomba firafitry ny hoe atao hoana ny hametaka satria ny plafond zany de mbola hoasina temtra ina moa ny filazana anazy tsy temtra fa mizatra fatao zay asina kisarisary zay de zao ny nataoko jesosy mba atao fitratrako zany mba atao fitratrako zany zavatra zany satria zany nampiteneninao ny tondra mambavaka ny mpino ady natrehana tao anatin'izany fa ny fampanantenana de handoalika ianao de hito ny sarinao ny trano ivavahanao ngeza be vo miandrandra ianao de ohatrany efa ny an-danitra ianao de nampaherin'io mpanompon'andriamanitra io a mifampitohitoy zany resaka zany fa izy sy de mietsimihetra ely hoe aisary ry miandraisana n'izany resaka zany fa mifampitohitoy zany resaka ataoko zany za nampaherin'ny mpino miny asan'ny tompotsy nyramora zay taloha tamin'ny taloha mampaherin'ny mpino am'izao fotoana zao nyenina tsy aty amin'ny fifoazam-panakitanena ley misy an'izany le fa ifiangonana rehetrarehetra ivavahanao de zany daholo io ianao daholo na sain'andriamanitra miatoko ny ao anatiny mba mandiny tena raha hoe tsy apana tsy misy adidy any amin'ny fiangonana zay ivavahanao e tsika manana sponsor avy any congo tsika ava de jerevo tsara na ny fomba fivavaka ao raha hafahafa na ny fomba fivavaka ary de hafahafa mametra tanana aminao izy manao teny france anao tsy fantatra hoe teny inona teny amerikana sa teny tsy fantatra sa teny inona zany teny avoaka ny vava zany ianao ty amin'ny fofoazam-panakitany na tsisany zany mametra tana ianao de mazava tsara ny resaka amin'ny anaran'i jesosy miena ny fivotosana amin'ny anaran'i jesosy miena ny fivotosana de miena io fivotosana io amin'ny anaran'i jesosy miala ny tension amin'ny anaran'i jesosy mitsahatra ny palpitation de za miteny anao mitsahatra io reny fanahy mona sy farena fanah mona sy marena miesitsiky ny tsinambolany reny delivance ndray mipoaka fo mbola misy andro fotoana misy fotoanandro a mbola ampilahariko eto reo olo reo hoe tsy mba atao delivance fa manaraka fotoamba afaka fotsiny de afaka tami'ireny fanahy mona sy mariny reny reny fanahymesiky ny tsinambolany reny ionay re olo le zao koa mako voalohambolany zao pe de be ny karazana sana de volomiesika pe de be mila fany ianao mila afaka ianao mila mahatsampy ianao hoe tena olo afaka tsy voatery hoe mietsika mietsika ohatra ny andro berimy any mitratra naritika ny tsinambolana misy fotoana zao am'izao fotoana zao de misy mikorotana tokantrano tena misy raha latsaka mihitsy o anatin'ny tokantrano vao mijanona na hoe misarabady mihitsy aloha na hoe misy marary foanao anatin'ny tokantrano rehefa ohatran'izao na hoe misy olana tsy maintsy atrehana tena mihinanaina mihitsy tena hitanao hoe asana tevolo zao zay eto miteny anao mila anao mandroso ny fanompoana amin'ny vavaka ao anatin'izao rotorotom-pana fahana zao de mila afana anao, mila angotana. Za eto manasa anao mihitsy a, raha iry amin'ny travony mety aminao de tonga avy iny pastera apôstôly aja sy ireo ekipa no miara-miasa eo andro arapitso ao anatin'ny délivrance anatin'ny aza manao tara satria amin'ny roa sasany io de mirava ny antony de mbola misy famimanana lehibe zay atao a ty ambady voletsiny de mbola miakatra ty ambady voletsiny ndray ho an'olona zay de mila manao tongony io zany amin'ny sivy sasany miditra fotoana. Raha ty ambady voletsiny ndray mety aminao de ny ekipa amin'ny profety fidy malala fidy malala sy ireo mpiara-miasa aminy ro miaraka tena vavaka lehibe a azadiny any ko fa ao anatin'ny fiakofana eo anatrehan'andriamanitra hoe andraisana herin'andriamanitra zava-dehibe zany. Zay ny programa ty ambady voretsiny mba vavaka lehibe fiakofana andraisana herin'andriamanitra averiko ndre mandeha nadisy ny herinandro iny natao anomboka tamin'ny sabotsy de nitralaty isan'andro de misy olona maromaro mifanimbimy manao an'izay vavaka zay de rapitsy ny amarana anazy manana anjara zany ianao vavaka andraisana herin'andriamanitra fiakofana vavaka fiakofana andraisana ny herin'andriamanitra iarahanao amin'ny profety fidy malaza zay aty ambady voretsiny dia manasanao anatin'izay zay itsika moa ao anatin'le programma hoe rotorotom-panafana averiko foana zay hidirantsika any amin'le hoe mitsangana ry lela mahery ao anatin'ny ivony mihitsiny io ao zay ny tenako atsika na itsika any misampana efa navita rodirodom-panafahana nareo zay mbola vao hoe mbola tena hanapoaka amin'ny andro anankiray de mila anao tonga mandray ery mandray afo ny fanamasiny ary mandray fahefana avy amin'ny profety ahafahanao miatrika le hoe rodirodom-panafahana fa rodirodom-panafahana foany ny atsika amin'ity taona 2025 ity 15e aniversairan'ny fahazavanaky tany ity mba ho voninahitra ny oandro ozy ny tenin'andriamanitra manko ty sy tsany ozy ny marary atsangano maty diovo ny boka avoainy demoni efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomesa maimaim-poana zay mihitsy nampatongana ny joro vavimbelona n'izay rehetrarehetra teo zay mety mpanompon'andriamanitra ianao mety pastera mety olona mbola vao manangana fiangonana mihitsy ianao de zay ny joro vavimbelona teto mikasika ny fiangonana nisy anay ty fiangonana fifoazam-panakitany ity hoe tena enjana valo alina tsy fantatry ny fiangonana ray manontolo reo olona mbozitra anaty fiangonana retrehetra io zany satria tratran'izay daholo reo tamin'izany fotoana zany valo alina ny tsy voaloa feny amorona arabe zay miandry aizany hita amin'ny valo alina aizany hita valo alina de misy mpanompon'andriamanitra tonga avy any teny fa maninona ny tsy mihitra tsy voaloany nofatrano valo avy de izy naniraka vany andana miazakazaka mankany an-trano alay fasany ofatrano zay vao tonga ao ary vo tafiditra atao zay tsy ny andro hoe mpanankarena na mpanambola zany hoe zao koa hoe ny fiangonana de tsy hoe misy an'izany hoe fiangonana mpanankarena sy hoe mpanambola zany fa izao a ny fiangonana miaina amin'ny fitahian'andriamanitra izay ny tena fiangonan'andriamanitra zay zay mihitsy ny folazan'ny tenin'andriamanitra any amin'ny korotianina voalohany toko fa efatra any amin'ny andininy fa antsika any mety any amin'ny andinin'ny fahafolo any na ohatran'izay izy no heverina tsy manana na de kely akory ianao kanefa manana ny zavatra rehetra no heverina tsy manana na de kely akory anao kanefa mahampanankarena ny maro za afaka mirehareha fa ny andriamanitra ivavako dia mahampanankarena ny maro. Nisy fotoana tato amin'ny fifoazam-panakristianina ny silamo mivavaka tsy mahamenatra anany miteny an'izany de tamin'izany a vavaka misy vavaka anakireny tarihan'ny profety vavaka fangatahapitainy ny an'izy mivadotony a katikaty rano nangatahany fa za miteny aminareo vao vita ny vavaka otiny azabotsiny atao anatin'ny herinandro iny de azo ny katikatra maro be de be ny olona te nanganatrano mananganatrano te vidy tômobila mividy tômobila ny olona mana olo araky le fitsinao vavimbela ataon'le mpanompon'andriamanitra izahay de nahantra kely izy taloha fa kehitriny zay de mba manaka atao samy le fiangonana mampanankarena ny maro fa tsy hoe lasa mpanankarena avaolona fa ny pastera miandrika hanana ny zavatra rehetra izy satria efa olonafaka izy de miandrika za zao ndroaminy na mpanao mpanderola de tao anatin'ny mpanao mpanderola tao misy olona mamboatra tiserta de sonna hai sady miany any hai nahazo katikatra pastera de sonna valikazo hai maninona de inona ny olana anao zany andao koa mba anao pastera de mba mahazo katikatra koa iny so zay anao mitady vola tsy mahazo katikatra fa andao anao pastera mitady olona zao andriamanitra hitolo filazantsara hitady anao pastera andao anao pastera oa de mba mahazo katikatra koa ianao de profety moa eo amin'ny any ety tsy moramora ny ra lavo na aso tsy moramora zany hoe nisy asa fanompona ny takian'andriamanitra taminao zany zay vo nahazo izy izy ny teniny mpanompon'andriamanitra ka marina tokoa zany vo androany zany resaka zany tena saiky mihitsy izy aty fantatra izy hoe jaintristy olona miresaka amikelyty tsy hoe rehefa mivavaka ianao de lasa mahantry na hoe lasa pauvre na hoe olona sany ohatrany hoe mitovy amin'ny olona manapahaizana zany samy nahavita finaranataolo zany na ny pastera na ny ingeniera de rehefa ny ingeniera ny lasa mahita asy de lasa ma de lasa mahazo to mahazo tômôbily fa rehefa ny pastera ny mandeha manao anisany toko de lasa iomezanao hoe trobaka kravo tsy aty zany fa ny andriamanitra ivavahanay andriamanitra mahampanan-karenany maro ny andriamanitra ivavahanay andriamanitra miny olona mijery anay fa tsy manana de kely akoriny fa izahay de ataon'andriamanitra mahampanan-karenany maro zay tonga olohanay tetinay ambavaka eo anatrehan'andriamanitra de tahin'andriamanitra ao anatiny zao hoe rodorodom-panafahana lehibe zao a de manasanao a fotoana lehibe fotoana goavana fotoana tena hitanao arak'izany tenin'andriamanitra zany fotoana andraisanao fanafahana lehibe avy amin'andriamanitra da hazo maimaimpona izay de mizara maimaimpona hitanao ty tenin'andriamanitra ety sitrano ozy marary marary ianao vonanao ampiasain'ny tompo aminao zay ary atsangano ozy ny maty inona ny zavatra matimaty eo amin'ny fiainanao iny fa ho ampiasain'andriamanitra eo anatrehany ao eo aminao zay tsiovo ozy ny boky inona ny abokana misy eo aminao iny bokany trosa sa bokany korotapena sa bokany aretina sa bokany asana devoly sa inona ny mampahory anao sa bokany fanesesin'ny olona hoe i indray le momba na ianao bokany ny atsato ba de indray le ina moa filazany akolagny ina moa ny filazany olo azy fa eto andriamanitra de tiovo ny boka afaka manatio anao am'izany abokany zany amin'ny alany vavaka ary avoay ozy ny temony misy telivrance be famoana de rapitsy io a miomany anao za ety de manasanao hoe etsy amy travau etsy amy travau a hitananao ny fiangonana foazam-pinahanyto eo amy travau a ity zao ny repoint ny repoint amzo amin'ny lasantsy ny jovena de mijery manavaratra ianao na mandeha manavaratra ianao de mahita plakiny izabe hoe fifoazam-panahy kristianna miaraka amy profety fidy malala mivady sy mipiaramiasa aminy a de ao ny tenaky moa no mitondra ny fotoanao a mitondra ny tenin'andriamanitra ao manao delivrance ao mamitra tanana mba ho voninahitr'andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia azadiny fa rahapitsy misy fandraisana fanasany tompony atsika fifahazam-panajana satria ny antony a dia voalohambolana rahapitso de miomany omany ny poketra omany ny posy omanymany ny fasiana vola rehetra satria andray fitahina indrotoraka zay fandraisanao isaky sy sabata zany anao hoan'ny efa mahafantatra moa zay ivavaka ao atsika ao anatin'ny tia maraparana ny tenin'andriamanitra ity ivavaka ao atsia mba ho voninahitr'andriamanitra sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay falehibe ny famindraponao atao anatin'izay teny zay mitolo entina fanetanana satria araky ny teninao jesosy hoe mandiana mitoro ny filazany tsara nyolombelona rehetra ianao de mitoro mihitsy zay tompo malalako efa nomena maimaimpona zay de mizara maimaimpona de manasany olony zay ma raha marary hositranina aminaranao raha boka de hodiovina amin'ny anaranao raha misy devoly de roana amin'ny anaranao tompo na inona mahazony olona de andray fanafany lehibe avy aminao ka foninahitra tsotony any sotra tsosy amena afaka miantso amin'ity numero ty ianao a 034 80 212 59 033 80 025 18 aveko le telma 034 80 212 59 zay fa de ametraka ny fimafinahitra amin'ny
6: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianna 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery elteko pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasavy
2: ny sabotsy ho aby zao
6: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany delivransa enda fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana eonomeo fanafahana reo aretina maro fanapahana ozy hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ko azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho aby zao
6: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasavy tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a
7: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Tsy tianao alako feno ve VC anao? Itiarany vaholana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo misy andro sur reset apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fo septique io na fo perdui eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangro arena antetaymilay
1: fotoany mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahorao anao
2: aminay no rasy sasany
0: na ihany koa ny 0386 883 39 0386 883 39 na tongava eny an-toerana azadiny fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana VC feny masfera ny sopapa.
3: Hanamboatra fitomboka na kase ve ianao? Manatona ny magasin Intercenter Ampasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 0340 10 565 63 na tongava eny toerana e.

Manantitrany arahaba ho antsika rehetra tafaraka tao anatiny ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia, manasantsika fitiavana indray anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Resaka fikaonan-doparitry ny tanora no ndesa antarana vetrany izao vaovao izao, fanterahana ny sabotsy 15 mai 2024.

0: arivo ny fakan-kevitra ho an'ny distrika ny Fianarantsoa arantsika rehetra ny fanampinaovao mahakasika izany miaraka miandry rasany.
1: Ao anatin'ny fanomanana ny fikaonandoha pirenena ny tanora dia miroso amin'ny fankan-kevitra ny eto anivon'ny distrikan'ny Fianarantsoa ka manao antso fampahafantarana ny komite mpikarakara miantso ny tanora tsy ankanavaka 4 ka hatramin'ny 5 taona ho tonga ao amin'ny gimnazy Ambatomena Fianarantsoa ny sabotsy 6 Mai 2020 amin'ny 2 Tolakandro. Manao antso sy fanentanana ihany koa ho fiaramisalahy amin'ireo tompony andraikitry santsokajiny sy sanambaratongany ampita ny fanentanana ho an'ny tanora sy ampahafantatra azy ireo mahakasika ity fikaonandoha ity. Miantso ihany koa raharay aman-dreny rehetra aporisika sy andefa ny tanora anatrika sy andray anjara amin'ny fikaonandoha aparitry ny tanora ity.
0: Fikaonandoha sy fakan-kevitra efa resahin'ny ministra misana ny fanavaozana ihany koa ny mahakasika ny fifidianana indro ny fanampinaovao.
1: Raha efa amperinasa avokoa ireo eny anivon'ny distrika manao ny fakan-kevitra ho an'ny fikaonandoha aparitra anomanana ny fikaonandoha nasionaly dia isany namaly ny fanontaniana mahakasika ny manodidina ny fifidianana ramatoa razanamahefa Marisy Desire Stella taleparitra misolotena ny ministera misana ny fanavaozana nandritry ny lanonana fanokafana ny fakan-kevitra ho an'ny fikaonandohaparitra ny tanora.
2: Mandritran'izay fotoana izay ilay fakan-kevitra mahakasika ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fikirakirana ny fifidianana, izany rehetrarehetra izany no atao dia mafisiko eto hoe handraisana ny hevitra ny tsirairay. Raha efa nandalo krizy Madagasikara tany aloha dia solotena antsika no nanao ny atao hoe feuille de route, ohatra ny farany hiantsika tany Maputo. Olo vitsivitsy no nanapa-kevitra zany a ohatra atao amin'ny panorama araka ny hentsika. Indray mitoraka ity indray zany a tanjona ny tsy hipodipodianan'ny krizy, izay no angalana no anaovana ny fakan-kevitra amin'ny sehatra sy amin'ny vondrona tsirairay avy, ka mafisiko etoana zany ny fanentanana antsika sahady amin'ny handraisantsika anjara.
1: Efa nisy dingana nataon'ny seni momba azy io ihany teo aloha fa inona fa tsy ho very ny angokevitra ny angiana tamin'izay.
0: Ivadika eo amin'ny vaovaon'ny fizahantany sy ny asa tanana indray isika ro ny solotena ny faritra Matsiatra Ambony mandray anjara amin'ny foara Gasikara Manja izay tanterana ny Frantsa nanomboka ny 4 hatramin'ny 7 ny volana Mai ho avy izao. Manazava ny taleparitry ny fizahantany sy ny asa tanana Rakotsilofo Nirina Mamosoa.
3: Isika teto amin'ny faritra Matsiatra Ambony dia nanana solotena tokoa nandeha namonjy ny foara io. Ny solotena antsika nandeha nankany artisan anankiroa opérateur touristika anankiray. Ny artisan anankiroa dia avy eo amin'ny Sotéimad ny anankiray dia ny anankiray avy eo amin'ny maison de l'artisanat izay mitondra ireo karazana vokatra sy asa tanana misy eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Ny opérateur touristika ihany koa dia mitondra ireo zava-misy azo tsidihana aty amin'ny faritra sy ireo karazana brochure sy zavatra mombamomba ny fizahantany rehetrarehetra aty amin'ny faritra. Ny tanjona ao anatin'io fandraisana anjara io raha ho an'ny artisana manokana dia ho fitadiavana lalambarotra ho an'ny entana izay vokariny aty an-toerana, dia mitovy amin'izay ihany koa ny ho an'ny opérateur touristika. Tena nanana mpanomombantoka tokoa zahay ary tena mametraka ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'izy ireo, indrindraindrindra ho an'ny andriamatoa lehibe ny faritra Matsiatra Ambony, fa tena nanampy betsaka ireo mpanao asa tanana sy ny opérateur touristika izy ireo.
0: Mahakasika ny vidin'ny solika kosa indray dia tsy maintsy isy fifanarahana vaovao iarahan'ny fanjakana sy ny FMI manoloana izao krizy iraisam-pirenena izao hoy ny mpahay toe-karena.
1: Fanarahana teo aloha dia mametra fa tsy tokony hihoatra na hidina mihoatra ny 800 isaky ny litatra ny fiovan'ny vidin'ny solika. Vidiny tamin'ny volana Febroary no mbola ampiarina amin'izao fotoana izao fa ny mpotoana mbola tsy nisian'ny krizy ara-jeopolitika tany Moyen-Orient. finaviana ny hisin'ny fanitsiana vaovao arakaraka ny fiakaran'ny vitsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Araka izany, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny intsony ny fepetra napetraka tamin'izay fotoana izay. Natao talohan'ny mpoan'ny ady teo amin'ny Iran, Israely sy Etazonia mantsy ny fifanarahana teo aloha vokany. Isy fifanarahana vaovao ho ataon'ny fanjakana sy ny FMI momba ny famerana ny vidintsolika eto Madagasikara.
0: Hoentina amintsika manaraka eto indray ny fampitam-baovao vokatry ny fitiliana ny 2026 navoaka ny ministera ny fahasalamana ho an'ny valana aretina Mpox.
4: Miarahaba antsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny aretina Mpox eto Madagasikara omaly 2026. Nahitana tranga vaovao 23, 20 tamin'ireo no voamariny. Raha jerentsika ny fitsinjaran'ireo 20 ireo miampy ireo voamarina talohany izay, dia nahitana 20 tao Toloiara faharoa, nahitana 8 tao Antsiranana voalohany, nahitana 8 tao Antananarivo renivohitra, 1 tao Manakara ary 1 tao Mahajanga. Raha jerena izany hatramin'izao dia 450 ny faritra nahitana tranga voamarina eto Madagasikara. Omaly 2026 dia nisy olona 80 sitrana ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana. Raha jerentsika ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny andohan'ny valana aretina Mpox dia miisa 675 ary 530 sy 500 no voamarina amin'izy ireo. Ny fitambaran'ny olona sitrana izany hatramin'ny andohan'ny valana aretina Mpox dia 550 ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 4. Mbola eto amintsika ny valana aretina Mpox ary araka ny voalaza teo dia mbola misy faritra maro misy azy, ka mamerina ny fanentanana antsika mba anao ireo sakana mba tsy hifindrafindranony aretina, izany hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, mampiasa gel hidroalkoolika, dia tsy mifamihina ankoatran'izay dia tsy mifanakaiky latsaky ny iray metatra amin'ny olona izay fantatra fa marary ny Mpox. Raha ohatra moatsika ka olona mifanakaiky amin'ireny olo ireny na mikarakara ireny olo ireny dia hitanitsika anao vaksiny, fa io dia anisan'ny fitaovana ahafahatsika miady amin'ity valana aretina ity. Ary raha mbola misy soritra aretina vao miseho amintsika dia manatona aingana any amin'ny tompom-pahasalamana, fa maimaim-poana na ny vaksiny na ny fitsaboana ny marary ny Mpox. Ankoatran'izay dia ireo izay mitondra ny aretina Mpox ao aoriana ny mahasitrana dia maharitra 2 no fotoana tsy tokony hanaovana firaisana ranofo satria mbola mifindra amin'ny tsiranoka izany.
0: Ndeha hiampita amin'ireo zanam-pandarana mandrafitra ny fampahalalam-baovao indray isika, ho an'ny manaitra ny tompon'andraikitra SMS voaray, ny fangatahan'ny mpianatra ho fandaminana ny fizarana ny bourse d'étude.
1: Mahakasika ny vantsim-pianarana na ny bourse no SMS voaray ato anatin'ny manaitra ny tompon'andraikitra. Mbola misy olana amin'ny fisitrahana amin'ny bourse noho ny tsy fahatombanan'ny plateforme d'enrôlement, ka maro ireo mpianatra mety tsy azo ny zony tamin'ny taom-pianarana 2026. Noho izany dia manao antso amin'ireo tompon'andraikitra izahay mba hitondra vahaolana aingana hanokafana gishe manokana anamorana ny fikirakirana ny bourse. Laharany fandraisany eto manaitra ny tompon'andraikitra: 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Faritra tambavy spesiala kosa no entina amintsika ato anatin'ny zanam-pandarana andavanandro.

0: fahin tonton valve to amin'ny andavanandro teo televizionna sofia monsieur fernand sy ny ekipany faritra tambavy spesial manaraka ny toetrandro faly miaraba raha fernand
1: araba tonton valve
0: soasoa tsy manahino vaovao sy maresaka aloha
1: esimaina fa zao hitanao moa zany zao de mivaritra ny atao zao faritra ny tambavy spesial zany anay a manasitrana ny retina maro toy ny koaka sevitra ny gripa ny rhumatisme ny rein fibrome kiste ny diabeta ny goty dia misy koa ny bomma manasitrana ny aretina mangotsikotsika mangididy manaitaina ohatra zay koa ny varisy ary ny maso manjavozavo sofina marenidreny
0: andaso ange mba hojerevantsika zany entana midiny se zany a
1: amin'le tambavitra zao a dia misy ny telo ohatra zao dia araka ny salataonan'olona fihinanana azy a dia misy ny lehibe ohatran'izao amidy mifitombirary dia ho an'ny bomma indray a misy ny amin'ny
0: ohatrinona zao reny bomma reny
1: telori zao ny amitikatra amity ndray
0: manitra an'inona iny
1: ty le manasitrana le mangidity sy ny mivonto sy ny manaitaina ty ho an'ny varisy ny boty ao anatin'ny ty daholo zay
0: aiza saiza moa ny toerana ahitanareo rehefa mba mandeha mitsangatsanganareo ami'y rahalahy
1: anay zany zao mandehandeha foana anay any am'y maraina dia mipetraka ny ohatra zao tolakandro eto amin'ny devoan'ny galana akaikaikyny rabesofia eto
0: raha tsy diso a orinasa inona ny mamokatra azy ity sa fikambanana inona
1: le izy zany a ao fikambanana fipinema io ka vokary ny professeur ramanatsoa ao anatin'ny association fipinema
0: eto mpamaranany tsika etany ny voaka amin'ny fianaratsoa anjifan'ny produit vokarinareo
1: de manentana tokoa moa zany anay mba manjifara sendra mifanena aminay endra toa moaka ma sendra mifanena aminay eto amin'ny devoan'ny galana manentana mba ividy fa masitrana champoussant naturel ny produit
0: ok hono a inona ny mba sakafo tianareo amin'ny rahalahy rehefa amin'ny sakafo
1: ny ah zao trondro
0: trondro ateo arin'ny fiarahna androany a izy roa lahindray ny vahinitsika teo androany mahafinaritra e

0: Miampita amin'ny vaovao ara-panatanjahantena indray isika ho an'ny football féminin, hiatrika ny lalao fifanitsanana ho an'ny Jeux Olympiques 2028 izay atao any Los Angeles ny Barea vehivavy.
1: Ny atsapaky ny CAF tamin'ny 25 aprily 25 arivo no nampifandonany Madagasikara tamin'ny Soudan Atsimo teo amin'ny dingana savaranonando amin'ny fananana afrikanina izay tany ekipa N mandray anjara. Lalao faharoa dia ho atao any Soudan Atsimo. Lalao voalohany dia kasaina hatao ny 6 jona ary lalao miverina ny 7 jona amin'ity taona ity. Ao anatin'ny varavarankely ny FIFA ny iray ka hatramin'ny 7 jona 25 arivo. Raha tafita amin'io ny ekipam-pirenena malagasy dia fandona amin'ny Afrika Atsimo ny Barea Ladies amin'ny fiodenana faharoa ataony 5 ka hatramin'ny 13 oktobra 25 arivo. Anomboka ny lasy fanazaratena ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny 15 mai 25 arivo. Natsonin'ny mpanazatra lohandohany Auguste Roux ny mpilalao 7-30 ho amin'ity lasy ity. Ho an'ireo federasiona malagasy ny baolina kitra dia iroso amin'ny fiodinana voalohany ary anohy hanonofy handray anjara amina fifaninanana manatantara toy ny lalao olimpika 8 arivo atao any Los Angeles isika.
2: Niakatra ny hetra alohan'ny orinasa madinika sy salantsalany any Rosia nidina ny fantsifana ny hemitra ny fampiasam-bola ary tonga hatramin'ny fahatapahan'ny internet. Samy natsikaritra izany ny sokajin'olona nanomboka ny fiandohan'ny volana mey indrindra ny daty ny 5 mey. Tsy afaka fenina ny fiantraikan'ny ady nanafiana ny Ukraina. Maro ny tranombarotra mikatona ary amin'ny orinasa madinika sy salantsalany misa 8 tapitrisa izay mampiasa olona 5 tapitrisa tombanana 5 sy 2 hetsy hatramin'ny 5 sy 3 hetsy no mety hikatona amin'n'ity taona ity. Mampanahy amin'ny tsifisian'ny fampiasam-bola rosiana na ny déficit budgetaire izao ny zava-misy tamin'ny fotoanandro ny firaisana sovietika. Nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina Abbas Araghchi ny zoma 5 mai 2025 fa efa nanome alalana ireo sambotatitra anyny firenena tsy miady aminy hahazo andalo ny helidranony Hormuz. Ny iranianina tsy matoky ny fifampidiniana amin'ny amerikanina saingy matoky ny famahana olana amin'ny resaka diplomasia intinisno amin'ny raharahany Moyen Orient ankehitriny. Firenena roa tonta, Chine sy Iran, tsara fifandraisana sy fiaraha-miombonantoka fa mbola naharay hafatra tamin'ny amerikanina amin'ny fanohizana diny sy hitazona ny fifandraisana.
0: Ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny Bianco sy ny TV Sofia kosa dia indro ny fampafantarana ny lalàna 5 roarivo aotra 20 mikasika ny ady amin'ny kolikoly.
1: Fanararaotana amin'ny fisahanana asa, abus de fonction. Fanararaotana ataon'ny mpiasa tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy araka ny asa sahaniny na ny toerana misy azy, anaovana asa mifanohitra amin'ny lalàna amampitsipika mba azahoan'ny tenany na olo-kafa na vondrona tombontsoa tsy tokony ho azo. Sazy mifanojo amin'izany 2 ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, vola onitra 1 ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Dia ireo indray ny vaovao natolotra ho antsika tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity zoma fa 5 ny volana mey taona 2025 ity. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia hoentina amintsika manaraka eto ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'izao farany herinandro izao. Ny tena kosa mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: manohitra ny araba toko lazoko vava no manaraka ny mety hotoetry ny andro andro ny asabotsy kosa indray a dia mbola isy hatrany ny zavona ny vaomaraina nindra ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany atsimoatsinana ny nosy iny a isy ny ora ny tandrivondrahona vitsy a ny morotsiraky sava mba tsoana lanjorofo atsinanana ary ny morotsiraky faritra vatovavy andrahona amin'ny akapobe ny faritra dianany ily ny atsinanany faritra sofia ary koa ny faritra alaotra mangoro a raha toka ifandimy kosa andrahona siny masoandro a any amin'ny faritra sisy ny maripana ho an'ny androny asabotsy valo hatramin'ny enina ambyroapolo degré ny afovoantany a valo ambyroapolo hatramin'ny raika amby telopolo ny maripana ambona ny morotsiraka atsinana raha toko ka roa amby telopolo hatramin'ny dimy amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana raha ny androny alady kosa indray a dia mbola anorana malefaka hatrany a any antalariko ny morotsiraky ambatosoa anorana tandrifondraona indraindray a ny morotsiraky ny faritra atsinanana hatrany a taolanaro andrahona mety arahany erika ny ilany atsinanany afovoantany ary koa ny faritra alaotra mangoro andrahona amin'ny akapobeny a ny faritra avaratry ny nosy iny andrahona amin'ny tsitokotoko kosa ny any amin'ny tapany atsimo ny maripana ho an'izay androny alady izay roa amby folo ny maripana indrindra ho an'ny afovoantany a efatra ambyroapolo hatramin'ny enina ambyroapolo ny maripana ambony arahany morotsiraka atsinanana kosa dia andidina ny fito ambyroapolo hatramin'ny raika amby telopolo degré ny maripana ambony a ny ilany andrefana dia andidina ny raika amby telopolo hatramin'ny efatra amby telopolo kosa izay maripana ambony indrindra izay izay ny mety eo an'ity anio ity mamifotonanao ho an'ny rahapitso indray velomatompoko

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Ary lariarany apony mamasatra anao dia mahazo telopolo andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany.

0: Mamay pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao.
1: Fikanandohan'ny tanora eto fianarantsoa. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia miantso ny tanora tsiankanavaka 15-30 taona hiatrika ny fikanandohan'ny tanora atao amin'ny gimnazy Ambatomena ny sabotsy 16 May amin'ny 2 Ratolakandro. Loha hevitra hodiniana amin'izany:
2: sosialy, fahaiza mitantana, fandraisana anjara ara-politika, toekarena sy asa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolontsaina sy fomban-drazana, zo sy lalàna.
1: Koa manaingantsika tanora, ny feonao, ny hevitrao tanora no hery hitondra fanavaozana. Fikanandohan'ny tanora eto fianarantsoa.
3: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, koba hena masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana Iraklao, afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: Azon kawa nit chansaz, manif sar, sa tsara kaltante in amour, kush bebeo, met beoan zanak.
1: Salut de prière pour jeunes.
2: Tona yara no, am nyong for Christian Arantsu, pastor Itkin and Janari.
3: Asa pout so, fayen an foule voulan ame, en apou pou so arrivo, am rura sa santou la kanj.
2: Anzuma, am ban kel nyalons francaise, apit an chan ment a tete.
1: Sarofa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra ny fiainanao azy, kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
3: Ko aza manaiky fototra, fotoana anovana fiainanao izao.
2: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
3: Tongava mahainao anao fa fionana ray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
2: Tsy misy fitotirana.
4: Je suis un peu plus de temps.
5: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
6: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.
7: Tolotrasa, restaurant iray eto Anarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafehy ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampazambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
8: Filazana fatapahan-jiro ny direction régionale ny jirama matsiatra ambony fianagnan-tso dia mampandray ny be sy ny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny asabotsy 16 May 2026 amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 20 ratoandro amin'nyreto faritra ireto mandry an-dalana, anjorozoroana, amotana, ambalamarina, ambody savatoana, mazaingy. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina aloha ny fotoana voatondro ko hiangaviana ny rehetra mba hihevitra azy toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra jaina. Manao ny filazana Ravelo Manatsoa Hermanina.
9: Ho antsika eto fianarantsoa indray izao, tolotra vaovaobe no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelyny zazakely. Ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nankizy. Anomboka ny sabotsy 6 May 2026 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 maraina. Toerana ao amin'ny hôtely zazakely Andrainjato, Antsonokavy, Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
10: Sofia Radio, la publicité.
11: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Madaha. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Beobelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Beobelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Beobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. ohatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo, efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire, raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Smartphone azo a luz kelkelio.
2: Atom Nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, az no a luz kelkel manum kamni fitori vori arisa kirnanru vidni. Nefambula ma az katume kamadichan nien bula na kuenau. Awam Nizili reriani, numi smartphone azo a luz kelkel manum kamni fitori visa kirnanru. Merakam katume kazanie, miansu avetan larna 034 11 373 39. Na manatuniru shop Easily sin piaramesam nia kekanau. Easily, manamora la vie.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
4: Filazana Fatapanzir, ni direction régionale Ndirama Matiatra Mbouni Finanantsou, de Mapande Npesun Mar, Fanouniasa Zayatao, de Otapaka Ndir, Niasapouti, ma. 16 mai 2026 amin'ny Sivioramaraina ka hatramin'ny 12 ratoandro amin'ireto faritra ireto mandry an-dalana, Anjorozoroana, Amotana, Ambalamarina, Ambotisavatohana, Mazaingy. Ny famatsinan'ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro koa hiangaviana ny rehetra mba hihevitra azy toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasahiranana mety aterak'izany ary maneho fisaorana.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

103 FM.

Izy manolotra nisy raba ho amintsika rehetraretra amin'ity maraina ity, maraina nisy sabosy fahenina ambin'ny folo ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo, mahery sy telo minitra izao any amin'ny valora maraina. Velokatran'ny fankasitrahana feno atolotra ho antsika mpiaino rehetrarehetra ho anao izay mbola manjoy manaraka sy tapaka ny onjam-peo Sofia sy ny fahita lavitra Sofia ihany koa.

0: Shabusi ny andro dia miaraba an'izay manana tsingerin-taona nahaterahana amin'ity androany ity, izany hoe hiara-misingerina androany fahaenina ambin'ny folo ny volana mai ny data nahaterahanao dia miaraba anao dia mirary soa amin'izay atao rehetrarehetra. Mahavita fety sambatra. Tsy adinany koa ny mirary soa ho an'izay sisy alama rehetrarehetra, ho anao somary sy marofirofy ara-pahasalamana amin'ity androany ity amin'ny fahasalamana feno. Mirary ihany koa fa zotoana ho an'izay mbola hiatrika anareo adidy maro samihafa any ampiasana eny misy ny ao an-trano moa zany madamindamina amin'izao maraina izao misy ihany koa ireo tsy maintsy mbola miverina any amin'ny toeram-piasana, misy ihany koa ireo miverina any amin'ny toeram-pianarana amin'ity androany ity dia mirary fa zotoana feno ho asika rehetrarehetra totosa tanteraka an'izay adidy aman'andraikitra rehetrarehetra izay raha ny vinavina ho an'ny toetry ny andro aloha zany ho amin'ity androany ity amin'ny ankapobeny dia anisy fiakarana kely raha mitaha tamin'ny omaly satria tamin'ny omaly dia ny 20 degré celsius ny farany ambony ary ny maropana farany ambany dia ny 10 degré celsius izany. Amin'ity androany ity kosa dia tafakatra 40 degré celsius izany raha toka ny farany ambany dia ny 50 degré celsius izany hoe hafana ny andro, azo lazaina hoe hafana moa zany raha mitaha tamin'ny omaly. Efa hiposaka nga be masoandro eny hiposaka tany amin'ny ianora sy fefanontany hoany izy io fa mbola takona kely aloha zany atreto fa mety hiposaka ihany io rehefa avy eo any amin'ny 5 sy fahatelo ny ny lentika izay masoandro izay amin'ny ankapobeny moa zany tsy dia hisy hoe ny rotsakorana raha ny volazato fa dia somary anjombonjombona kely eny fotsiny fa tsy ho isy izay rotsakorana izay. Anaraka ilana anankiray ngamisika dia ho atsidiko aminao ihany koa refeo ny fandarana rahanao ao amin'ny fahita lavitra sofia ao.
1: Radio Sofia 103 FM.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Irany Jinia inona raha sika teo iny a ho an'ny mpanao Facebook moa zany tany amin'ny TikTok no tena nahino sika azy iny a tamin'izany dia ndao ary ameko anao ny fandarana ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao.

Izy kosa ty efa misy valora mahery sy sivy minitra izao an, de efa film anakiray io raha sika eo io an, Bright zay no teny an, tany amin'ny 7 ambin'ny folo sy roa arivo tany hoany io no nivoaka moa zany. Talohany io ny stock anakiray an, saingy tany amin'ny 7 sasany moa zany zay fa nanomboka tamin'ny 8 an, de efa film io raha sika eo io. Amin'ny folora de hianaraka film action anakiray indray sika, izany hoe deuxième film io an, Elysium zay lohateniny tany amin'ny 13 sy roa arivo tany hoany no nivoahan'izay film Elysium izay araka aorinan'io moa zany an, de ny vehivavy mikolo no arahasika satria Sabosy Androany an, de aorinan'izay an, izany hoe any amin'ny 2:40 ora mahery 20 minitra any hoany an, de manaraka film romance anakiray sika Amitié Toxique ou Amour Absolu, zay ny lohatenin'izy io an, Amitié Toxique ou Amour Absolu. De aorinan'izay an, izany hoe any amin'ny 2 ora tolakandro moa zany sy mazava ho azy an, manaraka ny journal TF1 isika na ny fahitalavitra avy any ivelany moa zany izany. Aorinan'izay an, izany hoe any amin'ny 2 ora sy 40 minitra any ho any an, de hianaraka film anakiray indray isika a documentaire azafady an, la disparition qui a hanté une université, zay ny lohatenin'izay an, de arakarahana film moa zany aorinan'io an, karazana doc anakiray io an, de film suspense Salva Geral zay ny lohateniny an, izay film izay. De any amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 8 ora any ho any an, manaraka Total Metal isika, izany hoe hira metal io an, live gas pop grass pop zay ny lohatenin'izy io an, tany amin'ny 5:40 sy 2:00 tany. Amin'ny 5 ora mahery an, de manaraka haite la semaine indray isika irahasika amin'ny taxa izany sy ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao, amin'ny 5 ora sy 10 minitra satria eo amin'ny 10 minitra eo ny haite la semaine, de manaraka film de guerre isika Mission Evasion zay ny lohatenin'izay an, tany amin'ny 2:00 tany hoany indray zay no nivoaka moa zany, de mazava ho azy sy aorinan'io an, de manaraka ny journal TF1 indray an, zany hoe amin'ny sivora alina any ho any an, de aorinan'izay misesy an ireo film alahatra ho anareo an, izany hoe avy aty aminay an, de nisy ihany koa avy tany aminareo an, izay ny fampisarana eto moa zany. Fa de mirary soa asika rehetra, mirary fasotoana feno an, mirary tontolo andro mahafinaritra be amin'ity androany ity. Ay, io zany motivation avy any amin'ny exam vitanao io.

0: Allô?
1: Allô? Miantou fon, hein? Yé, mistouls, katouopé avec un orange. Ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita miantou, ma anditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra mbropoul oura fen tools.
2: Antsoinika tsa 44 etoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e!

0: 90, Zatsi Riboriar, Antoine del Reissassen.
1: Orange, Ewan Ilanau.
2: Efa mahery sy telo amin'ny telopolo minitra ihany koa ny amin'ny valora maraina hatreto ny fiarako hatreto ny azoko niarana taminao tamin'ity sy androany ity fa dia sy amirary sy tontolo andro mahafinaritra ho asika rehetrarehetra amirary soa amin'ity sy andro ny sabosy ahaity.

Mahery valo minitra ny amin'ny valoroa sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokirao izay enika de libertos na tonton balba ny aratỳ aminao a. Ao anatin'ity fandarana borosy kôkô ity ny voalohateny dia isaorana ilay avy andriamanitra loavina tapiny loha na ny mety ombinany mbola fahatsika miona indray dia ho azy rery any ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra misaotra tompo a amin'ny fanomezanao tombinany mbola fana miaratia amin'ny vahoakanao maneran-tany. Kopakopatanana manokana ho an'ny l'homme le plus beau tsiory a nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'iny alina manonona ny tsara indrindra ho azy ako a amin'izao maraindraina zao lavalava ny alina namana tsiory mbola ny akaikokena izy a manonona ny tsara indrindra ihany koa mpiara-miasa miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsy motsinana ny nosy miaraba ihany koa ny voaka malagasy rehetra manerana madagasikara miaraba ihany koa ireo namana ny ampitan-dranomasina mitanjozotra maro a miaratỳ amintsika amin'izao rasy fotoana zao. Borosy kôkô, izy anao anasa lamba, izy anao mahafatrano a, izy any mahafatokotany a, iza ihany koa ny andamina ny tia weekend nareo tia ho atokantranao. Fotoana izao a alamino ny zavatra rehetra, ny fahaiza mandamina no entina mandresy alamino hoe nakamokamo na vizabizaka mbola hafa mihitsy zany hoe mirelax ianao a na tsisy vola ho atokantrano na sahirana ianao dia rehefa milamina io a de ohatra ny misy fahasoavana zay a mameno anao zany maontsika androany de ny fahasoavan'ny tompo atsika rehetra e alamindamino azo atao ao iainga ty afrika atsika ty androany a ho anatin'ny ambiance borosy kôkô reo ambiance africaine rehetrarehetra mihitsy de ilahatra eto daholo mihitsy androany raha dainsy masinina atsika tamin'ny sabotseriny a niaraka tamin'ireo popop de ingaiko avy ty afrika ndray a ifangaro daholo zany reo mozika afrikana amin'ity androany ity ok an raha mba misy mozika tianao mampatsiarotsiaro anao reto mozika lahatrako reto anampy anao amin'ny borosy kôkô fandaminana ihany koa ny anatin'ny tômôbila magaza ihany a io ny larana 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana airtel madagasikara 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 hira tsy akiato ny eto ry zareo a dia alamino ny tokantranonao alamino a ny makasainao alamino ihany koa ny ao anatinao ok balba lamozika fiderano anao ny boako anazy hirany makoma avy any afrika ihany izy io a evolution dedikasy manokana ho an'ny tafiky ny lanitra mitatana anay mivimbina anay miaro anay mamotipotika ny fahavalinay dedikasinareo tafiko ny lanitra mandamina ny ety ambamasoandro mandresy tsara e ao tsara daholo venareo an-danitra aho e

Dédicace manokana ho an'i Elisea, maheno anay amin'izao raha sy fotoana izao, tsara ve raha Elisea aloha e? Dia kobakobantananao antsika rehetra ny tokantrano ao, ny hafanafanao kely ao aloha an.

103FM. 103FM, 103, je t'aime. Au tsara daol veloe. Voray ihany koa niafatra avy aminao Elisea, makasitraka amin'ilay ambiance tonton, hein. Milay ho any Afrika kely mihitsika ny tena marina, ataontsika izay metimety ao aloha e. Manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra ny tokantrano any amin'izao rasy fotoana izao, madio tsara ny tranao any mpivarotana any anaty magasay, any amin'ny toerana maro isan-karazany any, ataovy mihitsy izay milaminao e. Kopakopa tananao hoan'ny taximan na ny beximan, aleo ilona ao anatin'ny ambiance tanteraka antsika ao anatin'izay ambiance brusque koa izay animé par tonton Balbe. 103FM. On va pousser un petit peu l'ambiance, pousser tsika quelle ti ambiance ti, hein. Ye, dia alamin moa fa izay ny tanjona antsika hoe ny fahaizamandamina no entina mandresy. Alamin ny tranonao, iza ny mahafatokotano, iza ny manasa lamba, iza ny tsena lamilamina ao an-dakisy eo amin'ny salon ao, isory ihany koa ny faroratra ao an-tokantrano ao, mandrorombitana ireny izy, ny olona avy any atsimo any dia isory ny faroratra, olombelona mipetraka ao fa tsy biby. Ok, balba.

Somary efa ela ny tsirenontsika an'izany ira zany fa mbola eo zany ao anatin'ny ambiance brosy kokoa tsika. Mr. Nice First Lady, madio ve ny tranonao, madio ve magazainao, milamindamina ve raha jiaby. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance, bon week-end. Brosy kokoa.

Aorina ity lamozika anakiray ity a dia ho any amin'ny doka antsika dia ho any amin'ny resaka mozika hafa ndray balba. Centre FM, Centre je t'aime.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Yana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
2: mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a
3: ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo fidio amin'izay le smartphone na zteo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady toloranay katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny astore manan-kery amin'ny zteo A36 zteo A76 4G sy zteo A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany
4: Smartphone azo alutsy kelikely ô!
5: Ato amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao alutsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alutsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro miaraka amin'ny 4 mega zany e miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao Easy Lee manamora la vie

Anisany reo la mozika anankiray vaovao ihany koa zanaky fianaoantso zany nouveauté Kasira Niova. Ok, ampitiavana be ho an'ny Kasira sy ny ekipany rehetra, anisany hira vaovao zany a vokarin'ny zanaky fianaoantso.

Anisany ireo mozika anankiray azoko voalohany aloha tamin'ny taona aty mikasika ny mondiale aloha averiko indro mba kanao fafiny tsara mihitsy 2026 mondiale aloha a mbola ho avy ny raha manaraka fa aza matahotra anao nouveauté

Ao anatin'ity lamozikan'i David Guetta ity anao marana koa ny fiarahana ao anaty borosy kokoa amin'izao rasy fotoana zao. Kopakopa tanana ho andry zoko malala koa Nicoleta Ranoroantany Marsay any anareo rehetra ny tokantrano na tomobile any. Anomezako fotoanao manaraka indray rariva ny amin'ny valora alina ao anatin'ny fandarana retro sy ny 100% love. De veloma raha ce soir. Ben voilà, c'est pour aujourd'hui l'ambiance borosy kokoa. C'était avec tonton Balbo. On se retrouve ce soir à 20h. Ok, Balba, bon week-end. Et l'homme avait fait.

0: Or, offre valable jusqu'au 31 mai 2026. Offre éligible à partir de la fibre Go à 99 000 arrière TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par IAS lors de la mise en service de la fibre.
1: Yana mbota fitomboka na kasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
2: Cellule de prière pour jeunes.
3: Tona iarahanao amin'ny Young for Christ fianarantsoa pasteur Ifkin Andrianarivo.
4: Asabotsy izao fahaenany folo volana mey ena mbopolo soa arivo amin'ny rora sasany tolakandro
3: anjoma ambany kely ny alliance française ampitany trano maintso ATT.
2: Tsarovy fa tena tianao Andriamanitra, zava-dehibe ianao nanolotra amin'ny fiainanao azy kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
4: Ko aza manaiky fototra fotoana anovany fiainanao izao.
3: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
4: Tongava mahainao anao fa fionana ray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainanao tanteraka.
3: Tsy misy fety.

Vehivavy mikolo fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:00 eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

Anatin' izany feokira izany no hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo amin'izao atoandrotoandro ny andro sabotsy izao, dia manasantsika indray anaraka izay fandarana vehivavy mikolo izay izanana torohevitra masoa ho antsika amin'ity faraparan'ny herinandro ity. Tsy ampiandry elona intsony a, fa aleo tonga de homena antsika avy hatrany a ny torohevitra voalohany izay hozaraina amintsika atao anatin'izany fandarana vehivavy mikolo izany. Ie, ny isantarantsika izany avy hatrany a dia ilay fikarakarana ny hoditava no isantarantsika izao fandarana vehivavy mikolo izao. Ny fampiasana ny vazelina aloha zany no entina amintsika eto a, ilaintsika indrindra io ao anatin'ity fimakomanantsika amin'ny fidirana ao anatin'ny ririnina ity izao ho an'ny hoditava somary mamaina makina no ilana azy ity izany ny ampiasana azy maromarina kokoa. De inona avy ny zavatra ilaina ho an'izay fampiasana ny vazelina izay? Reto ny zavatra ilaintsika. Vazelina, mila sika aloha zany a vazelina eo amin'ny tsy de tena hoe betsaka manao hoana akory, vazelina kelikely. De ny ankoatran'izay a mila ihany koa isika tantely a ampiarana aminy. De ny ankoatran'izay a mila huile de coco ihany koa, mila huile de coco a miaraka amin'izy io a, ary bicarbonate kelikely ihany koa, zany hoe ny fatrany a atao mitovy ny fatrany tantely sy ny vazelina izany no atao mitovy, fa ny bicarbonate indray a dia atsasaky n'izay fatrany tantely sy ny fatrany vazelina izay. De ny huile de coco ihany koa tsy de tena atao betsaka loatra satria ny vazelina efa somary bebe menaka izay izy io, efa somary gra zany a ny toetoetra ny vazelina. Afangaro avokoa ireo rehetrarehetra ireo, tena hoe afangaro daholo a izy rehetrarehetra io. De io a no ahositra eo amin'ny hoditava, io no ahositra eo amin'ny hoditava. De somary avelona somary kosehana moramora, fa tsy atao tsy kosehana be akory, fa rehefa manafangaro azy ianao a de izao hoe mba holevona ilay bicarbonate ao anatin'ilay izy zany, de mahazopady somary maridrindra ohatra n'ireny hoe crème ireny isika rehefa avy eo de ino ahositra eo amin'ny tareha de avela hijanona kely, avela hijanona eo mandritra ny 5 minitra eo. De rehefa tapitra izay 5 minitra izay a dia akobana ny tarehantsika, akobana ny tareha. De izy ity moa zany a sady manamandina ny hoditra no manala izay tasitasy mandinidinika eny amin'ny hoditavantsika iny, ihany koa no miaro sahady a amin'ny tsy fahazakana ny atsika iomanana sahady amin'izay firosoana ao anatin'ny ririnina izay. Ie, izay aloha ny torohevitra voalohany nentina tamintsika tato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo. Rehefa avy eo isika iampita ao anatin'ny torohevitra manaraka indray.

Ihany ampitan'ny torohevitra manaraka indray isika ato anatin'ny fandarana vehivavy ny kolo hatrany ny torohevitra fandiondiovana moa izany no entina amintsika manaraka indray fandiovana ireny torchon fampiasa ao an-dakozia ireny. Ny torchon rehefa elaela kely nampiasaina dia feno tasitasy noho ny mazava loatra noho ny fampiasana azy moa izany izay ao an-dakozia izay a, betsaka ny mety ho tasitasy mety hipetraka iny a, mety ny menaka, eo ihany koa ireo karazana sakafo izay karakaraina ho atokantrano ao a, izany rehetrarehetra izany dia antony mety atonga ny torchontsika lasa sarotra diovina, mety hoe fotsy be izy tamin'ny voalohany le vao vidiana dia lasa miova ho lasa gris mihitsy a ny lokony rehefa elaela no nampiasana azy. Ny zavatra voalohany tokony ho ataontsika aloha izany a dia tokony hoe atokantsika mihitsy ny torchon, ohatra hoe ny torchon famafana vilia tena hoe atokana mihitsy, ny torchon famafamafana ny latabatra sy ny sisa atokana indray, dia amin'izay fotoana izay a tsy mifangaro ireo anankiroa ireo a fa samy manana ny asany avy a izay torchon izay, fa tsy hoe torchon anankiray dia ino no avadibadika isika hoe sady hamafana nitsy karo no andiovana hamafana vilia no hamafana tanana sy ny sisa ndrindrarehetra izany a dia tsy tokony hampifangaroana mihitsy izany. Dia ny ankoatr'izay ihany koa tokony ho sasana matetika dia matetika mihitsy a izay torchon izay, raha ny tokony izy dia tena hoe misolo isan'andro ny torchon ampiasaina ao an-dakozia ao izay, dia amin'izay fotoana izay tsy hiova ny lokony izy iny fa matio ohatra ny vaovao foana. Dia ny ankoatran'ireo a ny menaka, rehefa hitana hoe tratry ny menaka le izy a dia misy torohevitra izay azontsika ampiasaina ho an'izay. Raha ohatra ka hoe menaka moa izany no mahatonga n'ilay loto eo amin'ny torchon antsika fa tsy menaka ihany fa mety ho zavatra hafa ihany koa, dia tsara foana hoe rano mafana no andiovana azy. Rano mafana izay zakany tanantsika no andiovana azy a, alona rano mafana, tena ataovy mafana be mihitsy aloha, dia asio alona amin'ny likida, mety hoe likida vaisselle, mety hoe savony fanasanao lamba ihany koa, dia tsy adiny mihitsy, mety efa fantatra ao sahady ny bicarbonate ampiarahana aminy fa iny no anisan'ny malaky manala ny loto a sy ny tasitasy a eo amin'ny eo amin'izay torchon antsika izay. Dia avy alao ilona kely ao ireo, avy alao ilona kely ao a, dia rehefa milona elaela kely ao a dia efa zakanao amin'izay ny maripana amin'ilay izy, ny rano mafana ny mangotraka teo izany a, dia izay vao diovina sasana ny sasana ny torchon antsika. Dia hitanao fa raha mahafatra manao an'izay ianao a dia tsy hiova ny lokon'io torchon izay fampiasantsika ao an-tokantrano ao io. Ny anankiray afaka ampiasaintsika ihany koa dia ny fampiasana ny vinaigra na fampiasana ny ranom-boasary makirana, afaka ampiasaina tsara ihany koa io a, mitovitovy amin'ilay teo ihany fa na vinaigra na voasary makirana na ihany koa bicarbonate zany no ampiasainao, dia ohatran'ilay teo ihany hoe alona amin'ny savony sy ny ranomafana dia alaky ho afaka izay tasy eo amin'ny lamba tsika ny torchon tsika izay. Izay indray aloha ny torohevitra faharoa ho an'ny fandiovana ny torchon ao an-dakozia ao. Rehefa avy eo a dia roso iampita ao anatin'ny torohevitra manaraka indray isika fa andeha anaraka ity ranankiray ity.

0: Ie, hiditra amin'ny torohevitra manaraka indray isika ny fanalana ireny vitsika ireny no entina amintsika manaraka eto indray. Ny vitsika dia tena azo lazaina hoe tsy kely lalana mihitsy a izany resaka vitsika izany, fa ny mahagaka dia tena hoe ahoana moa izany natongavan'ilay vitsika vetivety eo amina toerana anankiray eo, dia tena hoe mitangorona, mitandahatra, manao filaharam-be mihitsy ry zareo a, mamonjy toerana anankiray izay mety misy sakafo. Matetika moa izany dia tena hoe sakafo ampotikanina, mety hoe fatim-biby ihany koa na mety hoe biby ny vonondry zareo mihitsy, dia iny no hitangoronany rehefa avy eo atao ny sakafo mihitsy moa izany. Dia inona ny tokony ho atao a iadina amin'izay fahatongavan'ny vitsika izay, satria resaka fadiovana aloha izany iny voalohan-darana. Dia indraray ianao gaka hoe tena efa nandio tanteraka, dia io fa mbola misy vitsika mandehandeha ihany a eo amin'ny toerana anankiray. Ny zavatra jerena voalohany aloha inona no mety zavatra hitangoronana eo amin'ilay faritra anankiray eo a, dia iny no jerenao, dia iny no diovinao a, dia iny no asianao fanafodina vitsika izany. Fa indraindray manisy an'ilay fanafodina vitsika ianao dia mbola tsy mahafaty azy, tsy mahafaka azy, mety hoe matiny eo a fa tonga indray ny hafa. Dia diovina tanteraka mihitsy ny lalana izay nisy an'izay vitsika izay. Fa ny zavatra fantatra dia io vinaigra fotsy io a, dia fantatra hoe tsy tia ny vitsika mihitsy a izy ireny. Dia iny ihany koa no mavery ny lalana izany, mavery an'ilay lalana ifanenan' zareo, satria iny izy mifanena iny no mifanomean'ilay fofona, dia mifanoro hevitra hoe are misy sakafo. Ie, dia iny vinaigra iny izany a no mandiso ny lalany a rehefa avy eo. Ny zavatra ampiasaina eto izany dia reto avy: mila sika rano atsasa ampahefatry ny litatra, rano ampahefatry ny litatra. Dia ny ankoatr'izay a, mila ihany koa vinaigra fotsy eo amin'ny 50 mililitatra, izany hoe
1: tombo ilay fotoana ho andao re isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny 20 ora.
0: Izany hoe ny antsasaka ilay rano teo izany ny fatra ny vinaigra ampiasaintsika. Dia ankoatran'izay a, mila nyireny pulverisateur ireny a anapiritehana azy, satria apiritipiritika amina toerana misy azy izy io. Dia ny chiffon tsy adino. Dia tsotra be ny fampiasana azy hoe diovina aloha izay faritra misy an'izay vitsika izay a. Dia raha hitanao hoe mbola miverina eo ilay izy, dia iny vinaigra na fangaro rano iny a no afafy a eo amin'izay faritra misy ny vitsika izay. Dia avelao hijanona eo ilay izy, avelao hijanona eo a. Dia rehefa hitanao hoe tsy miverina eo intsony ilay izy, dia diovina amin'ny chiffon amin'izay a mba ho maina tsara iny faritra nandalovany vitsika teo iny izay. Dia izay ny torohevitra voalohany a natolotra ho antsika ho an'ny fanalana vitsika. Fa efa tapitra amin'ny fotoana, dia amin'ny herin'ndray dia hotoizantsika ihany izay hoe inona ihany koa ny mety fomba hafa isorohana an'izay fahatongavan'ny vitsika izay. Hatreto aloha izany ny fandarana vehivavin'ny koa natolotra ho antsika tamin'n'ity atoandron'ny sabotsy ity. Dia rehefa avy eo a any amin'ny fahitalavitra indray sika mifankahita ao anatin'izany fandarana vehivavy mikiolo antsary izany. Dia ny eto amin'ny onjapeo kosa ny heriny toy izao a no ifanomezana fotoana.
3: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo, ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 10:30 atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
4: Sofia Radio, la publicité. Mahafantatrao fa efa niorina sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Nitanany larana faharoa maniran-tanitry. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny misafidim-piara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no safidiona hamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao. Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook Mon Étoile Personnalisation et Confection. Na intsony miantso vetrany ny laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon

0: Fitery mafianaratsoma nolotra ho anao. Fety ndreny mitapolaka miaraka amin'ny
1: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Ialahady raiky amin'ny 30 Mai ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 tolakandro, misokatra amin'ny 4 maraina kosa ny vavahady.
1: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Vitidirana 7 ariary, toerana voatokana 3 ariary.
1: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankaty ho tonga maro ireo.
1: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
0: Mpanentana Herman-Regis, DJ Natolotra.
2: Partenaire Yas, Biobelamada, Papier Plus.
0: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
3: Je suis un peu plus de temps.
4: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
5: Ny mpox dia areti mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
6: Ny fifindrany
5: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
6: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny be voka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
5: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina
5: 5-20 andro aorianany naza honina ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
6: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
5: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
6: Reraka be
5: mipotsipotsina amin'ny oditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
6: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny oditra.
5: Misy atody tarimo.
6: Ho fisoroana ny mpox
5: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandro 3 aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
5: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
5: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
5: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
6: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahia na miantso ny laharana 910
5: na 115. Andraikitro.
6: Andraikitrao.
5: Andraikitsika ny avy amin'ny mpox.
7: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
8: Mister Boom lesy io a.
7: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
8: Hitany raha, Mister Boom letsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
7: Zany, aleko ary mba hanandrana.
9: Mister Boom.
10: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biobelamada. Ny Biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny Biobelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobelamada.
11: Ny toerana ahitana ny Biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
10: Contact 03415 816 04.
3: Bany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonan-tsoa, misy 25 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrim-panentana manao fanamina Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
12: Golden Lion, addition na trésorisno, ilay fianakaviam-beny instant cam. Efa nanandrana ny lalao ve ianao? Ary voariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
13: Pipoule fofondrel, nous étant foun,
14: Miss Aigle, Miss Dauphin,
15: Miss Dino,
16: Miss Hippo,
17: Chimaroa.
18: Ouais, ça te mise point quoi en foun.
19: Avant qu'on a qu'il a la main pénarin.
20: Tes au un point,
21: tes 10 au 10 points.
22: T'as un angle foun, t'es dans la la.
23: 4-4 up, allez à ça, t'es vraiment mange.
24: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
25: Mais la gamme pipoule fofondrel, PDP.

0: Choisons de kawanit chansaz. Manifsar, sa tsara kaltante en amour. Couche bébéo, met béouan zanak.
1: Watsika toa fianaratsoa indray izao, tolotra vavoabe no atolotry nutrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao, ary dia ahita fambiazana ho azy. Sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy. Anomboka ny sabotsy 6/5/2024 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely Andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iantsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
2: Akory aby re ray ona! Ho asika eto fianarasoa sy magnodidigna! Ny Haja Group dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahalany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatra mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programma ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fena rasoa. Ialaka misy raiky amin'ny 20 sy 22 mai, théorie, sabosy telo 20 mai, pratique, amena, boky, vidéo, guide, logiciel de base, maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana, 180 000 ariary. Ny toerana, eo amin'ny salle ny région Azuma, téléphone 038 65 740 00, 038 65 740 00, nany 033 65 740 00, 033 65 740 00. Mivary safaray diaky ihany koa any agnay.
3: Salut de prière pour jeunes.
4: Tona yaranao amin'ny focus fianarantsoa Pasteur Ipkin Andjianari.
5: Asabotso fahaenina folo volana mai ena bopolso arivo amin'ny rora sasantolakandro.
4: Anjoma ambanikely ny alliance française apitantrano maintso ATT.
3: Tsaro fa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra ny fiainanao azy kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
5: Ko aza manaiky fototra fotoana anovany fiainanao izao.
4: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
5: Tongava mahainao anao fa fiainana ray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
4: Tsy misy fitotirany.
6: Radio Sophia 103 FM.

Ao anatin'izany fikery izany no hitondrako indray ny araba ho antsika rehetra tafaraka atao anatin'ny fandarana kantony omaly amin'izao andro sabotsy izao fotoana ifanomezantsika eto foana isaky ny sabotsy atoandrotoandro ohatra izao, dia manasantsika rehetra indray a anaraka ireo hira sy mozika ampialana voly antsika atao anatin'izany fandarana kantony omaly izany. Dia mino fa finaritra anao izay fotoana iarahantsika isan-kerinandro eto izay

Ialana tsinikely ny fahatapahana teo a noho ny fahatapahany ny herinaratra tany antoerana, dia nisy fahatapahana kely zay nandalo ny serana ihany, dia verindray isika atao anatin'ny fandarana kantonio maly fianarantsika izany hira sy mozika mahafinaritra izany. Mirarintsika rehetra zotomana ihany koa amin'izao atoandro izao raha toka eo ampisakafoninareo.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: Rehefa sabotsy toy izao dia miova ihany koa ny farmasia miandry raharaha, dia reto avy indray izay farmasia miandry raharaha izay, sao dia misy ilantsika azy tampoka, dia mba tsara ihany ny afantarana azy ireny. Ny manomboka ity sabotsy fahenina mifolo ny volana me ity izany a, dia ny farmasia soava eny Anjomasy, ny farmasia Mamisoa eny Antanafotsy.
1: Tongo ilay fotoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
2: amin'iray ora.
0: Ie, ireo izany ny farmasia miandry raharaha veriko kely a, ny farmasia soava eny Anjoma, telefona 032 38 454 50, de ihany koa ny farmasia Mamisoa eny Antanafotsy, telefona 034 65 917 42. Ie, dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho antsika rehetra indrindra fa ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia mirary fahasitrana na aingana sy fahasalamana tanteraka ihany koa, tsy adinika ihany koa ny mirary fahasotoana ho an'ireo mpiandry raharaha rehetra rehetra, na iza na iza, na any amin'ny toeram-pitsaboana, na any amin'ny toeram-pivarotam-panafody, na any amin'ny toeram-piasana samihafa any izay mety mbola manatanteraka ny asa mandraharaha ihany koa amin'izao tolakandro ny sabotsy izao, dia mirary soa ho an'ny rehetra mihitsy. Anaraka doka kely isika, anaraka fampafantarana kely isika, dia rehefa avy eo verina ao anatin'ny tontolon'ny mozika indray mbola ny fandarana kantony omaly hatrany.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e,
5: Mister Bomba lesy io a.
4: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Bomba e?
5: Hitany raha, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy silikoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
4: Zany aleko ary amba alandrana
6: Mister Bomba.
7: Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tout tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital.

0: Wanti ket finara tu?
1: Tiu sa irana tsune nofa efa tunge tom tsike ni biobe lamada. Ni biobe lamada? De vatra ireo vokatra maro toy ny pomme ratri. Zay nafantarana ny biobe lamada atray. Hoan'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fuc de parpari. Zay tsy tafatsy ao amin'ny biobe lamada irery andry. Natao hoan'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara. Hoan'ireo zay maniry ny ala amin'ny zandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny téminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobe lamada.
2: Ny toerana ahitana ny biobe la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny Harry Buxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Akory aby re rayona! Osika eto fianara sosy magnodidigna! Ny haja groupe dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahalan'ny vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatra mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianara soa. Ialaka misy raiky amin'ny roapolo sy zoma roa amin'ny roapolo mai. Théorie. Saboso telo amin'ny roapolo mai. Pratique. Amena. Boky. Vidéo. Guide. Logiciel de base. Maimaimpoagna ny mpiofana rehetra. Ny sara mpiofanana. 180 000 ariary. Ny toerana. Eo amin'ny salle ny région Azoma. Téléphone. 038 65 740 00. 038 65 740 00. Nani. 033 65 740 00. 033 65 740 00. Mivary safara diako ihany koa ny agnay.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

Britney Spears izay mpanakanto ny raka tamintsika teo izay a tao anatiny ny hira hoe From the Bottom of My Broken Heart teo iny a raha nanamarika anao dia ohatrany hoe mpanakanto vehivavy avokoa no nyladatra ny fanarakaraka teo tamin'ireny mpanakanto vahiny teo ireny teo ry Steps ary Sandy Stevens ary Jessica Simpson Lori Natasha St Pierre efa naizana zany izana foana moa izany hoe mba afangaro izay mozika tolotra ho antsika atao anatin'ny fandarana kantony homaly izay hiaraka mitarika ny aingy indray isika ary aloha e ao anatin'ity hirany anankiray tsy le filaza ity malalako tsy voky.

Latsaka telo minitra ny amin'ny roa ratolakandro madiva hifarana mamaraparana ny fiarahana isika atao anatin'ny fandarana kantony omaly dia ity raharaha ity no entina mamarana izay fiarahana izay hangasitrana feno isika rehetra ny aradi tato anatin'ny fandarana fa indrindra ianareo izay nankafiany koa izay fotoana ny arahantsika teto izay dia rampitsika ny fandarana kantony fahinindray no hiarahantsika eto a fa ho an'ny fandarana kantony omaly kosa dia ifanomezana fotoana amin'ny herinanyto izao dia mirarosoa mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, na duplication commande voiture, Wano Manana Fiat, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Puni Télécommande Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavlin, Tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
2: Yana mbota fitomboka na kasivy enao manatona ny magazin Inter Center Ampazambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
3: allô tolosa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana miaso fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit orange
4: orange eo anilanao

Tolakandrony sabotsy fahefatra fahenina ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery fito amby telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro. Miaraba aloha ny tsirairay avy izay tafiaraka amin'ny radio television Sofia ao amin'izao tolakandro ny sabotsy izao, dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao misy ireo hatry ny maraina dia efa teo foana ianareo tsy miala tsy misaraka, dia misy ihany koa ny mety hoe vozao mihitsy ianao vao manokatra an'izay vata fahitalavitra sy ny onjam-peo ny Sofia izay, dia tonga soa indray eto anatin'ny fiarahana. Mankasitraka indrindra ary saorana ihany koa izay safidinao manjoy iaraka amin'ny radio television Sofia izay. Araka izany mozika fampafantarana izany ary dia manohy ny fiarahana indray anjamahefaka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro any ho an'ny fandaharana manokana izay atolotro anao rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao, dia ny fandaharana nosainao very vao makisoma tsara mihitsy ny lohahevitra moa zany izay hoe tsika ao anatin'izay fandaharana nosainao ve izay fa miandry ny ora amin'ny telo isika anatin'izay fandaharana izay, dia mikopatana na manokana ho an'ireo izay efa dindina be mihitsy ianareo anatin'izay hoe inandray ireny horesana amin'ny ity androany ity tsara-patsehivina omeko ety ampiandohana ihany koa, fa tsy miala amin'ny fiainantsika andavanandro foana moa izany ny fandaharantsika ao anatin'izay nosainao ve izay. Ie, dia izany efa iantsika ny madimbadika an'izany ny mozika fiderana ary efa pikopantsika tanana ifandraisantsika tanana ihany koa anatin'izay fiarahantsika izay tsy vaovao aminareo intsony izy ity e, satria dia nisany hoe tsy afaka ombavany maro hatramin'izay hatramin'izao, dia raha vao izany hoe mozika ny ainga izany dia tena hoe mahafinaritra mihitsy misy ihany koa ireo mety hoe atsiarovany zavatra miavaka ihany koa ity mozika ity dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra ary

Mahery efatra minitra ny amin'ny telo ora tolakandro eto Madagasikara. Mazava ho azy miditra vetrantsika eo anatin'ny fandarana ny sainao ve, izay ilay fandarana iarahanao amiko rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao. Manome loha hevitra ao anatin'izay dia izay ihany koa moa izany no manavasava manazava ihany koa an'izay loha hevitra izay arosoko anao izay. Dia araka ilay anaran'ny fandarana ihany koa no sainao ve dia anatin'izay mety hoe zavatra tena tsy ampoizinao vaovao aminao, mety hoe fa nandalo ihany koa tamin'ny sofinao fa tsy dia nieritreretinao, tsy dia niasanao saina, fa tafiaraka amiko ao anatin'izay loha hevitra izay ianao izay voakakakaka hoe ay misy an'izany. Dia mety hoe mahatsikaritra ihany koa ianao hoe ay ny tena marina izany, na hoe ay tena zava-misy ihany koa izany voalaza izany. Sabotsy ny andro mazava ho azy ao anatin'ny hoe fanadiovana zao ny rehetrarehetra, manadio trano, manadio ny ivelan'ny trano, fa indrindra manadio ny lamba fitafy rehefa asabotsy ohatr'izao amin'ny ankapobeny, satria ao anatin'ny fotoana izay mety hoe tsy asana ihany koa ny andro sabotsy. Fa misy moa izany ireo izay tsy maintsy hoe miasa foana, na dia ao anatin'izay andro sabotsy sy ny alahady izay ho an'ireo izay misehatra moa izany ao anatin'ny hainao manjery izao, dia tsy maintsy eo foana ao anatin'izay andro sabotsy sy alahady izay. Horesako aminao indray ary ny lamba na hely na tapy hadino any ivelany any amin'ny andro alina. Averiko indray mandeha, ny lamba na tapy hadino any ivelany any amin'ny andro alina, izay no entiko ato anatin'ny fandarana ny sainao ve amin'ny atia anio ity, zany hoe misy tsy ambaratelo iry ratsy amin'ny alina raha ohatra ka hoe adino avelanao ny ivelany ihany izay lambanao izay. Ilay lamba fitafy, ilay akanjo mihitsy eto no tiako horesahana, satria misy mantsiny ihany mety hoe manana fahazarana an'izay hoe rehefa tsy maina ny lamba, tsapainao ny lamba dia mety hoe tsy maina, dia tsy de miasa saina ianao fa avelanao any an-tokotany satria mety hoe kamo angorondamba ianao, satria tsy maintsy hoe mbola ho atapinao indray iny rapitso dia te hampafantatra ny tsirairay avy fa misy tsiambaratelony ery ratsy ao anatin'izay hoe fanapazana ny lamba any ivelany amin'ny andro alina izay. Fa amin'ny ankapobeny izao ho an'ireo izay mety hoe mitaiza kely ianao dia mahafantatra tsara mihitsy ny hoe ny lamban-jaza dia tsy azo izany hoe voatakariva ny andro vao miletika ny masoandro dia efa aroana ny lamban-jaza. Fa hoanisika ho antsika olondehibe dia somary hoe manao fanahiniana alao hoe ho dia tratra ny masoandro eo indray rahapitso maraina, nefany misy izany hoe misy fiatraikany izay eo amin'ny fiainatsika izay zavatra anankiray izay indrindra ilay fandarana ny sainao ve, satria mety hoy izy ianao hoe iza no angalatra ny hoeo, mety tsy de rarahinao ihany koa izay lambanao izay fa avelanao mitapy ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny andro alina. Dia mangatsika ihany koa amin'ny alina amin'izao fotoana izao, ny hariva sy ny maraina moa dia tena hoe mamirifiry ny atsika indrindraindrindra ny alina tolotolo, dia tena hoe tena fa ao anatin'izay mangatsika izay dia mazava ho azy fa tsy misy masoandro intsony any ivelany, fa mangatsika rehefa ao anatin'izay andro alina izay. Sady izay ihany koa moa izany mampiavaka ny andro sy ny alina, ny andro miposaka ny masoandro, ny alina dia ao anatin'izay hoe aizina izay. Izay ny loha hevitra antsika androany fa misy mozika anankiray aloha izy ity dia aorianty tsika miditra avy hatrany ao anatin'izay loha hevitra antsika izay hoe ny lamba na tapy adino any ivelany misy tsiambaratelo ery ratsy amin'ny alina. Izay no anisany hoe tsara fantatra voalohany indrindra, dia tiako hazavaina aminao hoe ireto sy reto mety hoe hiatraika eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka hoe manao fanahiny
nina ianao mamelana izay lambanao izay a any ivelany any, dia misy ihany koa ny mety hoe tsy nanam-potoana ianao nanasana lamba, ohatra ny tapakandro maraina teo, fa mety hoe ity tolakandro ity ianao vao manasa lamba, dia ilay atahorana ihany koa ilay hoe miara-miaina ao anatina lamba lena ao anatina trano anankiray, dia mety hosy izy ianao hoe aleo atapy any an-tokotany a, fa misy dikany be mihitsy izay a eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Hoetiko izay rehefa avy eo a fandaholana anaraka an'ity a mozikan'ny Marion ity isika, sao dia ataonylah hoe izay ny lohateny ity mozika ity a, dia valiko ihany koa ilay 38.99 ao mandefa koko ianao, dia koko, dia le mozika anankiray teo iny ilay mpango saridaka iny a nisy nangataka ihany koa, dia iny izy iny efa narosoko teo iny a, dia misy ihany koa mbola mandahatra mozika ihany koa ankoatr'izay aho a, dia valefako eo amin'ny fotoana mampety anazy, izany hoe rehefa aorin'ny fandarana no sainao ve isika, dia afaka mandroso an'izay mozika nangatahanao a izay. Ndao ary a ho arahantsika aloha ity mozikan'ny Marion ity, dia mitravitrantsika ao anatin'izay a fanazavana famakafakana n'izay loha hevitra izay no hoetiko teo izay. Tsy maninona fa veriko indray mandeha, satria mety misy hoe tsy dia mahazo azo tsara hoe inona tsara hoe loha hevitra hoentina ao anatin'izany fandarana ny sainao ve androany izany. Izany hoe isika ilay zatra manao fanahiniana manampy lamba any ivelany a amin'ny andro alina, izany hoe ilay na alina ny andro a dia mbola tsy maina ilay lamba, dia apetrantsika any ivelany any a, misy tsiambaratelo ny ratsy be mihitsy izay a hoe fana, izany hoe amin'ny alina moa izany ao anatin'io mazava ho azy a no misy ny hery ratsy indrindraindrindra ihany koa, tsy hitantsika maso izany a, fa ao anatin'ny alina ihany koa, anatin'ny aizina ihany koa mazava mazava ho azy a no anaovan'ireo mpanao ratsy zavatra ratsy. Dia misy fiatraikan'izay ozy izy a eo amin'ny fiainantsika, dia ho azavaiko izay rehefa avy eo. Daho ary mozika vetivety aloha.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Inter Center Ampazambaza. Ampitany station Galana de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao de manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
1: Hanamboatra fitomboka naka CV ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

Maery Valambefolo, minisana amin'ny telora tolakandro taoriany ny mozika sy ireo doka sy filazana maro samihafa teo ireo an, mitoy ato anatin'ny fandaharana nosainao veny verantsika efa nomeko teo any loha hevitra izay hoentiko amin'ity andro any ity, izany hoe ny lamba atapy adino any ivelany an amin'ny andro alina. Natapy ozy izy na ahely na ahazina, anisany hoe malaza anazy avokoa izany rehetrarehetra izany an, so de misy ihany koa no mety hoe inona ary izany an, de meko foana amin'izay fomba fiteny an aizany tsirairay azy avy an mandray an n'izay tiana nitongavana sy tiana ho ampitaina izay. Matetika indray aman-dreny an no miteny mafy antsika hoe ampidiro ny lamba fa efa ho ariva ny andro, izay foana no izany hoe rehefa misy lamba mihia mieny mitapy any ivelany andro rehefa takariva ny andro an, de tsy maintsy miteny foana ny ray aman-dreny hoe ampidiro ny lamba fa ariva ny andro, alina ny andro an, saingy mba fantatrao ve fa tsy nohony hoe ny amandona fotsiny no antony izany fa misy resaka hasina sy fiarovana ao anatin'izay teny fipekoana hoe ampidiro ny lamba fa ariva ny andro a izay. Izany hoe manomboka etoana izany ianao de tokony hoe manaiky foana rehefa hoe ariva ny andro a de ampidirina ny lamba, satria misy dikany a izay teny a izay. Tsy de tsara velany ivelany ny lamba rehefa amin'ny alina fa tokony hoe ampidirina foanafoana na de atao hoe eo andavarangana ary, satria misy ihany koa ny mety hoe nampidirinao ny lamba tsy ny tsy mihahy ny tokotany, zany hoe tsy mihery ny tokotany fa nampidirinao de nataonao eo andavarangana. Rehefa tsy hoe miditra miaraka aminao ao anatina trano, fa maninona moa izany isika no rehefa hariva ny andro hoe mihidy ao anatina trano, mihidy ny varavarana, mihidy ny varavarankely rehetrarehetra, misy antony izay zavatra anankiray izay an, de tokony hoe mihidy ihany koa ao anatina trano na de atao hoe tsy miaraka amintsika ary izay lamba izay, fa mety hoe atao any an-dakozia, mety hoe natao any an'efitra hafa izay mety hoe tsy atoriantsika, satria izay ihany koa mantsy ny anisany hoe atahorantsika rehefa mampiditra lamba lena ao an-trano a, rehefa hoe tsy maina ny lamba de izay le atahorana mavoan'ny sery, mavoan'ny gripa, iny aloha izany de misy fahamarinana iny fa atao lavitra antsika fotsiny, atao lavitra ny fandriana fotsiny izy a rehefa amin'ny alina. Voalohany indrindrany an, ny lamba de mpitroka angovo, izany hoe ny lamba de mitahiry a ny fofona sy ny angovon'ny olona tompony a izay manao azy. Mpitroka angovo ozy izy a, izany hoe taona ihany koa izany de somary hoe anitanana kely ihany koa anatin'izay hoe fanaovana kanjona ny lamba izay a, tokony hoe tsy mihindrana ianao, tokony hoe tsy manao ny hafa ianao fa anao le tena hoe ny fidinao any fidina ho anao iny foana ny tokony a hoanaovanao, satria samy manana ny angovony tsirairay avy, samy manana ny fofony, samy manana ihany koa ny hery ao anatiny a ny olombelona tsirairay avy, de tsy tsara zany ny mifampindrana akanjo a, ny mifampianao akanjo a, fa aleo manao manokana ny anao mihitsy ianao a, mba tsy siny hoe ny angovonao lasa ny hafa, izany hoe ny hasina tokony eo aminao lasa miampita any amin'ny hafa, satria ny fofona amin'iny lamba iny a de efa mijanona ho anao manokana, fa raha vao ohatra ka hoe miampita amin'ny olona hafa iny de mety hoe miampita any koa ny chancenao ohatra, izay angamba ny tena hoe mahalaza azy. Rehefa miletika ny masoandro a de miova ny hery mivezivezy a eny amin'ny habakabaka, izany hoe ny lamba avelany ivelany a de toy ny varavarana misokatra azo ny hery ratsina lolo idirana, izay zany ny antony voalohany indrindrany. Rehefa maizina ny andro a mandroso mialina dia miova ny hery a mivezivezy a eny amin'ny habakabaka, normala be izay zavatra anankiray izay a, matoy isika tsy mahasama andeha mivoaka mihitsy rehefa tena maizina be ny andro a, misy zavatra atahorantsika any ivelany any izay tsy hitantsika maso hoe inona le izy, ary ny rehetrarehetra moa izany de matahotra foana ny andeha, mety hoe ho an'ny tokotany rehefa amin'ny andro alina izany a, fa
Mena foana moa izany ny fampahafantarana dia anjarany tsirairay a no mandinika lalina hoe tena marina tokoa izany. Dia ny manaraka an'izay ihany koa a dia ao anatin'izay hoe angovo izay a dia misy ny angovo tsara sy ny ratsy a, fa ny angovo ratsy ny fahasalamana moa izany no resahana ihany koa ato anatin'izay hoe lamba velam-piana an-tokotany izay. Ny hasina ratsy a mipetraka amin'ny lamba amin'ny alina dia mety hiteraka aretina tsy hita fotsy. Hitantsika izany, haintsika tsara izany, fa rehefa mijanona any an-tokotany izany ny lamba dia mety isan'izay aretina tsy hita fotsitra izay na mety fikorontana ny toromasinao ho an'ilay olona tompony izay a akanjo a izay, izany hoe ny akanjonao no mihia any an-tokotany amin'ny andro alina dia ny toromasinao izay matory ambony fandriana eo no mety hoe tsy misy filaminana fa mikorotana noho ny izay hoe ny angovo a ao amin'n'ilay a akanjonao, izany hoe ny akanjo a dia mpitrokan'izay a angovo izay dia any avokoa ny angovo rehetrarehetra ao aminao. Lalina be mihitsy izany e, satria hoy izy izy ianao hoe tsika mantsy rehefa hoe manadio lamba dia madio tena madio be ny lamba, fa ny angovo rehetrarehetra izany dia mijanona ao amin'iny lamba anaovanao iny a avokoa. Ankoatran'ilay hoe sao dia misy ametra-panontaniana indray eo hoe ny akanjo voavidiana androanyandroany ve dia efa isy an'izany? Aa, dia akanjo ilay mahazatra anao le anaovanao matetitetika iny a, iny ny tena hoe ipetahan'izay a tena hoe mitrokan'izay a angovo izay. Dia ny ankoatr'izay ihany koa a ny misy ny atao hoe vitana dia ny fiarovana ny vitana ihany koa a dia ny lamba izany hoe tsy avela ny an-tokotany rehefa amin'ny alina satria izay indrindra ny resaka eto a, fa ampidirina foana rehefa amin'ny hariva izay lamba izay raha toa ka tsy maina dia afaka verinao atapy soma tsara ny izy a rehefa rapitso hoe izany hoe ahelinao indray mandeha izy a rehefa rapitso iny, satria tsy mety izany a ny hijanonan'iny lamba iny a amin'ny andro alina any an-tokotany. Efa maro be izay voalazako teo izahay ary izany hoe ny lamba dia mitahiry ny fofona sy ny angovon'ny olona tompony a dia rehefa miletika ny masoandro a dia miova ihany koa ny zavatra mivezivezy ny anapakapaka eny a dia raha velanao any ivelany ihany ny lamba dia toy ny hoe varavarana misokatra azo ny hery ratsy a na ny lolo a hijirana izay a lambanao mihia any an-tokotany a izay. Dia raha ho an'ny fahasalamana ihany koa a dia amin'iny lamba iny a ilay lamba efa mahazatra anao iny dia misy hasiny ihany koa iny a mipetaka amin'izay lamba izay a dia raha izy no avelanao any an-tokotany any a amin'ny andro alina dia mety hoe azo aretina tsy hita fotsitra ianao tampotampoka eo a dia mikorotana ihany koa ny toromasonao a ho an'ilay a tompon'izay akanjo a any ivelany izay. Inona ary tokony atao a raha ohatra ka hoe sendra adino any an-tokotany a izay lambanao a izay, raha ohatra ka sendra adino izy izy a, fa raha toa ka hoe fanahininao ny manajanona an'azy mihitsy any an-tokotany dia efa iny saonsa ratsy ho anao mihitsy iny, fa raha ohatra ka hoe sendra adino mety hoe hariva tany amin'ny tany nalehanao ianao a dia adino any an-tokotany a izay lamba izay dia ireto a misy zavatra tokony hoe ataonao.

Azo anaovana avy hatrany, izany hoe aza tonga dia anaovana iny rehefa rapitso maraina n'iny a, fa tsy mety. Ny antony tsy mampety anazy a dia ny dinitry ny alina rehetrarehetra, dia ao anatin'izay a lambanao izay a avokoa, dia aza maika anao azy vao maraina. Ny tena tsara raha ohatra ka hoe satria misy ihany koa no mikajikajy an'izay, mety hoe misy fotoana vonjenao ohatra no mirapitso a, dia mijanona tany an-tokotany ilay lambanao, mety hoe adinodino ihany koa, dia maina iny ny maraina fa maina tsy amin-drariny, dia afaka pasohanao iny a mba ho maty a izay a zavatra rehetrarehetra teo aminy anandritrany iny a tontolo alina indry. Fa raha ohatra kosa hoe tsy de mbola anaovanao, izany hoe tsy de ilainao maika ilay izy a, dia afaka verinao a atapy amin'ny masoandro tsara indray a ilay lamba izay mba omay, izany hoe mba ny masoandro a no andoro sy anadio ny ratsy a nipetaka nandritra n'iny a alina iny, satria ny taratry ny masoandro a no mampadio a mampadio mahery ihany koa an'izay a dinitry ny alina izay.

0: Lavalava, tena hoe lavalava mihitsy izay fandaharantsika izay a nahazo lesona kely angamba ianareo androany manodidina izay hoe tsy azo apetraka ny ivelany ihany ny lamba raha toa ka tsy maina fa ampidirina ao an-trano a, misy angovo ratsy, mitroka angovo ratsy, mety hoe hiteraka tsy fahasalamana ho an'ny vatanao, mahazo aretina, tsy fantatra hoe tapotsitra avy aiza ianao, de mety hoe manonga ihany koa ny vintana ao aminao satria ny dinitry ny alina rehetrarehetra de mipetaka amin'iny a lambanao iny a avokoa, satria de araka nefa niteneniko teo ihany koa hoe ny alina moa izany a miova ny zavatra mivezivezy a.
1: Manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
0: Izany hoe miova ozy izy ihany ny zavatra eny any abakabaka eny a rehefa amin'ny andro alina fa tsy mitovy a amin'ny andro atoandro a, na de atao hoe tsy azavaiko ary zay de tokony hoe azava mitsika rehetrarehetra satria de ao anatin'ny aizina moa izany ny tena hoe ahavitana zavatra ratsy ihany koa ho an'ireo izay mpanao ratsy. Atreo ary ny azo nyresahana tamin'n'ity androany ity a mankasitraka indrindra ao anatin'ny fanarana ny fandarana nosaininao ve, mipetraka tsara mihitsy zao lay anarany fandaharantsika nosaininao ve a, satria mety nisy tany hoany a tsy nisainan'izany mihitsy a, tsy nanam-potoana hieritreretana n'izany ihany ko a, fa mety hoe amin'n'ity androany ity ianao vao tafiaraka tamin'ny sofia onjapeo sofia de nafantatra tsara mihitsy ny hoe ay dao fa ianarany izay tsy ho adino mihitsy ny tsy ho apetraka ny an-tokotany mihitsy ny lamba lena fa afaka handray amin'ny rapitso a, satria mireto no antony a, de reto ihany koa ny azo atao raha ohatra ka hoe mety nisy toerana nalehanao de tsy tafody mihitsy ianao a, de tsy maintsy nijanona teo an-tokotany a ny lamba anao. Mankasitraka hoy izy izy atao anatin'ny fiarahana indray tamin'n'ity tolakandro ity a, mahery iraika amin'ny 30 minitra moa ny amin'ny 3 ora tolakandro a, mbola tsy tapitra treo ny fiarahantsika, izany hoe mbola mitohy a ao anatin'ny mozika ihany koa isika. Misy mandahatra mozika hoy izy izy a bedabe nareo ao de ndao fa hoalahatra eo izay mozika angatahnareo a izay, de misy manome fanamariana ihany koa teo anatin'ny lohahevitra noentiko teo a, iay vao raiky soma tsara izy.

tsy ilainao tsony iny a, mety hoe mameno trano de efa eny an-tokotany eny fotsiny no asianao azy, fa raha ohatra hoe lamba mbola anaovanao a de tokony hoe tsy hijanojanona eny an-tokotany ihany mihitsy a amin'ny andro alina, fa tokony hoe ampidirina foana izay a rehefa hariva. Zay mankasitraka indrindra ao anatin'ny fiarahana, tohizako ao anatin'ny mozika aloha zany a ny fiarahantsika.

Bah, ery raiky amby folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro izany mozika izany dia nangatahany ity namantsika anankiray ity sady narahany afatra kely hoe nisy fotoana hoy izy nanao akanjo adiny tany ivelany fa tena nahatsapa hoe tsy mahazo aina mihitsy nalailay aby ny vatana mety izay ngamba no antony hozy izy dia tena tsy nanao intsony taty aorinny izay fa dia ampidirina foana ny akanjo rehefa ariva raha ohatra ka hoe mbola tsy maina dia nangataka ny ity mozika ny briante ity moa izany izy dia efa izany ny ambadimbadika any izany eka izay ny ho ny fiainana ny zavatra rehetrarehetra dia mila tokony hoe tonga sainanao mety tokony hoe mila hoe mafantajavatra izany ianao amin'ny zavatra kely ka hatramin'lehibe indrindra eo amin'ny vatanao indrindrandrindra ny amin'ny fiainanao izany hoe mila remarka fa tsy mandeha oloko azo fotsiny ianao hoe mifo maraina ohatra ny olona rehetrarehetra dia matory ny ariva dia misakafo dia ohatr'izay dia mandeha miasa fa mba indrindra ihany koa mba manana fotoana ianao hoe tsikaritra hoe mahatsikaritra zavatra mety hoe misy fiovana ianao eo amin'ny vatanao anyhoany zao dia mety misy olona tena mizatra mihitsy izy ny hoe manadino lamba ny ivelany foana fa tsy mahatsikaritra ninninina mihitsy izy fa raha araka ireny voalazako teo ireny any fa mety hoe na ny izany hoe na ny zavatra tsara mety hoe miditra aminao mety lasa mandositra satria mety noho ny izay antony izay anankiray izay dia asa dia varimbariana loatra efa somary hoe jerijery foana ny zavatra ataontsika hoe tsy misy dikany nefany misy zavatra goavana lehibe mety fiatraikany eo amin'ny fiainanao davary hoarantsika indray izany mozika ny briante izany nangatahany ilay miafara 41 teo moa izany tia mozika ity dia mankasitrika indrindra tao anatin'ny fanamariana ny ezaka mihitsy hoe tsy mamaky sms fa ohatrany hoe tena mba nanoana kely ny fosiny fisainana ilay sms hoe mety misy ohatra izany ihany koa no hoany dia mety hoe sao dia mba izay ihany koa no antony mankasitraka anao

Raha tolakandro indraindray ny fiarahako taminao tamin'ity tolakandro ny sabotsy ity tao anatin'ny fandarana ny sainao ve no niarahantsika teo iny de efa nomezana fotoana amin'ny herinanio indray ny fandarana iny za kosa de manome fotoana akoatr'izay ihany keo ny talata tolakandro ny alatsinainy tolakandro ihany keo anatin'ny fanentanana moa zany de ny talata tolakandro ny fandarana fantaro fa tanora de mirary farany herinandro afinaritra ho an'ny rehetrarehetra ary.

Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny Centre FM Radio Show pia isaky ny sabotsy amin'ny efatra ka hatramin'ny enina ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show animé par Taxa.

Inaritu kumaluta ni fiara bana dayo ni pana kani Santo FM mti ya ni uti hatunga sunda yetu na tini fandara na weekend show isekini shabuti utsao mtu yambra pitola tini fiara tiki ya tumu wasata akastana ro namana sefa miandri fandara na ifa kuptara miti ifa sati misi penu tiki ya fawane ya mitu kwa sambani ya nkuta fiara kama tiki ya dia atunga suwari hatu na tini fandara na weekend show za watu na mni enura rivani ya refa shabuti ni alat kusa mni dinyura Tamni valura anna taksan na manawa pati kufantro iza ti afesan henta fiara kam continuity area sora tsika lera eo ambony ao loha na fatsika miaona ndray a amin'ny fakafizana ny Santo FM sy fandarana masa miafa ze renesinareo eto moa zany a anisan'izay ny weekend so muzika fiterana kray rana amin'ny eljiska goa vonatra ho anazy Akastratsika ny kurna mana ifa niaraka tamintsika hatramaraina na nahitanareo teo hatramin'izao fotoan'izao avy teo ihany koa anjama efa no nametraka velomo dia taksanry indray no fiarahana hatrany amin'ny ainora rivany efa ao daholo ve voninahitra ho an'ny raha eo ambony

Lastika lastika ry amsokatrin larana hoan'ny S34 1565613 0341565613 ya UN Kuniertel 0333 0861 70 Anelon Zamadagascar ndray dini 0302 03 987 61 0302 03 987 61 Izatao ny fofona te feraka aminao. Just give me the

Efa tazatazako amin'ny SMS ao ny sasany a, ny sasany anatin'ny bipabipa any. Iza dia avy aiza ny tafiaraka aminay ary ato anaty fandarana weekend show.

34 point 06 tafiara kamitsika ihany koa sarisory taxa tonga soa ato anaty fandaranao weekend son ndray asivy banana fiaramiasa miaraka amin'ny sagi le DJ mix remix rex do

Oavy oavy koa ny karazana gady na ambiance mozika kafizinao. Tonga soa ny avy any voreny a 38.25. Bonjour, 103 FM. Saotra avy aty voreny varatra ihany. Angataka mozika ny Saïda sy Tsota Zebra de makasitraka tompoko. Ok. Taxavino lainare. Tonga soa sisi akory weekend show miaraba tonga soa sisi ihany avy aty danda. Angataka le Otawan TAU, ok ya. Atuto ni panaraka ni fandana weekend show miaraka namana talk song ride merci beta b yeah. Sai mitsy ny eo.

amin'ny 34 10 565 73, l'article ny antsy ny SMS ao aby comme zay ravonanao anatin'ny antso ny SMS ny koa vakiko hatra ny natra mozika anao ao 34 10 565 73, nany ny 33 13 861 70 03 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 03 93 987 61 asi volume miakatra amin'izay ary lera

0: Ye, anaraka duka vetivety aloha tsika ihany koa fandarana irana amin'ny biobila madavy eo amvena atao anatin'ny fandarana weekend show atrany vetivety ary a anatina doka vetivety fotsiny.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Pipoule Fofondre, nous sommes fous.
3: Miss Aigle,
2: Miss Dauphin,
3: Miss Dino,
2: Miss Hippo, Chimaroa.
3: Ouais, ça te mise point quoi, m'fous. Avec un homme à qui la lave à mes pénarons. Tiso, un poète.
2: Tiso, un
3: petit point. T'as un angle à fous, t'es dans la lave.
2: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
4: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
2: Mais la gamme Pipoule PDP.
5: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
6: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone izay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolora raika tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
7: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
8: Mister Boom alesy io a.
7: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
8: Hitany raha, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
7: Zany, aleko ary mba hanandrana.
9: Mister Boom.
1: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
10: Sofia Radio.
11: Miarabantsika rehetra ny an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante mana fotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le mana fotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème mana fotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay de ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vise izay a raha hoe ho feno nyvesenao aza miandro feno koa nefa nyvese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
10: le retour de la musique c'est maintenant.

Tava veny tsika tao anatin'ny fiarahana tao rerany doka sy ny fandalina raha anatamin'ny biobela madaty eo mozika ny aligna zany antsika ny ambadika an'izany ataoko fomba atalohan'izay ro misavavanjaka karakory ianao voaray ny afatra merci tamin'le bela ny gimsa teo taksa madame francia ihany ny avy ny andrainjato eny kofo zay mankasitraka ataoko fomba aloha vetivety mozika ny aligna.

Wani tafiyar kam nayi mun ga taka muzika ga dana kilalakawo. Ah baksana utize elefano taksa zany ary atotra mozy tafiyar kam tsika bola tonat fandarana weekend so atrantsika atany amin'ny

De izay ny kofotoana niaraka taminao tamin'ity latsaka roa minitra amin'ny andro hariva mamaraparantsika takisa niaraka taminao ao amin'ny rapitso indray ny zaka somary tafiditra anatina dedikasa mihitsy ny fiarahantsika tandroany nomeko fafiny anao nangatakira sy mozika ao amin'ny rapitso indray ao anaty fandarana weekend so mitohy amin'ny rapitso a saika nandeha avokoa ny mozika anareo koatra ny mozika somary milamina ataovy mozika mihetsika amin'izay matafiditra tsara to anatin'ny fandarana ny mozika anao ao amin'ny rapitso indray veloma tompoko ny ao amin'ny fahita lavitra ao amin'ny ainora sasany any a ao anatin'ny fandarana de la semaine ataontsika an'izay rehefa avy eo amin'ny fahita lavitra ao a

0: Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny Centro FM Radio Show fia isaky ny sabotsy amin'ny efatra ora ka hatramin'ny enina ora ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show animé par Taxa.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.
3: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
4: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 aria pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, ses bonus. Rends-toi vite en Yastore. Offre valable jusqu'au 31 mai 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 aria TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
5: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, koba hena masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ndray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamina Nutrizaza, mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasy, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ndray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
7: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxi.
6: Contact 03415 816 04.
8: Pipoule fafondray no hita amin'ny fonony.
9: Misy aigle, misy dauphin,
10: misy dino,
11: dia misy hippo
12: sy maro hafa.
13: Oay, sady misy point koa amin'ny fonony,
14: afaka anaovana kilalao any am-pianarana.
15: Ty zao un point de
16: ty zao a
17: 10 points
18: ndao anangona fonony dia ndao ilalao
19: 4-4 up ary azaty efa mahazo.
14: Biskiken aventura be, biskiken aventura be,
5: miaraka amin'ny biby vaovao be dia be.
11: Ho antsika toa Fianarantsoa indray izao, tolotra vaovao be no atolotry ny Nutrizaza sy ny hôtely ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy. Anomboka ny sabotsy 6 mai 2026 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtely Zazakely Andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
10: akory aby re ray ona osika eto fianarasoa sy ny magnodidigna ny haja groupe dia manolosa ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21-22-23 mai ho avy zao ao amin'ny sal région ajoma ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina no mahay diagnostika mba sa holany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana asoana koa agnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika toy zao ara ny programma ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya eto fianarasoa ialaka misy raiky amroapolo sy zoma roa amroapolo mai théorie sabosy tely amroapolo mai pratika amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara mpiofanana 180,000 ariary ny toerana eo amin'ny salany région azoma telefone 0386574000 0386574000 na ny 0336574000 0336574000 mivary saparay diaky ihany koa hoany agnay
12: Tsy tianao alako feny ve vesianao itiarany vaholana ndao ampiasa masfera ny masfera eo misy andro sur rinset apitany croisement makany ampitakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perduit eny amindray andry azo atao ny prix ho an'izay akangroary na andetay atsony laharapinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385688933 0385688933 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur rinset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville ampasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feny masfera ny sopapa
15: Ny impox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
16: Ny fifindrany?
15: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
16: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
15: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina.
16: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
15: Dimy hatramin'iraika amin'ny roapolo andro aorianany naza honany tsimikaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
16: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
15: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
16: Reraka be?
15: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
16: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
15: Misy atody tarimo.
16: Ho fisoroana ny impox?
15: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
16: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
15: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
16: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
15: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
16: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
15: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
17: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
15: Andraikitro.
17: Andraikitrao.
15: Andraikitsika ny ady amin'ny impox.
20: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao. Fetiny reny mitapolaka miaraka amin'ny
21: tarika rosy papampabetoro miaraka amin'ny tarika rosy
20: ny alahady raika amin'ny telopolo mai ao amin'ny kôlizeaoma ambatomena manomboka amin'ny telo ora tolakandro misokatra amin'ny folo ora maraina kosa ny vavahady
21: jiro feo sy azavana tapolapolaka miaraka amin'ny tarika rosy
20: vitidirana 7,000 ariary toerana voatokana 3,000 ariary
21: Bampampa betur miaraka amin'ny tarika rosy
20: anentanana antsika rehetra mpinamana fianakavy mpifankatia ho tonga maro ary eo
21: azonao jifaina mandritra ny fampisehoana ny godizy rehetra ny t-shirt ny clé usb hira vaovao sy taloha ny tarika rosy
20: mpanentana herimandreris dj natolotra
22: partenaire yas biobelamada papier plus
20: partenaire média rtv sofia tntv Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
23: Hello,
0: loatra ny rano ataonao amin'ny kobany izany. Maia loatra ny afo izany. Be rano loatra ny kobany izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola manta? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobany iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobainy foana.
1: Kobaina
2: be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
23: Boutique One Ambassambazaha sy ny Boutique One Plus. Manolotra ny tsara sy ny manja indrindra ho antsika rehetra. Lamaody izay ilainao na akanjo na kiraro amin'ilay marika tena izy ho an'ny lehilahy sy vehivavy, ho an'ny ankizy, samy mahazony anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina mianjaika, na ny akanjo tsotra nefa milay. Ny karazana kiraro lamaody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Tsy mila mivezivezy, tsy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sovery ny entana. Boutique One Ambassambazaha sy ny Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One Ambassambazaha eo ampitan'ny Tiavotreo aloha. Na ny Boutique One Plus eo akaikin'ny Score Ambassambazaha. Boutique One na oa mety be amin'ny risy amin'ny lahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamaody. Boutique One Ambassambazaha, ho

0: خوش مزوند کوانیت چن ساز منی فزار سر سر کلتون تین امور خوش ببیو مد بیوان زنک
1: Golden Lion, addition, la trésor is not, il est fier de vivre béni instant qu'aime. Et venant à Janan la love, eh non? Aji voyage mousse en itapakil, aji dans le NMG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazou, samba chiji.
2: Ni tataja malaka si zé la love ni foot na fiennoise, déjà en automne ni radio Sofia et signe la tsnaï kacham mizuma, amni fitura sassanegive. Ni famerena na zindray miaino dia rano ni sapotseriva fitorana sasana.
3: Ankoankaika!
4: Osika menaka be fianaratsotsiny manodidina.
3: Salon de tourisme et de l'artisanat et fianaratsoa.
4: Ni sivy amby folo, roapolo, raiky amby roapolo tsonaina amby roapolo sy roa arivo avy izao, manoloana ny lapan-tanàna.
3: Izy tany 50 amby zato firanty eo, izay ahitanareo toerana maro azo dina mpizahatany sy ny fahaiza-manao an'ireo mpanao asa tanana vety mahatsiatra ambony.
4: Izy koa ny fiaoan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany eto toerana miaraka amin'ireo agence de voyage libe.
3: Izy course serveur,
4: cross country,
3: marathon du vin,
4: randonnée,
3: ziodiny fa voavy ao koany. Tipo tela.
4: Hai fianarabe, andin fatelo. Izay anao nandro faiza manao fandrahona sakafo.
3: Nga mo izay mady?
4: Fa hisina koa.
5: Soirée du tourisme.
6: Amonjila.
3: Alpandizana katlany io.
4: Eh, atao amin'ny hotel Somatel.
3: Ny sabotro pozioina, manonka amin'ny sivoraliny.
4: Ay, akoro hita fa te raho masaka izao.
3: Ka ho anao zay mila fagnazavana fagnabona dia kely ny laharana
4: 034 03 124 01
3: na
4: 038 22 708 50
3: na
4: 034 05 252 28.
3: Isika rehetra
4: hiaraka mpandroso ny fizantany sy ny asa tanana eto matsiatra ambony.
3: Ko dia anoa manga sika aby
7: Matua tungeto.
8: Filazana, ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité ko entanina ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany. Karapanonom-pirenena, carte d'identité nationale, marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny larobia 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 izao. Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Macro Ampasambazaha, nataony filazana tety fianagnantsony 8/20 ny volana mai. Ny tompon'andraikitra Ralamson Noel.
9: Hanamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Ampasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.
10: Zay ny tokasin'ny filazana avy atrantsika dia anaraka ny fandarana iarana amin'ny fiangonana RBCC andahoary.
11: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
12: Misy mano ao an-tsaha mitaraina.
13: Havatry Kristy, havatry Kristy.
12: Tsy mba misy atoandro na maraina.
13: Any fiangonana RPSC eo amin'ny Croshman Park Talata maty manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy.
12: No maniry mafio.
13: Azay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RBCC eo amin'ny Croshman Park. Hoy Jesosy hoe madehany anareo ka atao fianatra ny firenena rehetra.
6: Matio toko fa 28 handeha ny 17.
13: Manasanao zahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RBCC any Alahady amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 sasany, hariva amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 any Alarobia sy ny Zoma asamy amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 50.

Ampifaliana indray no antsoro tokantranontsika amin'ity androany ity ary vavaka vetrantsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra izay hitoriana indray. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao ary mankasitraka anao noho ny hatsaranao sy ny famindram-ponao. Loatra Andriamanitra tamin'izay rehetra nataonao tao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy indray nandritra n'izay herinandro izay. Fa nazahoana indray Andriamanitra ny faran'ny herinandro indrindra fa ity fotoana androany ity indray izay mbola farany olona Andriamanitra enitra indray miteninao sy ireo afatra avy amin'ny fananao masina. Mampetraka ampelatananao amin'ny teny Andriamanitra mba ny fananao masina tokoa ny nikasika ny fomampanany tsirairay avy, ka hitondra Andriamanitra fahiratan-tsaina, fahazavan-tsaina ary fahendrena amin'ny alalan'ny teninao. Soatra rainay malalo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Tenin'Andriamanitra moa araka ny fanambarantsika tamin'ny heriny, tamin'ny heriny tsika dia nijery hoe oviana ny fotoana izay ivavahana ary ranjery tsika fa ny fotoana rehetra ny afaka hivavahantsika. Fa hoe amin'ny kristianina ny fotoana rehetra izany naizanaiza misy anao na itokantrano anaty fiara amin'ny toerana rehetra dia afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao anakapo ny fitenenana an'izay, na hoe any an'eritreritra any itokantrano ny tena zava-dehibe amin'ny fivavahantsika. Dia zao hoe hoantsika izany mifoha marainalina satria nahoana, satria izay ny fiainan'i Jesosy raha namaky ny tenin'Andriamanitra antsika dia hoe Jesosy izy dia nifoha marainalina nandeha any an-tany anefitra any an-tany foana nitady an'Andriamanitra, nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa manantina alina koa dia noentin'i Jesosy koa ireo mpianany teo an-tendrimbohitr'i Getsemane tamin'ny fotoana izay hanimbona azy teo amin'ny hazofijaliana tamin'iny alina izay hanamborana azy Jesosy Kristy tamin'ny alina izay hamadihan'i Jodasy azy dia mbola mivavaka teny an-tendrimbohitra izy tamin'izany fotoana izany na nitondra andreo mpianany izy. Dia androanyntsika hijery hoe fampatsihivana ihany ary Davida koa dia fiainany dia nivavaka maraina ozy izy ary atoandro sy mitatao vovonana no hitarainako aminao dia izany dia heno anao, dia heno fitarainako ianao izy izy, izany hoe tolokoko aminao izy izy, nambaran'i Davida. Izay ny firesahany amin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izay koa ny an'i Daniela, fa fanaon isan'andro izany nandrarana aza Daniela tsy azo ivavaka hoe tsy mahazo ivavaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny ray volana, ary izany zavatra izany dia izy hitranga amin'izao antsika izao ny fanjarana ny fivavahana. Satria nahoana? Satria tiampanjaka ny fanjakan'ny bibidia ny olona ary tianao fiangonana tokana hoe fiangonana anankiray ihany no tiana anjaka, fiangonana anankiray ihany no tiana hoe atao hivavahana, fa tsy misy hoe fiangonana etseroa, ary tsy misy koa hoe Andriamanitra hoe sabatista na hoe alahadista na islamika izany hoe atambatra anankiray ny fiangonana izany tiany olona, ary mbola ho avy ary ny fotoana izay tsy ahafahana hitory intsony ny filazantsara tahaka izao na ny ankalamanjana na amin'ny radio izany. Ka raha mbola manana fotoana ianao rehavana malala izay ny tokantrano any dia aoka ianao azoty haino ary indrindra mivavaha ianao ho an'ny asan'Andriamanitra, ho an'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Androany itsika dia marana ny amin'ny fampianarana ny vavaka hoe manahoana ary ny halavan'ny vavaka izay tokony ataontsika. Dia ny halavan'ny vavaka rehavana malala dia zao hoe tsy misy fetrany hoe aminadiny roa ianao vavaka miantson'Andriamanitra, dia tsara izay. Ary jerentsika mafarafahakeliny dia tia izay nambaran'i Jesosy ity tokony hivavahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tahaka ny vavaka hoe Andriamanitra ho hatory anahy dia arovo dia amen, fa rehefa tena hivavaka izany itsika dia manokana fotoana araka nambara tahaka ny nataon'i Davida sy Daniela hoe vavaka maraina, atoandro, hariva, indrindra fany nampianarin'i Jesosy makasika ny fiarambavakin'i Jesosy dia hoe mifoha marainalina hivavaka hitadian'Andriamanitra. Ka ny halavan'ny vavaka izany jerentsika hoe manahoana ary ny halavany. Dia izao ao amin'ny Matotiko fahaenina amby roapolo dia ny andininy efapolo sy raika amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy: ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory, dia hoy izy tamin'ny Petera: hay, tsy mazaka miara-miara-tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Mereta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy, mety ihany fanahy fa nofo no tsy manan-kery. Izany nambaran'i Jesosy araka nambarantsika hoe araka nylazaiko tao azafady hoe Jesosy andeha tamin'ny ora izay hoe Jesosy tao jeky tao Getsemane ao izy dia nitondra ny Petera sy mba amin'izy roa lahy zanak'i Zebedeo izy dia nalahelo am-po indrindra oro izy dia nalahelo am-po sy oro indrindra, dia hoy izy tamin'ny fadiranofana loatra ny fanahiko efa ho faty mitoera eto amiko ka miaraha miara-tory amiko
ary nonandroso kelikely izy dia nakoka ny vavaka hoe raiko azatao eloko azatao raha azo atao dia aoka isorona ho amiko dikapoka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao de rehefa nakeo ampianatra izy a de ina zavatra nitranga reo mpianatra ireo a tiana zaka niarany aritory tamin'i jesosy mivavaka nefa izany mba nitondra an'i jesosy azy teny an-tendrimbohitra de hiara hivavaka aminy a eo anatrehan'andriamanitra de hoy jesosy hoe ka ianareo izy izy a de tsy mazaka miara-miaritory amiko na de ola iray ihany aza inona zany hoe ny farafahakeliny de zao hoe any an-tokantrano any ianao a mpanompon'andriamanitra ianao kristiana ianao zanak'andriamanitra ianao a any an-tokantrano any zany ianao farafahakeliny a de tokony a manana fotoana iresahanao amin'andriamanitra farafahakeliny de hoe ora iray ozy izy jesosy ianareo sisy na de ora iray aza ianareo sisy nataon' jesosy a de tsy mazaka miara-miaritory amiko de nampiny amin'ny andiny faraika amby efapolo hoe mila miaritory ny kristiana mila miaritory hanao ina mivavaka satria itsika de miambina miambina foana ka ny fiambenana araka nambara de ny olona miambina izany a tsy mba matory izy a na andro na alina rehefa miambina ny asanao a amin'ny orinasa anankiray na hoe amin'ny toerana anankiray de eto nambaran'i jesosy hoe miara-miaritory amiko izy izy a mireta-tory sy mivavao izy izy a mba tsy ediranareo nyfakapanahy mety a no fanahy a fa nofo a tsy manan-kena zany hoe raha tsy mahary tory mivavaka izany ianao a de tadidio fa tsy handresy fakapanahy izany a ny kristiana anankiray a raha matoa tsy manana fireta-tory a mivavaka izany ka androany zany a dia zay a ny amaranantsika ny tenin'andriamanitra hoe inona manao hoana ny alavan'ny vavaka riavana malala ny alavan'ny vavaka farafaratsy no iato eo de adinosy ny tenin'andriamanitra moa zany a hoe adiny ray farafahakeliny izany ary manarakaraka an'izay a mbola afaka mahavita adiny roa ianao tsara tena tsara indrindra mahavita adiny telo ianao vao mahay tsara ifavahanao amin'andriamanitra iresahanao a amin'andriamanitra araka nampianarina antsika foana nefa hatr'izay a tsy hoe androany ianao de avy de hay hoe ivavaka adiny ray raha mahay ianao sorana ny tompo izay a fa tomboy a amin'ny folo minitra de ampitomboy rehefa manaraka dimy ambin'ny folo minitra de ampitomboy a roapolo minitra de avy eo dimy amby roapolo miemiakatra miemiakatra zany a ny lera fa amin'ny voalohany ianao aloha de tsy maintsy manao inona tsy maintsy mijery lera ianao hoe amin'ny firy zao amin'ny fotoana iny a hahatonga anao hoe zao ny lera ny vavahako fa rehefa amin'ny fotoana ianao zatra manana an'izay fahazarana izay a manana an'izay fanokalantena izay a ivavaka hitady an'andriamanitra de tsy hitsaroanao ntsony ny jery lera fa tena hoe tafaray amin'andriamanitra ianao a tafaresaka aminy ianao ary tena mbola manana zavatra maro a ho resana aminy ianao fa ndraindray mi fotoana de hoe tany tapitra ny lera de hoe ianao a nefany a eo amin'ny fanahinao manao inona mbola matsampa hoe te hiresaka amin'andriamanitra za zany ka izay a no ampianarina antsika raha te anana an'izay fenitra taka teneny tenin'andriamanitra izy zanytsika de atao voatra an'izay a tomboa aloha ny folo minitra hanazarana ny vatanao hanazarana ny sainao sy mifanahinao a hanana fifandraisana amin'andriamanitra tadidio fa ny jaoba de nilaza hoe mifakazara mitsitoy ianao izy izy a de hiadana fifakazarana amin'andriamanitra izany a tsy hoe androany ianao mivavaka aminy de miherinandro koa ianao vao mivavaka tsy izany fa isan'andro isan'andro a zany atao hoe olona mifakazatra de manao inona isan'andro isan'andro a de fampiresaka izy ireo fanambarany zavatra rehetra afaka ambaranao tena raha hoe a olona raha ianao a tena maro any zavatra tenena amin'andriamanitra ary tsy lany mihitsy ara izany a fafaka ambaranao ara amin'ny tsipirihana eo anatrehan'andriamanitra ny zavatra rehetra faraka nampianarina antsika atao hoe mivavaka nampianarin'i jesosy a de voalohany indrindra zay fanianarantsika a fa satria famaranana izao a de fampatsiahivanao hoe voalohany indrindra ny vavaka aloha zany a de mety efa miray izy any an-danitra zay foana rehefa nomboka vavaka ianao hoe i jesosy a tadidio fa rehefa mivavaka izy de tsy nitena izy andriamanitra ao fa inona teneny raha eo isaka ny tena izy a isaka mivavaka izy de nyteny raha eo fantatry fa ianao de mino a eny raha izao sizy de fantatry fa mino mandrakariva ianao raha ny vavaka ho an'ny lazarosy izy a voka tao anatin'ny fasana de reo olonareo miteny hoe ha tena tiany le jesosy lazarosy satria nao any satria ny tomany jesosy de ozy izy hoe tena tiany izy de hoy izy jesosy hoe raha eo fantatra ianao fa meno a ary ianao izy de menao mandrakariva fa noho ny amin'nyrety olona retina anaovako izany de avy amin'izay izy any tena hoe voay ny vato izy a de ny antso an'ny lazarosy izy a de nyvoaka tao lazarosy a mbola mifehy
mbola mifehy mbola teo ny faritra namezana ny faritra namezana azy a tamin'ny lamba fotsy izany dia nivoaka Lazarosy a nitsangana tamin'ny maty hitantsika izany fa hoe ny vavaka atao mentefa miray a izay any an-danitra rehefa miantso ianao dia hoe rainay izay any an-danitra dia avy eo anao nyvavaka misaotra azy izay fiankohofana manarakaraka an'izay a omasina ny anaranao tonga ny fanjakanao dia mivavaka ianao a o amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'andriamanitra amin'ny firenentsika ity mivavaka ao amin'ny firenena ianao a mba mpitondra fanjakana rehetra efa vahanao a mba tsy hanakana ny fitorina ny filazantsara izy ireo a hiadana ny firenena satria rehefa miadana ny firenena dia miadana koa ny fitorina ny filazantsara zany hoe raha amin'ny olona mino ny filazantsara izany a matahotra an'andriamanitra ny olona dia tsy hanjara ny fitorina ny filazantsara izany ka mangataka ianao ny tara ny fitorina ny filazantsara mba ho tonga faingana ny fanambarana ny filazantsara atonga ny olona rehetra andray famonjena ary mangataka koa ianao a hoe fanjakan'andriamanitra ho tonga eo aminao a dia hiaina amin'ny fanjakan'andriamanitra ina moa ny fanjakan'andriamanitra dia efa nianarantsika hoe fahamarinana ny ao feno fahamarinana feno fiadanana feno fifaliana miaraka amin'ny fanahin'ny masina izany dia hoe ataony sitraponao manomboka aminao izay manao vavaka izany sitrapo izany a ary mihitatra any amin'ny olona hafa ko ka hoe anao sitrapony a dia izany vavaka izay atao hoe angatahnao hoe ina sitrapon'andriamanitra ao amin'ny hohaninao a ety an-tany ety a dia izay no entina mambavaka dia ety an-tany juste aka any an-danitra meo anayny io izay anina sahaza ho anay araka fanampianarantsika hoe amin'ny fotoana io ianao dia mangataka an'izay anina izay sahaza ho antsika ianao hoe izay zavatra ilayntsika andavanandro ary mamela ny elikay izy izy a dia eo amin'izay ianao a mangataka amin'andriamanitra koa ay amela elika sia mba havelan'andriamanitra ny elikatsika ary hoe aza mitondra nay amin'ny fakapanahy dia fanampianarina antsika izay fa andriamanitra tsy mitondra olona nyfakapanahy fa noho ny filana izay ho anatin'ny olona no mahatonga ny olona ho tafiditra ho anatin'ny fakapanahy dia mivavaka ianao a satria andriamanitra ho sizy hoe jesosy hoe manafanay amin'ny ratsy izany hoe andriamanitra dia tena afaka atsika amin'ny ratsy izy na inona izany faharatsiana ary izany nantina ny rany an'i jesosy a ary mbola izany hatrany mandrakakehitriny a nantony hitoriana ny filazantsara dia tonga atsika ho afaka ao amin'ny ratsy dia mifara nefa nampianarantsika hoe ho anao fanjakana sinery ary nyvoninahitra mandrakizay faranana amin'ny fideranan'andriamanitra mivavaka ka raha mbola misy zavatra tianao angatana koatra n'ireo tony mbavaka ireo a dia mbola afaka mangataka ianao mbola afaka miresaka amin'andriamanitra ianao mekoka eo anatrehany hoe andriamanitra maniry fiarampanantsara maniry tombo a maro mivavaka ao ny vadinao ianao mivavaka ho an'ny zanakao ianao maro zavatra afaka resantsika eo anatrehan'andriamanitra ka nanajindray aza tsy ampy a raha tena olona hoe manana hentahenta ianao a iresaka amin'andriamanitra ka izay raha vana malala izay ny tokantrano any a ny fampianarantsika makasika ny hoe ny amin'ny vavaka izany a ny amin'ny fotoana fivavahana sy ny amin'ny alavan'ny vavaka sy ny vavaka izay nampianarin'ny tompo ary ny fomba fivavahana eo anatrehan'andriamanitra efa nianarantsika avokoa izany a ka andriamanitra ny anampy antsika tsirairay avy any tokantrano any a raha nandrainao te mikahe ianao a dia ampiary izany a fa ahita ny voninahitr'andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay a rehefa manatanteraka andreo vavaka ireo izany ka androanytsika dia izay ny momba ny amin'iny vavaka iny a fa amin'ny herindraintsika dia resaka satria andro a fahatserovana ny amin'ny batisa amin'ny fanahy masina ny latsa amin'ny fanahy masina dia mianatra n'izay indray ntsika amin'ny herin'ny androany a ka manasantsika amin'ny anaran'i jesosy a mbola anaraka hatranyhatrany a sy anjoy andrahonjam-peo izao a indrindra fa ty fandarana itya amin'ny herin'ny ny hotaka izao indray a vavakarintsika ho an'izay tenin'andriamanitra izay rainay izay any an-danitro mankasitraka anao izay andriamanitra satria nytahinao tamin'ny anatin'izay volana maro izay eny herinandro maro andriamanitra ny anaranay makasika amin'ny vavaka ka matoky andriamanitra faranisy olona any tokantrano any nanetry te izy ireo nandray andriamanitra mikahe nanoratra aminoty amin'ny blokinoty andriamanitra nreo fampianarana ireo dia izay makasika ny vavaka sy ny fomba firesahana aminao amin'ny alala ny vavaka sy indrindra tompo reo vavaka izay nampianarinao jesosy a dia matoky any hafahita valim-bavaka eo anatrehanao izy ireo tsy alamaina izy ireo andriamanitra satria manana entaenta ary faniriana eo anatrehanao ka miteinao nefa laza fa mifotorotoro sy mangorakoraka dia tsy mba taonao tsinitsinina izany ka matoky any hafa hiasa eo amin'ny fiainana ianao matoky araina malalo fenao indray anao mangy ny tsirairay avy amin'ity hariva ity ka hikasika ny fon'izy ireo ny fananao masina mangy ny fon'izy ireo ny fananao masina ka ninin'andriamanitra zioka ninin'andriamanitra matora amin'ny fahavalo azy ireo matoky fahamonjy azy ireo ianao ka tsy hamela azy ireo ampahoriany fahavalo tsony ianao fa mpitsahatra n'izany rehetrarehetra izany amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy ny anaranao ny ambony no ny anarana rehetra

0: Havatry Kristy, havatry Kristy.
1: Simba misy atoandro namarana.
0: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park talata maty manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Azay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amby roapolo andehany fahasivy ambin'ny folo.
0: Manasanao zahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora, any Alarobia sy ny zoma asamy amin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84, anany 034 76 931 53.

Radio Sofia Centre FM amin'ny enora mahery sy amin'ny telopolo minitra izao eto Madagasikara. Makasitraka indrindra antsika rehetra zay mbola manaraka ny onjam-peo amin'izao fotoana izao. Makasitraka ny ekipa rehetra ny fandimby teto ihany koa hatramin'ny maraina ary mbola manasantsika naraka ny toy ny fandarana. Amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany dia manaraka ny mozika live isika. Amin'ny fitora sasany kosa ny famitinana ny tantara nanomboka hatramin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo iarahana amin'ny vondrona fianoara, tantara zay mitondra ny lohateny hoe ody fitia. Arahantsika ho antsika zay tsy nanaraka hatramin'ny maraina ny alatsinainy zany ka hatramin'ny zoma dia ho fitinina amintsika eo a ny larana voalohany na ny epizode 1 ka hatramin'ny epizode farany zany ao amin'io tantara io. Makasitraka antsika rehetra dia manasa antsika naraka ny toy ny fandaran'ny Radio Sofia indray.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
2: Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tout tes kiffs sur une super app. La seule app de Mada qui t'ouvre au monde du digital.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompotandraikitra ny fandarana andrasamy
1: mankasitraka ny fiarahana amin'izao arivany sabotsy izao ary manolotra antsika ny mozika live zay arahantsika amin'ny groupe aba ho an'ity arivany sabotsy ity mirarintsika rehetra azo fahafitanetana ana ampanoarahana ny fandarana

0: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
1: Mister Boom ale si oa.
0: Finona zany tany itiavanla le Mister Boom e.
1: Itany raha, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy silikoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
0: Zany, ale koa ry mba hanandrana. Mister Boom.
2: Fandarana live. Anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora hariva. Tompo tandraikitry ny fandarana, Andrasamy.

fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva tompona andraikitry ny fandarana andrasamy

0: Radio Sofitia 105 FM amin'ny 7 sy 30 minitra izao. Aorinan'ny dokam-barotra dia anaraka ny famitinana na hoe ny fandravonana ny tantara odifitia izay narahantsika nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma lasa teo, iarahana amin'ny vondrona fianoara. Dia mianofinatra
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tous ça met ça avec un orange, au Sara 90, afin de m'y asseoir d'ici à 30 chasses en canti minute en chanti, à j'ai son opérateur à rechercha, quoi chou fait, au Sara 90, qui a souini 444.90, manga tout n'a pas de la loupe faire sacré du orange.
3: Orange, et où est-il à nous?
4: Nitataja Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoasa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
5: Ny fotoana tantara eto amin'ny Radio Sofia.
4: Mahafaly ny vondrona fianoasa, manolotra tantara mitondra ny lohateny hoe Odifity. Asa soratra novokarin'ny groupe fianoasa, nosoratan'ny Aloka Tevison. Ireo manome aina ny tantara: Milisa Sambatra sy Ritra Balasoandro, niaraka tamin'ny Fidela Tahinjanahary sy Sitraka Ramaefasoa ary Alentsoa. Mikirakira ny lafiny teknika Tranokara Production. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Sitraka Ramaefasoa.

0: Mba tsy ave kala foara izay e. Misokatra ny izy nyfarafarana izany e. Mety aty any izy. Tonga dia hiditra ve sa andondona? Aloha totomina ihany e. Ode! Voaikiry voaly a! To tsisy mamaly mihitsy. Mba aty any ve izy izay? Misokatra fotsiny ary ity fa aleo tonga dia miditra e. Ay ve aty any dry e. Fa inona kity misalomina be atao anatin'ny boty fotsy amin'ny andro atoandro be ty a? Sady to bongo maso be ndry izany.
1: Ay, zafady kira tsy tonga namoandria teo a. Misy olana koa izahay io. Ranomasy foana ny ainako nandritry ny ala.
0: Izany ve ki? Fa misy inona e. Tantara ao aloha.
1: Dimo

0: Tsy mba nitantarain'olona tsony.
1: Ka ina nefa mampitomanedry amin'izany e? Fa angamo anareo miaraka?
0: Tsy mbola miaraka k'izay a, fa tiako izy. Efa mba nanao izay ho afaka iarahako tamin'ny akanjo le kala tsy faninona ny arana. Tsy pika, tsy tare, tsy diplôma. Marikoriko ana mieritreritra azy. Dia izy mantsy kiny no tiany rado. Malahelo kiny foko a.
1: Ay, atonio aloha fondry e. Fa mba iza loatra aloha izany sipy izany e.
0: Iza ki fa tsy mialy e.
1: Imialy? Dia tena imialy ve? Tsy miendrika azy kokira iny a. Le sipa manao zipo lava be isan'andro iny ve ki izany?
0: Ka izany nge ho ahy e. Ampioka iza. Mijaly nge za tsisy any rato e. Tiako ki izy a. Tena tiako nefa dia janjara ve sanatria inona ki no ataoko a.
1: Alefa tsikelikely ki ny fony a. Ohatra hoe manasa azy hisakafo ndre rehefa avy mirava miasa ireny na mba manao izay hisarisarihana ny fony e.
0: Ka efa nataoko daholo anie izany e. Inona ki ny mbola tsy nataoko iny mba hisariana ny fony nefa
1: mety tsy anjara angamakiny anareo raha izany a.
0: Aleoko ki maty a. Raha izany aloha aleoko maty.
1: Fa ndry ty ve adaly e? Lehilahy ve nandeha amin'ondry tena?
0: Ka tiako nge rado e. Tsy ho zakako mahita azy ny tanan'olo-kafo izany.
1: Dia inona izany no azontsika atao e? Mitadiava vaaolana.
0: Ampioka iza ando a. Raha mbola tindriny ahita ho vena.
1: Mahampalahelo aty namako ity. Inona ireny no azoko anampiana azy e? Sa nefa dia hitarika azy ho amin'izany ve za e? Ibeberangory any ankazo mamy.
0: Tolazandry mandinika fotsiny kia.
1: Ay moa izao a kia. Anampy indria fa izao a. Mila mini amiko ndri fa hitazona izany ho tsiambaratelontsika roa ihany.
0: Vonina kia za lazao aingana.
1: Izao ary le izy akia.

0: Sesekia ahona mety amindri ve
1: rehefa mety azahoko ny fondrado aky dia izay ny zava-dehibe amiko
0: aindrangory tsara aky izany a aza matahotra indri
1: fa taiza aloha no nalalandry an'izany olona izany
0: sendra reko ny resahan'ny olona tafaraka busy tamiko aky izany a liana be a dia mba nanontany azy tsy hoe liana ho any a fa ny filazany azy hoe mahay zavatra no nahaliana
1: dia rovintsika no any tsy atao ela
0: aleo ny farany herinandro izao kia mety
1: eny ary e misy homanako tsara koa sady
0: ie dia mifoaza teo amin'izay jereo angera tsy misolitika be ndri ndana amin'ny sasa mihitsy ka
1: eny e kia izay ilay tsy hafoizako andringa e namana tena namana
0: ndri koky e

0: Vita soma tsara ihany rarana izy rady marina. Toa tsy mahampino a. Tena tiako aloha izy e. Fa amin'ny firy moa izao? Efa amin'ny fito arivo. Efa ho tonga angamba izay ka. Izay fa toa misy fiara. Aleo tsenaiko.
1: Tonga ary malala.
0: Tonga soa elahy e. Avy eo mihitsy aloha roko ny malalako e.
1: Tena reraka izahay io fa hanao dosy kely aloha. Fa aleo avy eo.
0: Eny ary fa tonga dia hamboatra ny sakafontsika koa izahay e.
1: Inona ary ny laoka nataon-dry iaho e?
0: Lay teny lahy iny e. Trondro.
1: Oay. Fety.

0: Anio ny fotoana ny fanomezana sy andro. Indrasako eto izy ka. Taratara koa ny izy izany. Efa mivaly mbola tsy hita ihany. Aiza re? Efa folo ity ny masoko. Ay, ino kosa izy fa mialina. Ndriky dia taraiky.
1: Azafady ry tia, tena mbola nanao zavatra tao an-trano aloha vao navela mamanay ivoaka.
0: Izany. Ary andao amin'izay andefa atoandro ny andro ka. Aiza moa lalantsika?
1: Mandeha taxi brosy makany Ambatolampy aloha, dia avy any mandeha tongotra. Efa nambaran'ilay olona tsara mantsy ilay toerana. Fa mety ho sarotra ho hita ihany ry izy a.
0: Ay ve, ndao ary.

0: Unua malal?
1: Ahoana ke?
0: Tena tiany lahy tokoa moa izaty.
1: Inona koa no dikan'izany fanontaniana izany? Moa tsy efa vadiko ara-panjakana moa ianao?
0: Mametra-panontaniana amin'ny tenako ihany aho hoe nahoana no safidianao? Mahanja nge ireo mpiara-miasa aminao ireo e? Ivoary moa ny anarana iny? No heveriko fa miaraka mihitsy azy nareo taloha. Dia izaho mpiasa tsotra kely ity ve no tianao?
1: Ianao no tiako ro miala. Tsy mila endrika ivelany aho fa ny fanahy tsara hitako ao aminao no nanitinahy. Ikala voary molamola iny koa ataoko inona e? Aleoko lavitra re ianao a.
0: Misaotra lesy rato a. Tena tsampako tokoa fa olontsotra ianao sady manam-panahy.
1: Mbola verika ihany fa tiako ianao. Tsy misy afaka hanasaraka antsika izany na iza na iza. Izany a?
0: Izaho koa ketoraka izany malala.
1: Tso, to lasaka ny ranomasinao. Fa ahoana?
0: Ranomasim-pifaliana lesiny a. Fa loatra? Toa ohatra ny hoe tsy eto an-tany mihitsy a.
1: Afifihiniko dia mba mangina amin'izay e.

0: aiza ki izao no ahitana fiara amin'ity andro efa aly ity?
1: Aleo manakana izay hita eny an-dalana kia. Tsy mifidy sika fa izay mety hitondra dia rana avokoa.
0: Reraka izany.
1: Na za koa kia. Fa efa azondry amin'izay izao irato a.
0: Fa tena mino ve ki indri fa andaitra eto?
1: Ny finoana ihany angaiky iny zava-dehibe. Za mino fa andaitra iny. Raha ataondry amin'n'ity finoana io dia mety tsy ety a, sady mety tsy ahomby ihany koa. Ary ao finoana ki ny zavatra atao a.
0: Eny e, engany e. Hoay, io ki misy fiara mijanona manala olona. Aleo andeha mafy dia miangavy amin'io sofera io tondra antsika.
1: Andao aingana re, ho hita ty hoentiko iny poketra amin'dry iny.
0: Ty ary, mavesabetra ki ny a.
1: Andao fa tsy maninona e.

Tunga to chani anti. Ai fam si viural zo. Andia no manarano drona lue. Ti fuvzava jatia afangar tsarato. De ah, diunia. Alev naito tukuna baravaran. Sai kusa fafit. Ai no rat manum kanjoania. Amin'ny latsinainy moa izany izahay vao mihaona. Amin'izay no ampiasaiko ny anjarany. Tsy ho avelako amin'ny aly kosa aloha ianao rady malalako a. Ndeha aloha izasa amin'ity rano ity amin'izay efa mifangaro tsara izy izay.

0: Anomana fandriana Trina amin'izay efa mifolika izao. Raha tokoa variana amin'io film io, dia mba tia nge manaraka azy io e. Atory lesy amalala, ela variana be ambotiny io tele io foana.
1: Efa ho vita re a, dana tonga dia matory dia tratrako any re a.
0: Izany izy raha mba nijery akoriny. Atory aloha e. Rato! Rato! Funzeua? Funzeua? Avela noa sai! Avela noa! Matia! Matia!
1: Uai, fa manina tapka kuar mi alzan? Sa, manuf? Fa manina die? Zerora sempre capi?
0: Ai, nuf! Nan nuf rats beateu! Tena nukendain!
1: Ha? Fa nukendain isa?
0: Inchkets fa fa uam ktsuni? Tolona matetika hitako fa tsaroko tsara hoe izy.
1: Aoka izay fa nofy. Tombona matahotra ianao.
0: Ka tsy ianao na nofy teoko.
1: Ka ndao ary atory amin'izay e.
0: Fino ary ahy e.
1: Avy ary.

0: Ty indray kiala voary. Toa ny ova nge izany fitafiny izany e. Toa ny ova mantomantona sy toy ny teo aloha ireny. Fa ho aiza ary izy izany? Ary toa makaty amiko.
1: Aleo aloha mody ara-baina. Manahoana monsieur Rato?
0: Manahoana ndry. Fa ho aiza izy izany no...
1: Ianao koa. Mba tehirizadresaka aminao ry a. Ara-baina aloha e. Fa maninona letsy ny tena fenamary azonareo a? Olona mpiara-miasa izao ihany veranga.
0: Tena azafady ry voary a. Tao anaty lohako mihitsy ny hampandrehanao fa saingy tery be ny fotoanako. Tsy tafandalo tany aminao tsony za.
1: Aleo araroto, akopako eny amin'ny vatany ity. Na zany kosa aza letsy. Izay, izay niraraka tsara ilay izy. Ary nanety hoety ny fofony a.
0: Fa inona ke izany? Fofony inona izany?
1: Tsy haiko. Sao dia mba fofondranomanitry ny mpandalo e.
0: Tsy azy aloha. Fa aleo izaho andeha amin'izay voary a. Mbola misy ti aleko vetivety mantsy.
1: Nda ho ara moa e. Efa tratrako ianao e. Tsy afa-miara amiko intsony. Miandry ny heriny sisa.

0: Nahoana ary no tsy mifatoka amin'ity asa ataoko ity mihitsy izaho e? Toa te hiresaka amin'ny vary foana izaho izany. Dia sanatria ve ity azy? Tsia! Mialy foana ny tiako e. Nefa maninona no toa misy hery hafahafa manentina te hoe ho anelan'ny kialakely iny e? Le ty e, halako be koa izany fiainako izany. Andriamanitra arovy amin'ny fakampanahy aho.
1: Tsy maty kilolo mihitsy iny nofo ratsy nahazo ahaliany. Tadidiko tsara fa endrika ilay namandrato any ampiasana tonga tao anaty nofoko iny. Aleo hivavaka ho an'nytokantranonay mihitsy aho ka. Entiny andohalika. Andriamanitra.

0: tonga dia hody ve re izaho sa handalo ao amin'ny voary? Toa efa io ka izy eo an-tokotany io, miandry ahy ve? Ay, findry efa eto e!
1: Ie, miandry anao a!
0: Ndao ary andeha, midiry anaty fiara.
1: Ndao ary, fa hono aletsy.
0: Hoe ahoana?
1: De tiany latokoa moa izany mialy.
0: Inona koa ary no dikan'izany fanontaniana izany? Tiako ki izy matoana laiky vady a.
1: De sanatria ve tsy mandaitra ny fanafody tany amin'ny endrangory? Toa tsy mihontsana mihitsy ity. Aza hitako ka tsy nandaitra.
0: Toa varena be kindria.
1: Hoay, zafady, mieritreritra hoe ay ve nareo sy mialika efa ela ny miaraka e? Tsy fantatro akory mantsy.
0: Tsy de hoe ela ka vao haingana ihany.
1: De tonga de nalainao vady?
0: Eny akia, de maninona moa? Mifankatinga izahay e.
1: Hafahafa izany vatako izany. Aleo ahy ala tetika, tsy zakako. Ay moa, iala eto arato a, misaotra ny tondra.
0: Tsisy isaorana ka, velomy, fa nanao inona tapoka ary ny tovovavy iny e. Toa ny ova tapoka tsy toy ny isan'andro. Ndeha hamonjy ny vadiko aho fa tsy hoe ihany nalakilevy tato anatiko ilay fakapanahy tamin'ny atoandro iny.

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Fahinina foana no mampanjoretra anao toy io mialy a?
2: Manana zavatra fahafa izany ary rady mahakasika ny namako iny a? Vao teo izao vao ny zavatra fahafa nandindina ahy.
1: Namanao sisa izany? Dia inona ny zavatra nandindina anao izany?
2: Ivoary moa ny anarana iny. Tena zavatra ratsy e.
1: Sao mba saro-piaro amin'iny ary ianao ty e?
2: Ah, tsy fombako mihitsy izany. Onoa malala?
1: Tsy haiko indray izany. Hoe ahoana malala?
2: Andeha hamonjy ny pastery isika rahampitso mba hangatam-pavaka aminy.
1: Efa lasa lavitra mihitsy anie izany sainao izany e. Raha ivoary tsy hanombako ny tokantraniko aloha e. Aza manahy ianao.
2: Na izany ary e, aleo entina mba avaka ihany ny tokantranontsika.
1: Eny e, izay izany. Fa izany ge miditra amin'ny valy rahampitso e. Maninona raha tsoina izy mba ho tonga alohany amin'ny valy raha afaka.
2: Aleo ary atsoko izy e. Minao fa afaka somatsara pasteraka.
1: Dia mba matiry amin'izay ary e.
2: Eny ki malala, tafandriamandry ianao.
1: Ianao koa dia bisou.
2: Bisou.

0: Tsy dia inona moa ny antsoanayanao pastera fa zao a? Mila vavaka mafy ty tokantranonay ity. Efa impiry mantsy izay ihany nanonofo ratsy.
1: Hay ve izany zava misy e? Misaotra anareo sy nanafina an'izany zava misy izany. Ary nahalala ny atso afa sy nonona amin'izao fosiny.
2: Raha matovatiko noho ny hiaran'izany pastera. Matetika izy no taitaitra amin'izany nofo ratsiny izany rehefa matory.
1: Aopa hoentina mba afaka daholo nareo na ny tokantrano e.

0: aoka ary tsika iombontsaina hivavaka. Ry Andriamanitra rainay, akininay aminao ny fiainanay tsirairay.
1: Ianao ny mahalala ny eo am-ponay tsy miloaka, arovy izahay tompo,
0: indrindra va ity tokantragno misy mivady ity.
1: Omeo ny anjara sahaza sy izy ireo,
0: arovy amin'ny rasy rehetra.
1: Ianao tompo, ianao ny mahalala ny miafina
0: sy izay mahasoa azy mivady.
1: Nasianao Andriamanitra ny fitiavana,
0: ko aoka hanjaka amin'ity tokantrano ity.
1: Roana ny devoly amin'ny alalanao, tsy anakery, tsy anapaifana amin'ireto olonao reto. Amin'ny alalanao no ametrahanay izany fangatahana izany. Amen.
2: Tsotra besaka pastera, nytorabavaka nyity tokantranonay ity re a. Ty misy valopo kely mba hoentina hisaorana anao, hanasoavana ny tompom-pinoana sy ny fiangonana.
0: Tsisy fisaorana ry anako isany fa de mahay reza trano de mazotoa mivavaka. Zay ary fa angatadalagna kely de mazotoa.
2: Tsotra besaka pastera, de mirarosoa anao koa.

0: Ty kosa fa tongrado. Aleo averiko aminy amin'izay ty ody. Ho aizany tsy araiky amiko tena rado. Manahoany rado?
1: Manahoany?
0: To miafahafa be izy zany. Aleo atao amin'izao.
1: Ary aza mifadabidabiko ohatra zao ry foary a. Tena tsy ilaiko anao manao ohatra zao. Efa manana ny fatiko anie zaho e. Sao tsy fantatra ao.
0: Andray kosa? Tsy nampoiziko mihitsy ianao na vita iteny an'izany amiko.
1: Ka tsy ilaiko ahy e, dia izay. Tsy mila ary bain-danako.
0: Fa nisina ary dia nitifiny toko marina. Sa ve fantany sady hoe mampiasa ody fitia e?

0: atveri andro izay e. Aleo mihitsy mihaona aminy ka. Ato vendry andro a.
1: Ay vendry ihany e, mandry soky dia mipetrapetraha. Ary to hafahafa ngendry izany e. Fa misy inona ki?
0: Tsisy heriny akory ny odiny rangorondry. Aiza ka zah indray tsy nasiany vidina. Nataony nandraingiraingy mihitsy a.
1: Nataony iza?
0: Iza fa tsy rady hoe.
1: Tantarao tsara aloha.
0: Tena vitany aky a. Tsy hanaiky mora an'izany ake zah.
1: Andray kosa ki, dia vitan'izany ve? Dia inona hozy izy ndry e?
0: Rehefa tsy ho ahy izy a, dia aleo samy tsy anana. Tsy avelako any miala iny.
1: Ampaminoho ndry ve sanatry rato? Tsy iraisako amindry kosa aloha izay e. Misasa-tanana tena marina izany a.
0: Ka inona ary nitadiavindry ataoko eo e? Namako ve ndry dia samy manary amin'ny sarotra?
1: Tsy hoe manary amin'ny sarotra fa tindria mon' olona tsy iraisako petsapetsa kosa. Atao vao andry reny indry.
0: Ay kosa, tsy nampoiziko anao toetra ohatra izany amiko daholo nareo. Aleo miala fa tsy.
1: Eritrerety any aloha ny atao ry voary a. Aza entipo loatra. Izay dia lasa tokoa izy. Nakarapo mafy ny varavarana. Tena mampalahelo ahy iny namako iny.

0: Aleo tonga dia hinjaka be ny jereny. Izy ve tsy hahavitany izany? Izy mety hahita ny ekipa mitany indrady iny. Manimba ny saiko sy ny foko fotsiny. Sa ve izy ireo hiara-vitaina daholo? Iteo ihany e. Iampita rahabe eto aloha dia mandray taxi ery iampita.
1: Iny izany poka be teo izany. Io koa tao misy olona mivorivory be eo amin'ny arabe. Dia sanatria ve misy lozam-piarakodia e? Aleo mba hivoaka eny dia mba hijery. Aleo misisika avy eto. Azafady hoe mba hijery koa. Azafady eo. Misy tovavy miosondra io. Andraso hoe? Tao ivoary? Andriamanitro! Ilay namako! Voary! Vonjeo ireo olona fa namako tia! Vonjeo ireo fa namako!

0: voary sanatrivae to mbola mihetsika kely sofera mba ho ento malaky iny amin'ny hôpitaly re izy a ampionge za hipatazany anaty fiara mba malaky ry azafady indrindra tena mikoriana zandraha zany tsy mbola zao kosaky ny farany voary a mila mahery ndry io fa ohatra ny tehiteny any izy zany e voary miainao ndry a voary
1: ando a ando a
0: ahoana kia
1: mifona e mifona ando
0: aza mbola miteny mahery aky fa efa kenana izy sisany aindria aza miteny mafy aloha mandrapatonga any any hôpitaly
1: mifona ho a
0: ary taovao maika mandeha rahabe oka ky voary aza miteny tsony
1: ampitao any amin'ny raty mivady ihany lazao azy daholo marina rehetra ay felomotry any akoatra mihona ando a
0: voary a voary oa na oka kosaky voary a de maty fendry e aza mbola lozandrika izary voary fa mangina rery a voary a sofera

0: Mbola mamerina ny teny fampiherezana ho anao zahay ry ando a. Tamin'ny falasandro voary tapitapoka iny, aza misosoka lahely tsony.
1: Zao koa ry ando a, mahereza
2: e. Ie, misaotra betsaka amin'ny fankaherezana ry izy mivady eo. Lasa any amin'ny fiainana tsisy ngidy tsony izy. Fa nanana hafatra tiany ampitaina aminareo mivady moa izy ka mety aiza nareo mivady iaino a.
0: Fa nisy inona ry ando a, miaino anao ary zahay.
2: Sole izy ry, mialy sy rato a.

0: dia izay ny marina ry izy nyvady a, dia mifona aminareo koa izaho fa nisy nidiraka ihany ilay izy. Mafy tamin'ny voary mantsy ny zaka mangina izany fitiavana ianao izany ry rato ka nampanao anao foana azy.
1: Hay ve ka nisan'izany e, tena tsy nampoizy koa nisan'izany. Mamela azy zahay ando a, mamela anao ihany koa.
0: Dia misaotra betsaka ry izy nyvady a, tena misaotra betsaka anareo, dia mirary soanareo a, dia mirary tokantrano sambatra ihany koa.
2: Izahay ary ilay efa nampoiziko, efa no azoko tsindry mahandro daholo izany. Eny e, mamela anareo roa ihany koa. Fa izao tsy mandaitra amin'olo efa feno fanahy masina izany hododo izany, na inona na inona. Ho anao koa izay efa ao tokantrano, mety eza ho toanay. Akinao mbavaka foana ny vadinao mba tsy hotratry ny fakampanahy ny ambadika. Eto mbavaka ny fiaina tokantrano fa mariny dia volo mety andrafenao. Rehefa feno fanahy masina anie dia misosa ho azy ny fiaina tokantrano e, ary iainao anaty tokantrano sambatra ianao.

Nadolotra ny groupe fianoara ho anao teo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Ody Fity, novokarin'ny groupe fianoara dia penina aloka Tevison. Ireo nilalao ny tantara: Rindra no Rado, Milsa no Pastera, Voazy no Arena, Sitraka no Iando ary Mialy kosa no Fidela. Nandrindra sy nanatotosa Sitraka Rahamahefasoa mikirakira ny lafiny teknika, Trano Kadra Production.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
2: Fa groupe inona ke izany? Te groupe manao inona ihany koa?
3: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
4: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny jehetra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 63.
9: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 afana miasa fandritra ny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératera rehetra koa ho soa ve ao Sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
10: Orange eo anilanao.
11: Ho antsika eto Fianarantsoa sy manodidina salon du tourisme et de l'artisanat eto Fianarantsoa.
12: Volana me map

Tsy adino ireo lalao tompon-daka ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas irery any. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Savitu ny option promo du moment, gaza ihany.

mahery roapolo minitra ny amin'ny valorany leto Madagasikara, miditra ao anatin'ny fandarana centre nostalgie tsika manomboka eto, dia manasantsika rehetra ampitiavana.

0: Mahery valo minitra ny amin'ny sivy ora alina eto amin'ny trano fitenenanay, araka an'izay feokirenanao izay a, eny Kianja Libertos na Tontombalba ny araty aminao jusque maraindray eto amin'ny radio television Sofia
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
0: Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra ny loavina tapiny loha na nome fafitiana ihany koa na nome fahasalamana fana miaraty aminao indray a jusque maraindray eto e. Kopakopa tanana ho andro namako nanao ny antso zavatra teo alohako a manona ny tsara indrindra ho an'izy ireo efa teo hatramin'ny maraina tao anaty proskoko ny fandaranareo trolo anomboantsika amin'ny fiarahana aorianan'izay tsika ao anatin'ny fandarana 100% love. Miaraba nivoaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsy motsinana ny nosy, miaraba nivoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara, dia miaraba ihany koa ireo namana avy any ivelany a sy ny any ampitan-dranomasina mitany dozotra maro a mankafiany tia radio televisionna Sofia 103 FM 103 JTM ty. Ara-pao manokana ny tenanao tsara ty androany ty e. Lamozika fiderana no anomboako azy anomezam-boninahitra ny anaran'andriamanitra aorianan'izay tsika dia hitotorebika tsara amin'ireo karazana mozika. Efa maro ihany koa ireo mozika izay alahatra andro namantsika any ivelany eto Madagasikara eny amin'ny lalana, dia ho alahatrako daholo izay noraisikinao teny amin'ny lalana, tsy handisy fanantenananao mihitsy fandeha daholo ny iranao. Dia akoatran'ireo hira izay angatanandro namantsika dia ho alahatra antsika amin'ny laminy eo hoe tsara ty androany ity a weekend spesial indray androany. Andao ntsika hideran'andriamanitra aloha ao anatinytirany debora horistol leve eopio ty a ho atolotro ny tafiky ny lanitra mitatana antsika mivimina antsika miaro antsika ary mamotika ny fahavalontsika. Andao rangah hidera aloha aorianan'izay ntsika tonga de retro mozika an'ireo tanora zokony soany ray aman-dreny daoary io ny larana fanao mangataka lamozika aza misalasala mihitsy. Raha hoe misy mozika ihany koa milahatra eto ka tianao de alefaso any amin'ny larana 034 10 565 63, eo ihany koa ny Airtel Madagasikara 033 13 861 70 ary ny Orange Madagasikara 032 03 987 61. Daoary la mozika fiderana izy ty ao tsara teo olo ve ny tafiky ny lanitra aloha nyty androany ty e.

Ok. Zay mipipa voalohany eo an, dia fasa tsika hira dimbe zao efa misy hirany Céline Dion ato, Vicky Leandros, Alan Jackson, Can't Stop Loving You, Non Blonde, WhatsApp. Efa nisy nangataka tolo zany hira zany an, anisan'ireo hiran'ireo tanora zokina ny ray aman-dreny. Ao tsara sa tsy ao tsara aloha e, miaraba ny 125-89. Kopakopa tanana manokana ho an'ny Sisi, Madame Sisi, fianakaviany rehetra hoe hitandao an, 943-91-615-86-206-24, lasy ny ray ty ambiance ny alina tiry zareo an, 352-89, mandresy tsara sa tsy mandresy tsara aloha e. Miarabany 89, bonsoir tonton Joker, tia sonerana ihany. Alefasinirany Safira mampamangina atolotra ho an'izay malalako any lavitra an'izay an. Mino aho fa mihaino onjapeo izy amin'izao. Zamakanao tonton an, miarabany 0033. Tonga soa ihany koa ny namana mpampianatra tany amin'ny forum Paul, la formation politika teny amin'ny fitambolanela. Monsieur Roberto boka varatra, akorinareo any. Miarabanareo jiabijiaby sady misakafo amin'ny babifody ianao zao no mihaino ny tonton Valva. Ny ekipa nandrainjato, ny mpianatra nandrainjato jiabijiaby. Miaraba antsika rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao, tafiara ty indray amin'ity alina ity. Tsara ty androany ity. 561-48, miarabany Christian Fandresena. Manolona ny tsara indrindra ihany koa ny mitsiry lian'ny tsaramaso zanabola. Voaraiky le mozika nangatanao Evergreen and Westlife. Ok. 762-32. Ao tsara sa tsy ao tsara aloha e. Ary ao tsikitsika aloha ny fiarana amin'ity androany ity. Somary nangatitsika, maro ny olona nivarotra tsy tena andeha loatra, sahirana ara-pitiavana ara-bola. Ianao mihitsy ny diako eto amin'ity alina ity, tsy avelako rery anao. Wow. Miarabany 69. Alatsao moa ny hirany Nael sy Manja koa omeo lala avy ety sorana ihany manoratra. Mbola ao anatin'ny fandarana retro tsika fa any amin'ny 100% lovany alefalefako milaminy eo ny hiranao. Retro bonsoir, mangataka ny Bionda, one for you, one for me. Merci be da be namana balba. Mankasitraka fa tena mahafinaritra zany teninao zany. Etsika ny any. Ok. Miaraba manokana. Nirina, manonona ny tsara indrindra ho an'ny mademoiselle Nirina. Kopakopa tanana ihany koa ny Sarli mivady. Varika nomby any Tambobe sy Tarandolo eny. Ry Meriry Kambana, ry Papatsongy, ry Madame Bola, ry Rigobert Junior, ry Zoky Samaritana, ny ekipa rehetra any anaty quartier, any anaty restaurant, bar an'i Gargoty. Ao tsara sa tsy ao tsara aloha e, andao ary.

Tolotra ho andry maman Jolene Tanambahoeny ary madame Claude tolotra ny kamany salavany dia tolotra ho anao ihany koa. Bonne soirée.

olona fianlavitra mpiany, olona fianlavitra mpiany nangataka anjanery zany atolotra ho an'ny famille Razozo mpanao hôtely eo amin'ny stationnement Antsimo mahindaolagna amin'ny fianakaviana any ambanivohitra any viany amin'ny mitsiry liantsy raha mahazo zanabola sady mira hono izy mivady ao Eropa ao ao France ao manonona ny tsara indrindra ho anareo dia mifanao bizobizo ao a averenyndre mandeha aloha le ouverture ny mariazy iny e mahafinaritra ery mahita anareo kopakopa tanana ihany koa ny dominika mety mahaino anay ny ndrainjato any zao a ok foray ny afatra tsirya ok lasa ihany tsika efa manomboka mitady ako a raha misy tsy ananako aloha ny hira anareo a misy réseau kely somary tsy de milamina etony tena marina fa miezaka mandefa andreo hira zay nalahatra nareo 26

Azafady an, card dia manaraka ny radio Sofia manonona ny tsara indrindra ho an'ny card rehetra, ny card any amin'ny marary any sy ny card rehetrarehetra ihany koa ny sécurité mpitandro filaminana manao ny antso zavatra mandamina ny tananantsika. Avy any amin'ny 44 salama tonton alatsahoany ilay Ile d'Ivo, Céline Dion, I Believe in You, Westlife, My Life say My Love. Tserevantsika izay aza matao ohatra ianao 69 alatsao ny Iron West Life My Love. Ok, anisany tamin'ny mbola nianatra tao amin'ny Collège Saint François Xavier dia nisy dimyrahalahy zay dia tena nalaza West Life fa izy dimyrahalahy koa dia nalaza tao tamin'izay, dia nataony raha West Life mihitsy ny anarany zalahy pokosy kelinay ireny tamin'izay. Ao tsara daholo ve Riodon Ritsiry maromaro zalahy zay, ao asao tsikitsiky ndraiky aloha 56. Merci zoky eny kiatsa bonne soirée nous tous. Mahafinaritra. 64 ny araba zoky palba ny aty ambotirano hirany Dixie Six Landslide dia ampihinany Céline Dion It's Come Back to Me. Bonne soirée tsika rehetra.

De maro ne nirangatana reo eto fa de miezaka ako. 20624 bonsoir tonton iran système vedon toxicity à tout le temps madame fti merci OK Ovoye satsika lamina daholo reny 39212 Natia veti an kufafa yani la tsao niran rok fasine ce soir à tout le temps zay makafi as OK madame Nadia fa ilele na ron tsitaita lastike Teo atolotra ho an'ny fakatiny adihady nandalo lala tsarotra tamin'ny tirinandro ity mahereza ho anao mihitsy ny fandarana 100% love rehefa avy eo hoe ho an'ny fakatia mandalo olana mandalo fahoriana sy fijaliana ho anao lay fandarana rehefa avy eo

Ty la mozika anakiray ty indray ho atolotra anao le lasa saina lasa amborona eo akaikin'ny sirinao an, na mety mandrery koa ianao anaty filina mihitsy tsy rery zany ianao e. Atolotra manokana ho an'ny soldat rehetra mahino anay ihany koa amin'izao a, sefy nomenjanahary sy ny ekipa rehetra tonga soa eto a tanàna. Would it be a sin?

Elaza dia elaza ny ora sy ny fotoana fa minitra vitsy izy andeha hitsofoka ao anatin'ny émission 100% love tsika anay izany a. Mbola maro dia maro ny message foraiko eto amin'izao avy any amin'ny 26 manaja tompoko ireny Madonna Spence Eyes fahatsiarovana mbola tany amin'ny kolezy atolotra ho an'ny promotion rehetra tamin'izany misaotra tompoko ianao ny isaorany. Avy any amin'ny 19 manonona ny tsara indrindra zoky a Just a Dream efa lasa ok Christian anendaka ihany miarabanareo any anendaka any kobakobatanana ihany koa ny sisi mankasitraky ao tsara mihitsy. Avy any amin'ny 17 alatsaoan Jigi Marlin Love is my religion. Avy any amin'ny 52 laharao ny irany Michael Jackson We are the world azafady sotra tompoko ianao ny sorana. Misy ranakiroa zay eto iainga dia orinan'izay ranakiroa zay a postomaina amin'ny voalohany on the road again eny amin'ny lalana foana tsika dia orinan'izay ira fiderana zay misy ianao ny misy ah dia orinan'izay tsika tsofoka ao anatin'ny 100% love dia mbola mitohy foana mifangatantsika hira ataontsika izay mahalaizay antsika anao ty fandarany ity fa juste mba miresaresaka fotsiny e dao

La mozika anakiray izy ity atolotra ho an'ny ekipa rehetra ao amin'ny planète beauté a, eo isa atolotra ho an'ny responsable directrice no planète beauté madame Tahiry, ny ekipa rehetra mpakafian'izay planète beauté izay andao ary.

0: Katroka tsara ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny l'émission 100% love ndray tsika. Fandarana raha na hoe eto amin'ny centre FM isaky ny asapotsianyla mpanatosa mpanatanteraka enikajy libertos na tsony be siny maro hoe tontombaly la mozika fiderana hatrano ny anomboako n'ity fandarana ray ty atolotry ny tafiky ny lanitra mitantana antsika mivimina antsika miaro antsika ary mamotika sy manorotoro ny fahavalontsika tsy andrela ntsony ny tenanay tomboka antsika amin'ilay mahazatra e
1: 103 FM
2: La fréquence en couleur
0: ino tsara ny tononkira fa tsy makaleo mihitsy tiry ity fa milaza ny zava-misy a iainantsika amin'izao rasy fotoana zao dedikasy manokana ho an'ny tafiky ny lanitra ao tsara daholo venareo an-danitra ao aloha e ho anareo zaniry zany.

Milohany tirantsika ao anatin'izay fandarana izay a, izy ity a dia fampizarana fotsiny ranoray amin'ny resam-pitiavana. Raha resaka fitiavana io a ny resana dia tena tantara lavy eo, tsy maha olombelona ny olombelona io. Na ny zanak'Andriamanitra ary nitoreo tao 2000 lasa izy namonjy antsika, nefa ny lanja ny azo fijaliantsika izy. Izay rehetra mitinga hony a dia misy zavatra lanjainy a, tsy voatery ifanafisafy, ifanorokoroka, ifamipiana, iray rano fony io, fa misy zavatra tena hoe lanjaina tsy takatry ny saina mihitsy, makarary anao, maketraka anao a, malasa saina, malasa amborona anao. Io resam-pitiavana io tsisy tena tompony eo zany. Milohana idiry antsika tompo-kilasy tompo-kivavy, raha andeha amin'ny fisainako eto a, tsy havita ninininy olombelona ohatra anao ahako, ny ratranao ratrako, ny fijalianao mety fijaliako. Olombelona mitovy aminao a, milolo lanitra tsy maintsy lena, manditany tsy maintsy lavaka. Na izany de anentana anao a, de olombelona mitovy aminao e. Misy tenin'Andriamanitra fo izay miteny hoe ninoninona zavatra ataonareo sy kasainareo de kinina aminy de izy manatanteraka sy mandavirary. Inona moa ny sakana tsy hanatsotsika an'Andriamanitra manoloana ny zavatra zay manavesatra antsika? Ny vavaka raha teo ihany koa manova zavatra. Mamela ianao tompo-kilasy tompo-kivavy, antso ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ity fandarany ity. Ny vavaka manova zavatra, ndorangamba hianatra hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao indray a, raha mbola nomenao ora sy fotoana afako mizara, mifampizara ihany koa eto amin'itya micro volamena ny centre FM ity. Apetra hoeny molotro ny teny rehetra sazany olona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Engane ny fomba fijerinao ny fijeriko, ny fisainanao ny fisainako, ary ny fomba fiasanao ny fiasako. Andefa ny anjely eny amin'nyrivotra ianao a, hiaro ny isatokantrano, hiaro ny olona rehetra, ary amandy zavatra tsy takatry sainay, ameny ny banga ao anatinay, ary anova ilay mpanompoka elinao enikajy Libertos ianao lelanafo indray amin'ity alina ity. Andriamanitra be indra fo sy mpamela eloka ianao, manasanao aho anatrika hiditra ntsehatra ao anatin'ity fandarany ity izay mahakarary ny olona rehetra maneran-tany. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao a amin'ity alina ity ho an'ny olona rehetra mpiainin'ny centre FM. Aniraka amin'ny fanahymasina ihany koa ianao ampianatra zava-dalina ho an-tsairay. Misy teninao manao hoe Jehovah ny lohalaharako, na iaveny ny lohalaharako, Jehovah na iaveny vodin-daharako. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao ny fahendrena faratapiny ao anatin'ity fandarany ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany. Saotra raha eo. Halleluja. Amen.

milohan'le fandarana. Ny vavaka nge ho no manova zavatra e. Lasaritsika, ankafaliana tanteraka indray ny ara-pako anao a, mitialy teo anatin'ny fandarana 100% love. Fifampizarana izy ity na nkafaliana na karatsiana zay manatsofinao ka iaino. Fa nitanjon'ny fandaharana dia ny ampiavana sy ampifankatiantsika manoloana ny ady zay antrehntsika, satria miaina ao anaty fahoriana sy fijaliana sy fahasarotana ny akamaroantsika ankehitriny. Maninona hoe miaina ao anatin'ny fahoriana ny tsy fisiana ny fijaliana ary ny fahasarotana ny akamaroan'ny olona rehetra. Iaraha-mahalala ihany koa fa sarotra ny fiainana ary tsy misy zay tsy mitaraina mihitsy, na ny manana na ny tsy manana, na ny mpivavaka na ny tsy mivavaka, na ny mpampiasa na ny mpiasa, na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka entina. Ny vidim-piainana manao ny ataony, ny rivotra iainantsika maloto, ny vola tsy hita hoe makaiza na makaiza, ny velom-pona ny asa fivelomana tsy mandeha normal, ny fiainam-piarahamonina misafotofoto, ny fiainakaviana mikorotana, ny namana, ny avana na ny olona antenaina mamadika, manadino, manindry, manindritsindry. Wow, famaritana voalohany daholo zany a, ny vidim-piainana manao ny ataony, ny rivotra iainantsika maloto, ny vola tsy hita hoe makaiza na makaiza, ny velom-pona ny asa fivelomana tsy mandeha normal, ny fiainam-piarahamonina misafotofoto, ny fiainam-pianakaviana mikorotana, ny namana, ny avana, ny mpiara-miasa, na ny olona antenaina mamadika, manadino, manindritsindry. Wow, misy tenin'Andriamanitra zay manao hoe tsy tsara ny lehilahy raha irery. Oke, oke ozy a, oui, oke mon dieu, tena inoko zay. Fantatry fa eto ianao a, fantatry fa iny akaiky ny olona rehetra zay manaraka nyity fandarana iny ty ianao, manaiky a fa tsy tsara ny lehilahy raha irery. Ny vehivavy koa nge tsy tsara raha irery, de ozy a, oui, oui, oke mon dieu, manaiky anao Andriamanitra amin'izany. Fa zaho ane tompo a, zaho a, tsy mora nge ho any miangage a olona ho tiavina e, tsy mora ny miteny hoe de hiaraka amin'ity olona tia tsy haiko nagnaloha agny. Izy ty nge ho a tsy vitany orokoroka sy ny safosafo e, na ny resaka firaisana ranofo. Misy teniny taolo razambe tsika zay ry malagasy hoe ny anambadiky iterana, ny kilonga tsy mikakara tsy isy sakafo, ny sakafo tsy azo raha tsy izy vola, ny vola tsy azo raha tsy miasa. Inona moa ny asanao tenanao ary tsy velona ny karamanao? Karama ray volana herinandro de lany mitsosana manao avansy. Maro ny olona efa mamaritra fananana amin'izao rasy fotoana zao. Ny vola tsy azo raha tsy miasa. Miasa tsara na miasa ratsy, resaka asa tsy vita ny orokoroka sy ny safo sy ny resaka ranofo a ity resa-pitiavana ty. Fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana, mila vola, mila sakafo, nefa zay any tsy azo raha tsisy asa. Ny asa nefa enjakenjana, surtout eto Fianarantsoa tsy mora ny tady asa eto, ary tsy mora koa ny aina eto. Tsy haiko manerana ny Madagasikara ny manao akory koa nareo a andafy agny. Eto Madagasikara tsy de mahavelona loatra raha ny fiainam-bahoaka no dinina amin'ny akapobeny. Miaritra izy, malagasy nge miaritra e, fiaretana, fijaliana de fiafiana. Mety marina ve zany? Tena marina zany. Zapy asan'ny olona, de miaritra, mijaly, miafy, karama ray volana herinandro de lany mitsosana manao avansy. Tsy misy raha mandeha normal zany eto e. Ny mpampiasa sahirana, ny mpiasa sahirana, mpitondra fanjakana sahirana, voaka hoentina sahirana. Miarabantsika sahirana rehetra amin'ity alina ity, tain'Andriamanitra manokana ianao sy ny lohabe anao aloha e. Miarabantsika sahirana jiabijiaby. Eo indrindra sara raha mahavelona ny karama, vary masaka, saoran'Andriamanitra fahasalama. Eo ny manomboka miteraka sy miseho ny karazana problema, ny olana maro isan-karazany, ny vola rahateo ihany koa ny fototry ny ratsy rehetrarehetra
mbola misy mahiny ve aloha amin'ity alina ity e? Aza vela irery ato a. Maro a arak' izany ny mifankaty, na ny mpisakaiza na ny mpivady no miatrika sy mandalo olana amin'izao ora sy fotoana hitenenako izao. Maro a ny olona mpifankaty, na ny mpisakaiza na ny mpisipa, fa indrindra mpivady a, miatrika olana, mandalo olana amin'izao ora sy fotoana izao. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana, manirery ianao sahirana, miaraka amin'ny olotianao ianao sahirana. Oela velona daholo ny sahirana rehetra. Manaraka an'izay a, ny fiarahana sy ny fifankatiavana eo ihany, ny fiarahana sy ny fifankatiavana zany eo ihany, fa maro a ny fakampanahy mahazo antsika olombelona amin'izao, manoloana ny balba, manoloana anareo a zay miaino eo, manoloana an'izao tontolo izao, mitombo mitsiry ohatry ny anany, maniry ohatry ny anany eny an-tsaha ny fakampanahy. Ny alika moa jambany taolana, ny olona jambany vola, ary jambany resaka ara-nofo. Efa fahenontsika matetika ao anatin'ny fandarana, misy tenin'Andriamanitra anankiray izay ny mikorotianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ireto telo reto ny mitoetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. FFF io 3F dia ozy koa izy satana. Ah, nganareo rery raha balba ozy izy malala an'izany FFF zany, inona koa hoany ianareo? FFF fa koa ny anay e, lazao ary, fitiavatena, fanenjena dia fafinaretana. FFF fa ny fafinaretana ozy izy ny bebaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Dia misy miteny any anay tsy manao an'izay. Ianao nga mieritreritra fa olona feno, ianao ve mieritreritra fa olona endry na laninao tsenjery ny baiboly? Vitsy ny olona anankiray ihany, ny olona na feno fepetra nanana an'izay famasinana zay teto ambonin'ny tany de ny zanak'Andriamanitra Jésus en français, Jesus en teny anglisy, Jesus na razezy na Jesus na Yesu, tsy miady hevitra amin'ny anarany a, ny anaran'ny zanak'Andriamanitra. Izy rery ihany ny tenenin'ny Salomona zanak' Davida mpanjaka hoe lay olona manam-pahendrena tsy ny kasipa ho tany. De lasa ihanitsika hoanitsika eo amin'le zavatra lalovanao io, io zavatra hatrehanao io nge no resako e, fa modaritaritoka aloha ianao. Ny fiarahana sy ny fankatiavana eny ihany, fa maro ny fakampanahy, maro ny zavatra manadisina ny atido, manamotsana ny fo, mandreraka ny vatana, ary tena mavery fanambola velona. Ny alika jambany taolana, ny olona jambany vola sy jambany ara-nofo. Inona ny vokadratsiny zany rabalba rienika de libertos? Rehefa mandeha zany ny ora sy ny fotoana tratra ny fakampanahy sy le rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana, dia mikorotany tsika, tsy malala ny tokony ataontsika tsika. Inona ny vokadratsiny izay? Lay tanana manafo safo lasa manehaka, ny teny ma mivoaka ny vavanao mivadika opa vary raraka. Ary tsara ny miaraka fa ny akamaroantsika efa misaraka, fiarana ny fiandohany fa fisarana ny fiafarany. Teny mamy teny am-piandohana fa teny ratsy ny afarany. Ao anatin'izay ny olona endry smotina tsy hainao tonga de lasa mivika mipika lasa dala, ny olona fidèle lasa infidèle, ny olona mafinaritra skola lasa kizitimbelona. Rehefa niaraka tamin'ny olona anankiray izy zany a, dia nisy zavatra niseho tao, dia nisy zavatra niova tao. Ny tanana manafo safy lasa manehaka, ny teny mamy mivoaka ny vavanao lasa opa vary raraka, teny mandratra, teny mazefatra, ny fiarahana lasa fisarahana, ny olo-kendry smotina lasa daladala mitapitapy gegegegy, ny olona fidèle lasa infidèle, ny olona kolona tena mateo ty lasa kizitimbelona. Isika raha teo ihany koa moa tsy malala ny zavatra isehony ihany io, na ny rapitso na ny mierinandro, fa ambany ambony ambony ambany ny fiainana
amin'izao rasy fotoana zao. Raha ny tenin'andriamanitra ny jerena de efa miseho daholo raha jiaby. Tsy hoe hifarana ny andro hoe hifarandro, mais ce n'est que début de la fin, ozy ny teny vahiny. Fiandohany, fahoriana sy ny fijaliana. Misy tenin'andriamanitra ny teny hoe any parany any de izy fahoriana. Ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiry kizitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, mifampiatsara vela, tsy mifamosavy, mifampikendry, mifampiandriandry, hifamotipotika. Enao ve zany olona zany? Andriamanitra ngeny atsotsika mpanohana ny fandaratsika, manao intervention, milatsaka izy manelanelana, anampy atsika mba tsy ho rodanytsika. Fa maro ny olona efa niova fisainana amin'izao rasy fotoana zao. Hafa ny zatra teneniny aminao, hafa ny anatin'ny lohabeny ao, hafa ny mpiara-miasa amin'ilay nareo, fa rehefa misaraka nareo zavatra hafa, teny mandratra, teny mandrotana, teny mamono ny zatra mivoaka ny vavany. Hitanao zany mpiara-miasa aminao, mpiara-mivavaka aminao, ny ankonanao, ny manodidina anao, lozany izay matoky olona. Oay, tsy mora nge ny aina e. Misy olona miara-misakafo aminao, miara-mirevy aminao, miara-mivavaka aminao, miantsehatra politika aminao, miara-misala aminao, nefa motika sy androtana anao satria maloto ny sainy, lozany izay matoky olona. Andriamanitra ny teny an'izany, enao ve anohatra an'izany? Andriamanitra efa nyteny, lozany izay matoky olona. Tsy lavitra ny fahavalonao, fa rehefa manomboka amin'ny tianao dia misy fahavalo any, tsy hitamaso na hitamaso, tsy tianao. Mahery tsy mody, tsy ela velona. Averena izay, ny mahery tsy mody, tsy ela velona. Ho ela velona rangahy ianao a.

te lasa ihany tsika. Aneparany any ho a izy fahoriana fijaliana ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina tsy atia ray aman-dreny piatsara vela tsy mamosavy mamotika mandrava miandry anao mba horodana ho matapika anao. Misy olona leo mihitsy sy mahinao an'izany satria zany ny anatin'ny lohany hamon'olona misavy olona ny rodana orinasan'olona hamotika tokantranon'olona hafahafaka sadasada. Ianao nge voajerena de fantatra e na ho afeninao io misy masy fatelo zay olombelona io ny avantage ny olona manao meditation sy mivavaka ampafantariny mialoha hoe ty mpiara-miasa aminao ty, ty lehibenao ty, ty le zandrinao ty, ty niarakipo taminao ty, ty voisin voisine manodidina anao ty, ty mpiantsehatra politika aminao ty, olona hafahafa. Andriamanitra de manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy amin'ny ora hafahafa ohatran'izao ny vavaka ao amanova zavatra. Tampoka ny zavatra rehetrarehetra ny katsikajitsika tsikajikajin'Andriamanitra maro any maro anisa ary mitombo any nisan'ny olona misaraka amin'izao rasy fotoana zao. Tsy vitany hoe misaraka mifanalabaraka mifamosavy mifamono mifampiandriandry mifampikendrikendry ozyn'ny baiboly hoe lozan'izay matoky olona fenomena naturel amintsika nefa le hoe miti voajanahary zany hoe ty olona kely ianao mbola kely ianao de nony mama ihany ny sakafonao fa rehefa manomboka lehibe ianao a mikikitaolana ianao ary rehefa tonga miaza anankiray fotoana anankiray de mitsiry ny vatonony mitsiry ny volo ry maninona makatsy mahiro de tonga ho azy aminao aloha ity olona hafa indray ianao fenomena naturel zany voajanahary. Fenomena naturel na voajanahary ny ty an fa ny fonge a ny fonge ono a tsy azo omen'olona ampianatra anao eto ny fo zokiny ny ty anao fa ny foko tsy omeko anao mbola tsy hainy malagasy zany mbola vitsy ny olona mahay an'izany zokiny ny ty anao fa ny foko tsy omeko anao satria Andriamanitra de sarypiaro raha mihoatra lavitra noho ny fitiavana fitiavana an'Andriamanitra ny tiavanao ny olona anankiray tsy hoela de horodana io fiaina fiarahanareo io satria Andriamanitra sarypiaro amin'io zay madioampony mahita an'Andriamanitra ka alefa alefako aloha ty fanazavana anankiray ty am'le hoe lozan'izay matoky olona ny olona ray seconda namanao ray seconda fahavalinao ray seconda sipanao na vadinao fa ray seconda amisavy anao amotika sy androdana anao ny mifanohatra amin'ny fitiavana de fankalana. Ny fonge ono tsy azo omen'olona e mbola tsy haintsika malagasy zany fa mianatsytsika aoka ny mpanao anao no vadinao iza ny mpanao anao zanahary ny Andriamanitra le fiandohan'izao tontolo zao tenin'Andriamanitra zany zareo fa enoy fotsiny any aloha e ny fanahymasina andevina an'izany any an-tsainao mba hiaina tsara ianao aoka ny mpanao anao no vadinao fa ino tsara le fikako zay zany ny tenin'Andriamanitra de nitady vaholana zany satria olombelona mitovy aminao hoe aoka ny mpanao anao no vadinao fa zao fa tsy mety ny fiainako raha tsy misy anao tanao eto le apetraka eto le tenin'Andriamanitra fa eto apetraka koa le fitiavana anao wow je t'adore je tu me manque je t'aime bien I love you tiako roky sa mahita tory raha tsy misy anao sa metimety a sa mahinakanina mivadibadika lava ny aligna raha tsy misy anao tena sa metimety raha tsy mamaky ny message anao sa metimety raha tsy mahay ny fofinao fa Andriamanitra aloha mitiako talohanao tanao hainao am'izay manomboka azy manomboka eto mampianatra anao a ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana zay ny mampirodan'olona malasa dala olona mampitapy olona satria nomenao olona ny fonao ray seconda nefa mivadika zao tontolo zao de lasa molona zy gega ianao mitapy ianao mamilavy ianao midaina lavy ianao fa raha Andriamanitra ny tianao talohany io zavatra rehetrarehetra io de niaritra ianao hainao tsara miaina
Mila ianarana zany namana na olon-dehibe na zazakely na tanora, mila ianarana zany. Andriamanitra ny tokony mena fo voalohany, aoka ny mpanao anao ny vadinao, fô le vadinao le resipanao. Ray seconde ny vadinao akaikinao, ray seconde mety ho matapika io amony tena zany ianao. Fa le tompony teny farany tokony ho vadinao aloha, fa ny sakay zay hoe tsy tsara raha irery, de mila namany ianao. Namanao nge io e, indramina amin'Andriamanitra io, raha andeha andao anao iny io amin'ity alina ity, na isaraka aminao lasa daly ianao, horodana zany ny orinasanao. Zay ny tenenkona hoe lay mpanao anao aloha ny tokony ho vadinao, lay mpitondranao, mpitarika anao, mpanitsy anao, mpanangana anao, fô le olombelona ho safosafonao, orokoroanao, zay mandalo ny masinao. Ohatra ny mbola sarotra aloha zay fa naharo any, fa rehefa ny miora farany, fantatrao ny marina. Raha fantatrao ny marina, dia ny marina manafaka anao tsy ho andeva. Mamitaka ny olona amin'izao fotoana, tiako ianao rapitso izy, leo anao a, tsisy ilavako anao mihitsy, nanenenako anao, arao nge mifandarana fa ho hitanao fa azava aminao ny tiako ambara. Averiko an, mbola tsy dia haintsika malagasy zany, na ny teratany vahiny koa mbola vitsy ny mahay an'izany. Aoka ny mpanao anao ny vadinao, fa tsy mety nefa ny fiainako raha tsy misy anao. Ny tondro tokana ihany koa tsy mahazo ao a, fa rehefa miaraka aminao a, dia kora metimety soasoa, adiniko aby ny problemiko, ny fijaliako, ny jaliko. Mahay miresaka avec toi tout va bien. Ok. Ny fo a tsy azo omena olona, fa ny olona malaky mivadika hoatra ny tanalahy, ary ny fo dia manana retina sarotra sitranony ozy ny baiboly na ny evanjely. Matetika ny olona voadona dia misy impacta negatifa eo amin'ny fiainany. Rehefa voadona izy dia ny ovaby momba azy rehetrarehetra. Maolombelona ny olombelona ne milololanitra tsy maintsy lena, manditany tsy maintsy lavaka. Aleo a, tsy napoiziko, naninona koa, nanenenako, ina koa, tsy te hity intsony aho, tsy te hiaina intsony aho. Ay, kivy a, ketraka, ina, tomania, kamo be a, tsy te hiasa, tsy te hivoaka an-trano a. Tsy ny olona migadra ny amponja ihany no migadra, fa misy karazan'olona za efa tao, ny famiko efa tao, ny namako efa tao, fa ohatra ny olona migadra reny zareo a. Leo a, tsy napoiziko, nanenenako, tsy te hity intsony a, tsy te hiaina intsony a, te hamono tena, kivy a, ketraka, hanova, hanova ia. Iny olona ovainao nge misy klemany koa e, misy kadradraka koa, misy voalavo koa anaty lohany ao, fa mbola tsy fantatra ao, na mivavaka io, na manambola, na bokoso, na bote, manana ny klemany io e. Tain'Andriamanitra ny olona be klema mitovy amina rehetra maneran-tany. Maninona hoe leo a, nanenenako hoe tsy napoiziko hoe tsy te hitintsony a, ampirafy amin'izay a, haditra amin'izay a, hiodina ahay ivavaka, ina koa, kivy ake, ina koa, kamo a, tsy te hivoaka antranontsony a, zany moa ahay revy amin'izay a, tena very fotoana, ina koa. Miova ny fiteniny, miova ny fisainany, miova ny fombafombany. Ohatra ny mararirary, marary nge za zany ozy izy. Mararirary saina, mora tezitra, mora kizitina, masika, kizitimbelona, mimenimenina. Na tsy be teny, misy olona menimenina rehefa voadonao a, na tsy be teny. Tsy de mahita fifaliana intsony, tsy mahita fahasambarana, tsy mahita fitsaharana, tsy mahazo fafiny, tsy malala ny tokony atao intsony, maloto, kamo miasa, tena ilozany aby, tsy hay hoe naninona. Nisy virus tsy hita maso zay nitondra maizina na namaizina ny fiainany. Arao fotsiny aloha e. Verivery tadidy, tsy mahazo tomana, maninona, verivery tadidy,
tsy mahazotomana foretra tsy mivaky loha ny sasany lasa miodina mandripaka rehefa voatony mandripaka miodina ka soavaly lavatady soavaly manino tapaky fe moa manalazy mirevy misotro ny goka mifoka miloka mitady namana iresahana foana mahafesatra tsy maintsy zarainy efa nahazo a zany nahazo ny ray aman-dreniko zany nahazo ny anabaviko nahazo ny rahalahiko nahazo ny cousin cousinako nahazo ny lehibeako nahazo an'ireo milliardera namako nahazo ny piray tandrazanamiko nahazo an'izao tontolo zao tsy misy afabela amin'ity balba mavesatra izy rehetra zay olona mandalo an'ity tany tinge ony tsy miala zany na ny zanak'andriamanitra ary naneo fitiavana izy andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nananany daholo ny hery ny fahefana sy ny fanapahana fa tany amin'ny ora farana izy hoe hitany amin'ny visionny hitany any amin'ny zavatra any amin'ny revelationny hoe hijaly izy ihany ny famonjena antsika ho fitiavana antsika dia zao nataony aoka ny sitraponao ny tanteraka fa tsy ny sitrapoko saika hamaly ny namana nanao akory angamba raha namaly izy ayayayay tsara ty androany ity mazavy zany balba mazavy zany enikaje libertos iverenako any amin'ny sujet principal atsika hoe ny mpifakatiana amin'ny vady miatrikolana na fahoriana na fijaliana zay ny loha hevitra ao anatin'ity ny olana efa misy zao ny fahoriana lako tapoka ny fijaliana tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambany ny fiainana tsy misy malala ny zavatra iseo rapitso maraina mierinandro tiako ianao mbola nalo enao androany fa tsy haiko ny rapitso hoe tsy manana gardien tsy manana sécurité a iambina anao fa rakarakinao io hoe misy rivotra mitsoka mantsy tsy fantam-piaviana manovan'ny sain'olombelona rehetra isika tsy miady amin'ny nofotra fa mifanahiny amin'ny rivotra ozy ny tenin'andriamanitra na ny evanjely io rivotra io a de i satana io i satana tsy avy ratsy andringany asiamono rai ny lainga sady mpandainga ny mpamonin'olona mitondra fahamaizinana izy fa mity alina ity midina manao intervention andriamanitra hitondra hazavana mba merina atsika irestaureny fiainatsika fa mbola zotsika ny mity olona anankiray amin'izao etatsika zao andao hifanamboatra e andao hifanampy tsisy manana ny ampy fa ndao hifanampy de hoanao a inona zany mba olana atrehnareo ao zay zany ny fantanina voalohany inona ny olana anao misipanao inona ny olana anao mivadinao izy io nge tsy mifidy na filoham-pirenena na governemanta na ministra io na député na maire na chef de région na mpandrara multi milliardaire manany olana amin'io zanak'andriamanitra ary ny hihnana ataoko ianao ny mohia je me demande qui vous êtes ce soir nous avons un problème comment manany olana iraisanytsika tsy mora ny mitiry zareo a misy ioka foana io eny am-piandohana atiako ianao fa mi'ny fiafarany leo anao a tsy napoiziko taky zay ninenina tsy aloha afarandanjanao aza manenina aloha fa nitanjon'ny fandarana sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra ampiavana anao amin'le olo tianao itondra azavana mba azavy ianao tsy tiako arary ianao tsy tiako hiasa saina loatra fantako fa maro ny olona miroroa fantako ny olona misaraka tsy mifankatỳ amin'izao rasy fotoana zao didy vaovao no meny tompo atsika mba hifankatiavantsika maro agne ny fampiatsara velatsy e mifankahala mifampikendry mifamosavy mifampiandriandry ifamodika ianao ve zany olo zany andriamanitra ny fananganana ny miaradia amintsika ami'ty alina ity tsy azo finoana ianao tsy azo sarana zany ianao fa le zavatra manamaizina anao a no hitondrana zavana ianao ami'ty alina ity mba hiverina eny amin'ny tany ny fandresena ianao hiverina any amin'ny olona mandeha mandroso ianao tsy maintsy mahomby ianao tsy maintsy mandresy ianao raha fantatra ao ny marina de ny marina manafaka anao tsy andefa tsy maintsy sorona atao ianao ny sarabady ve ianao marary mbola misy fanasitranana mandrery mbola misy anjaranao any fa mbola tsy ny fanena taminao ny saraka tamin'ny olona mato ny farany iny mbola la fin d'une chose et le début d'une autre chose ny fiafarana zatra anankiray fiandohana zatra anankiray fa ny fisarana tsy mora mety mitomany mety malahelo mety mivary lava ianao tsy maniny zany c'est la vie fiainany zany lozan'izay me olona mitsaratsara olona rehefa lava
ozy ny tenin'andriamanitra ny bokyn'ny salama, na de lavo ary ahy tsy mikarapoka fa izy no mitatana ahy, na de lavo aza ny marina mbola hiarina eo, velomi ny fanantenana kary ny finoana, miala atao fa raha hainao ny miala ao, mbola misy olom-baovao miandry anao, misy zatra tsara de tsara aorinan'ny problema lalovanao. Anao zavatra tsara ao antsika Andriamanitra amin'io herinandro io an.

Vous écoutez l'émission 100% Love. Yom rata mazono, yom le tifsin, ayil knyul le nou, tentene nul laf say nul, tsimanin zan. Hainandremantra mamadikyan problem manou, ou programa nandremantra. Hainandremantra mamadikyan ou le kaotsi misiu, lasa oke. Ni krizi, mvatika surprise. Ni obstacle lasa miracle. Ni ulla tsimisi ero ande illa lau ero. Ulla negatif lasa positif. Ar ni atalan zotul zono tona de mantra menat nient. Ieno le mtapiu. Ieno le tsmana niu ahil kinyu liu mtsaliu. Ieno mitzintia kwetom tialiti. Le pin and mantra maptene yetu. Anangana nou. Apturo nou. Apomenat mfafal nou. Tsias fununa zane nou. Tsimens mfanena nimenzara votendra nou enou. Tsimens mfanena mnyaza. Fanao enao santene nefa ko amin'ny zan temanitrana mifonao manokatra ny sainao mba hiverina normal enao enao zany olona teneniko zany ekeko fa ho anatin'ny tsifisiny enao mety mamilava mivadinao tsy mampidy polisy modial mety lalovin'ny olona mety manana any amin'ny deuxième bureau je m'en fous j'avance. On s'en fout, tsy mivaky loha tsika. Fa akary ny finoanao velo mifanantenana fa miverina ho azy eo aminao eo. Tsy mila mampiasa hery hafa tsika. Zavatra anankiray no tadiavina amintsika. Sokafo midanadana ny fonao. Zay madio ampony mahita an'Andriamanitra. Raha mbola madio io, tsy maintsy hifanenany mianjara vao tendra ianao. Raha mbola madio ny fonao, ninoninona ody gasy ray taona na zato taona amin'ny tenanao. Tsy ho faty ianao. Fa hitsangana ao anatin'ny maizina anao fa nilom-panazava ny manodidina anao. Ny goavana ne ny mampiteny an'izany amin'ity alina izany. Mitsangana dia mijoroa, miaza vara larana bavy. Tsy natao hifarana amin'io problema io ny olana anao. Fantako fa mandalo olana ianao. Tsisy asa, tsisy vola. Ailiky ny olona, tsy maninona izany e. Atao zezika ombiazantsika ny zavatra renesintsika amin'ny tsofontsika. Olona mandresy ianao, olona mahomby ianao, olona miavaka ianao fa ny problema ny mamatotra anao. Zany na tonga antsika naka amin'ity tema ty androany hoe ianao miatrika olana. Iza moa ny olona tsy miatrika olana? Iza ny olona tsy orikivy mitaraina hoe vonjeo? Ianao mieritreritra fa vita ny volo fitiavana io? Misy olona multi milliardaire misaraka amin'ny vadiny, tsy resa-bolo io rahalahy. Ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo. Izy ny aranonina tamintsika. Ny teny dia tenin'Andriamanitra mivoaka ny vavanao. Ny zavatra renesy irin'ireo vehivavy ireo a, rehefa tafaresaka amin'ireo hoanjatony, manomboka latsinainy amin'ny resaka amin'ny olona hatramin'ny androany, ny zavatra tiany olona dia miresaka. Mahafinaritra ianao, ndaontsika mba hivaboaka. Zao dada ny tokony atao azao ny entinao, manomboka mahafinaritra. Ny mpifankatia tsy miresaka veriny an'ireo tokom-pitiavana. Amin'ny teny frantsay a, communication io. Quelqu'un qui envoie le message, quelqu'un qui reçoit le message. Misy olona mandefa, sao kita datao azao neny an, sao ny lamina satsika, sao an mba ilaiko ianao sao an, ajanjanao moa ny namanao fa miandry anao any an-tranonao fa fantatrao ihany. Hitanao, misy zavatra langage ti ny lazainy hoe te hanotrona anao izy amin'ny alalan'ny teny. Tsara ti androany ity. Raha fantatsika ny marina, dia ny marina manafaka antsika tsy andefa. Amin'izao raha sy fotoana zao raha larana bavy ray aman-dreny loavina tapin'ny loha ry manakaja beka loha na be voninahitra. Variana ao anatin'ny problema ny olona adiny ity olona. Variana ao anatin'ny asa, variana ao anatin'ny politika, variana anatin'ny problema fiarahamonina sy ny fianakavianany hadiny le olo tiany, hadiny ny tenany. Tianao ve ny tenanao? Tsy tsara nge raha irery? Ilaina ny namana, ilaina ny sakaiza, nefa rehefa azonao adininao le fanaonao. Ka efa antitra zay ha nga rehefa antitra de miova ny fiteny. Ny vatatsika me antitra ny fitiavaka anao me tanora aseho io fa na me antitra mitombo foana ny fitiavaka anao. Wao, mahafinaritra. Amin'ity alina ty mahita olona maro manan'olana ara-bola ny asa anjakan'ny fakam-panahy ny fampirafesana. Io moa ny olona tsy voan'ny fakam-panahy amin'izao tohero zay mba tianao mba tiavo miolanjana izy. Ndraindraingy ny fieritreretanao a mampijaly anao e. Misy olona zay ny mieritreritra anao nefa tsy vakianao loha.
misy olona manampy ianao, miezaka izy manolotra ny zavatra rehetra, tsy rarahinao fa olona hafa ampijaly ianao indray ny tianao. Zany ve mba anaty lohanao? Mbola mila mianatra ianao

Maro dia maro mihitsy ny olona mivarolava amin'izao rasy fotoana zao. Miteny rery mitapy, potika ny magazay, potika ny tômôbila, potika ny amin'ny sehatra ny miasany. Tsy malala ny tokony atao. Misy namako avy any Paris vao niantso lava be zany antso zany, mety mahenao izy amin'izao. Geniana informatika manomboka midona amin'ny cerveau satria tsy vola azo. Tena manana nationalité any an-dafy any, fa tsy miaina ny fony, tsy miaina ny sainy, satria tsy manam-pitiavana. Vao tonga ao an-trano izy dia menimenina ilay vatany. Tsy miaina mihitsy ny fony, tsy miaina ny sainy. Izany ve ny atao hoe fitiavana? Mpifankatia tsy miresaka, very ny andreo tompom-pitiavana. Mba mifampiresaka tsara ve nareo? Mba mifampizara tsara ve? Mba mifampitarika ve? Mba mifanoro ve? Sady hoe rehefa tonga ao an-trano esory ny kilaoty, tsy fitiavana izany ohatra ny bibitsika.

De lasa tsika. Ma mipipa daholo izay rehetra manana olana amin'ity alina ity amin'ny fiarahana amin'ny olona anankiray. Ankahery ianao nitanjona an'ity fandarana ity, miatrika olana ianao, ny vola, ny trano, maninona, ny zazakely maditra, arin'ny olona. Misy namana koa ny nipitany ranomasina any dia miresaka lavabe tamin'ity herinany ity a. Tonga ny ampitany ranomasina ary zareo a, dia narino ny vadiny satria nahita vazaha hafa izy. Vita mariazy taty Madagasikara dia niara-ny ainga efa lasa vazaha daholo ihany, efa milamina tsara, nariany rangaty ny vady aman-janany. Hoela velona mpanary vady jiaby ho tain'Andriamanitra manokana izy e. Ho kasian'Andriamanitra anao amin'ity alina ity. Mantiana dia maomby aza. Tsy morany mity. Tsy morany miainana manana lavakorona anankiroa. Miarabany 94 zay rehetra manan'olana ara-pitiavana amin'ity alina ity mipipa taoly a, idiry antsika lalina mantsy izy ity. Miarabany 349-19 raha mbola misy bipa folo de toizako ny fandarana. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana, ary tena manan'olana amin'io daholo ny olona. Enjana enjana enjaka enjana ho a. Io ny larana 034-10-565-63 034-10-565-63 033-13-861-70 miarabany 518-14 ary 032-03-986-61. Misy olona de miaraka zao ry zareo tonga de hoe rohatra ny tapoka atao de ny saraka zay tsy hoe ahoana na ahoana. Misy antony ao, nitsikitsika tsy mandindiny madina, ny erikerikery matondra drano. 643-36 manonona ny tsara indrindra ho anao. Vous êtes le meilleur. Olona tsara ianao, ianao le mihaino ah eo a, anisan'ny voankasiny goavana ianao androany alina. Amangy anao Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saiko, ampahiratra anao, ampitsangana anao, ampijoranao, alalànao ny tokony ataonao. Miarabany 200-71 anakitely fotsiny zany ny bipany tantan. Anakitely fotsiny zany sisa mba mihaino anay. Efa matory daholo ka ianareoko. Ti ihany koa ny numéro an'ny tantan raha ilainao a, raha tsy azonao amin'ilay anankiray a. 034-70 numéro an'ny tantan, balbe 34-70-555-18. Nitanjon'ny fandarana dia ampitrakanao fa tsy azo resena zany ianao, tsy azo rodana zany ianao e. Tsy maintsy mijoro ny may anao ianao. Tsy azo resena olana zany ny mpianontsika ny tialina ity. Kobakoba tanana ho an'ny sisy 80-62. Afaka mandefa message koa ianao a. Merci tonton amin'ilay fandarana fa tena mikasika be ny fa mikasika be e. De lasa ihanytsika. Mpifankatia miatrika olana, na de tsara ny miaraka de tsy maintsy misaraka rehefa tonga ny fotoana, rehefa tsy milamina. Nefa ny tanjon'ny fandarana dia ny ampifankatiantsika rehetra. Tiavy ny fahafalinareo ozy ny tompo. Ny olana tsy maintsy misy. Ny fahoriana eny amin'ny lalana, ny fijaliana, ny alahelo, ny tomany, fiasatsaina eny amin'ny lalana foana. Atanina de angetsika dia io le mavesatra. Na mivavaka na tsy mivavaka, na mpampiasa na mpiasa, na mpitondra firenena na olona entina, na teratany vahiny na teratany malagasy, ao milomano ao raha larana bavy. Re ray aman-dreny loloavina tapony loha. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany amin'izao fotoana. Loza mitatao izy ity fa tena mitombo. Mitombo nisan'ny olona misaraka amin'izao miaina ao anaty problème d'amour. Loza mitatao, manimba sy mamotika ny mpiarabelona. Vitsy ny olona ny tena mity. Vitsy ny olona ny tena mahay makafy. Vitsy ny olona tena hoe mifankatia e. Fa par intérêt daholo ny akamaroan'ny olona. Miaraka satria samy manana ny filany. Tanao samy manana ny intereny, na ny lana ny vavy, na ny pirina kely, na ny trondro be. Samy manana ny filany, samy manana ny intereny. Te hiteny aminao a hoe mirongatra ny fisarapana badina kehitriny.
mora ny manao sny eny anivon'ny commune fa sarotra ny mamafa azy eny anivon'ny tribunal andananao miakatra eny anontanio daholo ny mpitsara anontanio ny avoka anontanio ny olona zay efa nisedra teny mora ny manao sny hoe tiako ianao fa fafaora mahay tsara ianao sarotra ny mamafa an'io amin'ny tribunal ao anao sa tsy anao hiditra sa tsiditra tsy mora nga izy ty e tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy sy ny aranofa nge ory hoe miara-mikalin miara-misakafo miaraka amin'ny teny mamy fa ale voir avec le temps tout changera miovy io fanabadiana ady io ady masina eo amin'ilay eo ny mariazy a fa ny akamaroan'olona amin'izao manary azy tsy de maharitra loatra ny fiarahan'olona ankehitriny arabaina manokana reo bekotry maroelatra zay maharitra folo taona roapolo taona telopolo taona efapolo taona dimapolo taona ao anaty fanambadiana manontany tena hoe inona ho an'ny formule tsy endrika nge ony ny vadiana fa toetra e ary mifampitsapatsapa eny ohatra ny akoho miady ireny io mitsapatsapa ary fanontaniana petrako aminao tena fitiavana ve ny arahan'ny olona anankiray io aminao tena fitiavana ve ny anareo roa zay mba valio kely nge zafady amin'ny manoloana an'la olotianao za ianao tsika rehetra samy mamaly a tena fitiavana ve io fiarahanareo io sa par intérêt sa resakarano fotsiny sa hoe resa bola fotsiny sa resaka hoe manataka fotsiny sa resaka fandanim-potoana fotsiny mamali aloha e sa hoe miaraka izay satria ny fianakavianay raha mpinamana mpiavana akaiky dia tsy maintsy tsy maintsy zany moa tena fitiavana ve io sa resaka firaisana fotsiny sa fandanim-potoana passe temps ozy izy ry lionel ritsy sa kilalao sa aitraitra raha laharanapavy feny fitaka ny tany maro nge ny olona voadona azy voafitaka amin'izao rasi fotoana zao e ary ny akamaroany a mody sarympiaro aminao fa ho ambadika aho izy manao filma tsy azo eritreretana mihitsy enjany ary ny tena mizatra mampiome koa am'izao le vadiny tsy mahasarympiaro a mahasarympiaro azy fa le olona le deuxième bureau ambadika ao tena loza io ny tena mahasarympiaro azy enjana enjana ho a

Eo ihany tsika miarabany 947-70 marinaby letsy zao zokibaly mba tena manome saina ny lahy andriamanitra dadany troisay fa ti mandra ny kihina moa no resahany eto amorondainga hitory teny raha tsy manjary tsy mety aminay aty zay nampianarina ny marina nampianarina mahintsy sady ny mpiazina tao anaty hazavana tsy maintsy ny teny ny hazavana justice soit faite. De lasa ihanytsika miarabany 63103 merci baly mba tena mihainy sofia zao mariny zany fa ny olona tiako ny gadra ka rehefa afaka tao izy de nipody amin'ny sipany taloha ny alako izy satria ny jaly a de nanao labonne leo anazy ato antan amin'ny bonui merci. Eo no samy manana problema jiabyjiaby io ao ny sasany leo arena ka aloha mba hiaraka amin'ny jombili ndray mandiana mombiaza zay natao taty de jinjainy ety enjana tsy moa tsy misy tompony raha tiana laninao tsenjeriny baiboly fa misy raha manjeky fonao namanao akory sary mbolany milatsaka atao ina zay

tungo dia fiainana direkta mihitsy ozy izy ny tantarainao zy ny moa no tantaraiko aminao eto nganay mahay mivilabilaka sahaiko zay amin'ity numéro anankiray ity indray aloha nareo a mandefa message fa midesarge manomboka midesarge le anankiray 034-70 numéro ny tonton ndray no andefasanareo a mandrapisarge ny eo anankiray eo mbola etsika tsy miala etsika raha tsy afa-po daholo tsika androany une fois par semaine atsika manao nyity fandarany ity dia miezaka tsika mifampizara eto a 034-70 raha izy io ny numéro ny tonton amin'ity indray nareo mandefa message amin'ny desarge kely anankiray iny fa misarge kely a 034-70-505-18 ao nareo mibipa zany ao koa nareo mandefa message 034-70 zay numéro an'ny tonton 34-70-505-18 tsary ty androany ity rehefa fantatranao ny ny marina de andriamanitra manao intervention midina an-tsehatra izy mandefa ny anjely eny amin'ny rivotra izy any amin'ny bokyny hebreo ary manova mpanompony olelanafo de rehefa fantatrao ny marina de maivanaio a de malala ny tokony ataonao amin'izay ianao ary na ny fahavalinao le manitsaka anao tonga saina de miara tonga saina de miova ny fanovana firenena de manomboka amin'ny tsirairay wao

Det lasser jeg nicht. Samanana ny filano ny olona io, samanana ny intereny fa io tsy akiteny. Tena fitiavana ve io sa hoe menatra sa baraka rehefa misaraka? Te maninina sy ny maninina, resaka firaisana ve sa resa-bola sa resaka fianakaviana io fiarahana io, sa resaka hoe menatra sa kilalao sa fandanim-potoana? Maro any olona voatona sy voafitaka amin'izao rasy fotoana zao a, ary ny akamaroany iny de mody saripiaro a, fombadika ao izy misavatra ao, hitsikitsika sy mandiny madiny, ny erikerika ro matondra trano, tsy lavitra ny fahavalotsika, tsy lavitra ny fahavalonareo, fa ny namana, ny manodidina, ny havana, ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, petsehitra politika, reo mpiserasera aminao. Lozany zay matoky olona, inona moa ny atokisako anao rehefa miaraka amin'ny olo tianao agnao? Hozy ny bokyny eklesiastika, ny bokyny katolika ao zay, ampidiro ao an-tsaina daholo zao rehetrarehetra zao, ampidiro ao an-trano daholo zao rehetrarehetra zao, fa odiny tsy ho tianao ny olo tianao ary petany fofambarakatsy azy fafany anao. De le trano zay a mety ao an-tranonao, mety any amin'ny biraonao, any amin'ny toerana zay misy anao mangasainao agny, tsy haiko zay na manao akory, fa rehefa tenina koa tena koa zay, ampidiro ao an-tsaina avokoa, ampidiro ao am-po, ampidiro ao amin'ny sofina, azonao? Fa io ihany ny amotika anao. Aka ohatra anankiray mazava ako, nisy lehilahy n'Andriamanitra mahery a nanoratra n'io salamo goavany izy Davida ny anarany, soky Davida. Fa i Davida tena nisy taona voataona izy, tena latsaka tao anaty fakapanah io lehilahy n'Andriamanitra anankiray io. Ny vadiny kapiteniny ihany ny rany, nalefany ny ady ny aloha lalana any le kapitenin'ny mpiadiny iny, de maty agny, de ny vadiny iny ny vadiny tao, de nanambady roa i Davidy io. Zay natonga azy nanoratra ny salamo fa raika amin'ny 50, satria nangalatra ny zavatr'olona izy, namony ny vadin'olona izy a, de nitsarainy karatra izy, de misy zavatra nahazo azy. Zay natao taty de jinjaina ty, nangala badin'olona ianao, tsy maintsy ho alain'olona kony ianao, na hoelana ho aingana, tsy manozona anao ava zay nataonao taty, tsy maintsy jinjainao aty. Na misavy olona ianao, tsy maintsy misy olona misavy anao. Namonin'olona ianao, tsy maintsy misy olona ikendry anao. Tadidio zay, na misavy olona ianao, mbola misy olona mahay milalao hodiny hoe ianao koa misavy anao. Zay natao taty, tsy maintsy jinjaina ty. Mahagaga zany, mampiororo zany, mampitahotra zany, fa zava misy zany.

Ia, tadidiko tsara mihitsy ny Davidy, iny le naka ny fatin'ny olona iny, namany any fatin'ny namany any rangana lay ny soky Davidy tao. Fa izy dia nanoratra, nisy taona izy a, nisy toerana anankiray izay nisy an'zareo atao hoe Siklag, ohatrany hoe tambobe any aminay, ohatrany hoe tsara mandroso. Dia sendra tsy tao an-tanàna daholo a i Davidy sy ny miaramila, fa ny zaza mambehivavy sy ny mpiambina vitsitsy ny tao an-tanàna. Dia tonga ny fahavalo, eo le hamalian'Andriamanitra ny rana taony a, nidora ny fahavalo ny tanànany. Dia noentin'ny fahavalo daholo ny vadiny ry Davida sy ny zanany. Dia nifonoan'ny fahavalo a ny mpiambina tao an-tanàna. Dia rehefa niverinavy nanafika ry Davida, dia tonga tao an-tanàna ny atao hoe Siklag ny anarany, ohatrany hoe tambobe main'ny tanàna. De tao izy a nitoran'olona vato, nitorany maramilan'ny vato. Izy nanoratra n'le salamo fahatelo amby roapolo iny hoe Jehova na Iave ny mpiandry ahy tsy ananjava mahory a, fa tena ory izy teo, tenin'Andriamanitra iny a hoe Jehova mpiandry ahy tsy ananjava mahory a, mampandry amay maintso izy maninona na any makany, fa tena ory izy teo, satria ny zavatra nataony tsy maintsy nijinjainy, zay natao taty nijinjainy ity. De nitorahambato izy, de natao kokora zay ohatra ny tontombaly be izy. De zao nataony a, nitomany daholo ny maramila tamin'io, fa hoana raha ny Andriamanitra rangano miaradia amintsika ko manina mainy tananatsika roso aby rano nyvady aman-janangatsika nalai ny fahavalotsika. De tao izy a nanoratra niny salamo faraiky amin'ny dimapolo iny, ino tsary ty a, zao le teny eo amin'ny salamo faraiky amin'ny dimapolo iny. Nifona izy, mifona amin'Andriamanitra, fifonany manakeloko a, zao lay izy: mamindra fo amiko Andriamanitra ao araka ny fahasoavanao, araka ny be ny fiantranao vonoi ny fahadisoako, sasao madio ao hafakeloka, diovy ho hafa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany nanotako, aza raha tsy eo masinao nefa nataoko, mba ho mariny ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloko ny niterahnay ary tamin'ny fahotanany torotoronay ny reniko. De toy izy hoany zay a, fa tena lavy io a ny fona mihitsy Davidy. Fa nidina ny famindrapon'Andriamanitra, de nidina koa reny fa Andriamanitra io moko be indra fosy mpamela eloko. De nilatsaka tamin'ny Davida ihany ny fanany Jehovah na ny fanany ave, de nanenjika ny fahavalo Davida rery. De ny finony tany aby ny fahavalo ny rehetrarehetra, de ny hoetiny nody aby a, ny vadiny anankiroa sy ny zanany sy ny tropy ny famihiny miaramilany tao. Zany ny fiasan'Andriamanitra. Tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka anao, taiza ny teboka nampitomany anao hoe tena be ota mitovy ambalyby anao, fa ny Andriamanitra antsika mpamindra fo sy mpamela elo koa ary manitsy antsika izy mba ho any amin'ny lalana tsarytsika. Ianao zany ny olona teneniko zany a, andorangamba iova amin'izay a.

mety hapahory anao io, mety hampijaly anao io, mety hakivy anao io, mety hafaty tapoka anao io, mety halasadala anao io, mety hamotika ny fiainanao sy ny asanao, ny orinasanao, ny firenenao raha tsy mahay anao, raha tsy mahay anao a. Mitatana n'io serinao io, vadinao io, amin'ny ataonao de mety hampahory anao io malalanao io, io sipanao io, io aixanao io, io vadinao io, io rafinao io, eno tsara. De io zatra ataonao io a raha tsy mahay anao, hampahory anao, hampijaly anao, akivy anao, hafaty tapoka anao, halasadala anao, hamparitaka anao, ary hamotika ny fiainanao sy ny orinasanao, ny firenenao sy zavatra rehetra zay ataonao, na fambolena, na fiompiana, na tao zavatra, na tsaiky, na magazay, na fiara, na tsaiky, na fandrarana, rodanao anao raha tsy mahay anao. Ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. De ozy aminao eto hoe eo ihany tsika aloha e ento mivoaka ny jamba manamaso, ny marenina manatsofina, tenin'andriamanitra zany, ny manana maso tsy mahita, iaratsy ange ho ny zao tontolo zao sy ny filany, ary tsika taninady ady hiaratsy zao tontolo zao. Ianao mieritreritra mietsa ia tsara ebonina, tsisy tsara zany tsony, fa miezahanao atati ny zavatra iainantsika orinao fa hiaratsy zao tontolo zao sy ny filany. Mila mazaka tsika. De zay natonga an'andriamanitra nyteny hoe enti mivoaka ny jamba manamaso, ny marenina manatsofina, manana tanana tsy mahay miasa, manana tongotra tsy mahay mamindra, manana saina tsy misaina. Tsary ty androany ity, atanina ady tsika ozy ny tompo. De zao anao exemple kely tsika, miresaka manapahaizana rehetra, tsy haiko firy ny diplômanao, fa fanentanana tsotra mesaze ny goavana eto akaikinao. Raha marary tapaka zany io serinao io, mety hoe tapaka ny tongotra, na jambo, na accident, mety voaroka ny asa, na very asa, mbola afaka mity azy ve anao, na mamilava, na namisavin'olona, na tsy malala ny tokony ataona izy, mbola afaka mity azy ve anao? Ino koa raha mandao anao tapaka io misaraka aminao, hanao akory ny afaranao, hamono tena. Raha maty tapaka io, hanao akory koa ianao zay, eno tsara io a. Mampandalina anao io a le fieritreretanao any lesinao anao, ny fieritreretanao an'izao teniko zao no lesinao anao ny tialy ity. Raha marary tapaka ny serinao na vadinao, tapaka ny tongotra, na jambo, na kisita, na hoe voaroka, na very asa, na hoe nyrobain'olona, na tratra ny loza voajanahary, mbola afaka amin'ity ve ianao? Tsary ty androany ity. Raha mandao anao io sipanao io vatanao io, anao akory ianao, ho lasa dala, amony tena, zany ny fiainana, tsy fiainana zany. Raha matapika io, aninona ianao? Raha ny sarana io ianao, aninona ianao? Mandalo ange hony zao tontolo zao sy ny filany, hanao ahoana ianao? Mbola afaka ny iaina ve ianao? Mbola afaka mamelona ny fanantenanao ve ianao? Ianao ihany mamaly an'izay zany a. De ozy aminao hoe velomi ny fanantenana, akaro ny finoana, mitsangana, mijoroa, miasa mandrakariva. Azakinina amin'ny olona ny fahasambaranao, ny fiadananao, ny mombanao, irery no ny voaka ny kibo mamanao. Raha tsy eo aby manodidina anao, mila mahitanao miaina ako, mila mahitanao faly aho, mila mahitanao mahomby ah, mila mahitanao mandresy ah. Wow, zany logiciel atsika ho atsika rehetra amin'ity alina ity. Azakinina amin'ny olona ny fahasambaranao, ny fiadananao, ny mombanao, ny existansanao. Raha manjavina aby ny vady aman-janaka anao, ny havanao, ho aizy ianao? Mbola afaka mamelona ny tenanao ve anao? Veloma ny fanantenana, akara ny finoana, mitsangana, mijoroa, miasa mandrakariva. Tsy miakina amin'izao tontolo zao ny mafaly a, efa tonga amin'izay stade zay zao a. Tsy miakina amin'iza n'iza mihitsy fa ia mihitsy ny ah, mitsangana de mitsangana, mipetraka mipetraka, matory a matory a, mandeha mandeha. Mila fantatra ao zany. De iteny aminao mifandraisa amin'ny tontolo.

te hiadana ianao, miravra vonona Jehovah na Yahvé te omeny ianao izay reny fonao. Ny fiarana amin'Andriamanitra mahastable an'io, fa raha mandeha milohanao sy ny volanao ianao ny bôgôsitenao, ny diplômanao, mbola misy olona bôgôsy noho ianao, mbola misy olona belle noho ianao, mbola misy manam-bola noho ianao, mbola misy manana diplôma noho ianao, mbola misy mahita noho hita noho ianao. Fa zao raha mifandray amin'Andriamanitra ianao, mifandraisa mitsitody hiadana ianao ary miravoravo aminy, dia omeny ianao izay iriny fonao. Ka le fifandraisana amin'Andriamanitra io zany ny atao prioritaire amin'ny fiainana, fa manaraka ho azy ny sisa.

tafiditrako indray ny lesonao manaraka hoe fifandraisana amin'andriamanitra tiry zareo a na ny tao aloha nge na lala e aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapin'ny loha ny fianakaviako mandao a tsy maninona zany, ny namako mandao a tsy maninona zany, mpiara-miasa ny mpampiasa na ny mpiray mpiangona mpiray firenena mandao a tsy maninona zany, fa andriamanitra miala amin'ny fiainako ny tena olanako satria izy ny tompony teny farany, mitsangana de noho izy velona noho izy ka izy ny tiaviko voalohany de miveriny tsika hoe aoka ny mpanao anao no vadinao fa ny sisa rehetra ho namanao sakaizanao safosafonao orokorofanao ho namana tena nafananao anatin'ny ririnina ohatran'izao. Mazava aminao le lesina. De ihanytsika aloha ny olona nge mandalo sy miserany eo amin'ny fotoana zay mampahory anao mampijaly anao andriamanitra tsy andao anao, izy no ampitraka anao hitatana anao na de milomanao anaty rano mangotra ka sy asidry anao, ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy ary izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana raha tsy manam-bola ianao hidiran'ny hôpitaly raha marary raha tsy isy sakafo ao ny vavaka manova zavatra rehefa mitsangana ianao ny resy fa rehefa manomboka mandohalika ianao a manokatra lalana ao anao izy, manatsangana an'izay malemy izy, manitrana an'izay toritory ny fotoritory sy mangorakoraka ozy izy tsy ataon'andriamanitra tsinitsinina, enao le mitsangana menimenina iny tsy mbola miasa izy fa rehefa manomboka manaiky ianao mandohalika miaino anao izy, na maka concentration na meditation mandinika ny fieritreretanao ianao hoe inona ny nadiso a, inona ny nararaka ana, inona ny naparary a, inona ny tena na voatona, eo izy miasa mampiasa ny fieritreretanao mba hitsangananao. Izy a ny mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Za le miresaka aminao de misy fijoroana vavolombelona be da be, ny reniko ny arakipo tamiko tsy malalana hoe tena hoe ho taraiky vita, fa eo amle miteny hoe vita de teneniko hoe efa vitanao any namonjy ahy, atsangano fa mbola misy asa tsy vitako, mio herindray a ekeko fa maro be favalo. Salamo 59 tamin'ny émission pour les malades farana hoe mitangorona mihitsy ny amboa mivovoa mono anao ampitahotra anao, mitsangana ny favaly maniraka fanahy, milalao ny sarinao, milalao ny atin'akanjonao, mahandray ny diatongotra anao, motika anao, fa raha mbola tia ny goavana manangana anao le mpamo le olona mamisavy anao mihitsy mifototra any aminazy le zavatra, fa ianao raha mbola manam-pinoana mitsangana foana ianao, izy ny tompony teny farany aminao. Ka zay ny tenaniko anao hoe tiako ianao seri, fa andriamanitra aloha ny tena tompony fiainatsika, andriamanitra mihitsy manambatra atsika, ka aloha andriamanitra mi-prioritaire amin'ny fiainatsika, izy ny tompony teny farany amin'ny androm-pisintsika. Mba tiako a mba anana an'andriamanitra tsara daholo ny fakaty, fantako fa tena manana an'andriamanitra nareo, fa tena resao tena hoe resana, raha miresaka amin'ny olombelona ianao miaino ny lehibenao, miaino ny mpiara-miasa aminao, miaino manodidina anao, fa raha miresaka amin'ny goavana ianao le zavatra tsy vitanao mihitsy ny idirany an-tsehatra manokatra lalana izy, eo amin'ny fotoana tsy apoizinao de tsy apoizinao daholo ny zavatra mampifaly anao, mamerina ny fatany ranao, manitrana ny retim-ponao, manome saimba avao, mijoro vavolombelona aminao, ny lelany goavana amin'ity alina ty amin'ity ambony micro volamena any centre FM aty, noho izy de mbola afaka miteny a, noho izy de mbola afaka mizarany zany aminao a. Tsara ty androany ity, mahafinaritra. Inona koa moa zany zay takatra zay meny ety any aloha fa nareo nge mahay e, fa ny hoe inspiration andriamanitra mampiresaka eto a, fa na masina mampiresaka de miresaka, rehefa tapitra ny fandarana de tapitra eo de samy miara-misaina, na ny mpanentana na ny an-tanina de samy aoka milomanao fa samy marary aoka. Izy o le mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana
ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy, sofiny tsy lalindalovany, ary ny fo toritory sy mangorakora ka tsy ataony tsinitsiny. Andriamanitra pendra fosompamela eloko izy, milainge miaraka amin'Andriamanitra. Izy ange nanome tsodrano ny Abrahama hoe miteraha maro mamenoany tany, tsy maintsy miray. Hitanao le zatra tianao mihitsy, antiko le miray eranofo. Ngandriamanitra tsy niteny hoe miteraha maro mamenoany tany, ianao hiaraka amin'ny vatanakondro sa hiaraka amin'inona? Le firaisana ange ao foana, fa Andriamanitra aloha nitiavina voalohany. Ok mazavany e zany. Aoka ny mpanao anao ny vadanao, fa ny sakaizanao de sakaizanao. Ao anatin'le tapany faharoatsika hoe mpifakaty miatrika olana, miatrika fahoriana, mijaly, malahelo, ny tomany tsy izy vola, maninona maninona tsy haiko ny maninona maninona. Ny olombelona io anie de manan'olana daholo e, arakaraky ny anananao vola, anakaraky ny akaranao. Ohatr'izay koa ny angezan'ny problema miandry anao, de manan'olana daholo tsika rehetrarehetra, tsy misy afapela amin'izany. De fanontaniana ary ny ahako, mety avy aminareo veny na tonga anareo a isy olana hanan'olana na hidisadisa, sa avy aminamanareo, sa avy amin'nyhavanareo, sa mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, sa le olona mpiserasera na voisin voisine, sa avy amin'ny Facebook, sa avy amin'ny message amin'ny telefona, sa avy amin'ny lohabe anareo, de lasa leo nareo tofoka, andao hisaraka, andao hifamono, andao hifampitory. Tsy haiko a, fa samy manana ny problema ny daholo ny tsirairay, na ny mahantra na manan-karena, na ny vavaka na tsy mivavaka. Fa zao ny teniko aminao a, raha andao anao zao tontolo zao tsy ho hitanao, ny zanakao, ny famihinao, ny namanao, te hoe tsisy olona fantatra ao ianao rery, de zao ny teniko aminao a, ataovy a zay ahavelonanao, eno tsara, aza mety gadray ny problema, aza mety aholona ny problema, fa andeha miasa, ny atsemboan'ny tavanao ny hinananao, tsika voahozina tsy maintsy miasa. Ataovy zay ahavelonanao, fa rehefa mahazo hery ianao a, mitsiry saim-baovao, indro voaziko ny zavatra rehetra ozyny tompo, efa lasa ny zavatra talofany ny hoavinao anontanio a, ataovy zay atoma asalamanao, toany tsara ny ainao, fa misy fahasoavana aloha ao, après la pluie sur le beau temps, raha nandalo olana ianao ka mbola velona tsara ianao, misy fahasoavana miandry anao, satria toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana ianao, iny problema anatrehanao iny a, iny lasa iny, lasa zezika atongavanao miantom-pisinao, de tonga loloa ao ianao hoe tsy napoiziko fa tonga ety any a. Zay manonona ny tsara indrindra amin'ity alina ity, fa tsy apoizinao, fanao zava-baovao amintsika Andriamanitra amin'ity alina ity, ary ho herinandro vaovao io a, herinandro vaovao, filinina vaovao, fisainana vaovao, monde vaovao ho atsika sy anao. Ny zavatra rehetra hainy mino atao. Zao tontolo zao nge milomana ao anaty rano mangotraka daholo zao e, milomana ao anaty asidra, milomana ao anaty problema, mihidy ny robinet, mangatakata ianao tsy misy, mangatakata ianao anany imezany olona, ianao no ianao mitaraina hoe vonjeo, mitoreo zao tontolo zao, vonjeo. Manana toetra negatifa daholo ny olona amin'izao rasy fotoana zao, mipaimanana raha napirevy ianao a, rehefa sahirana anao de andana nge mangataka amin'le olona prevy anao, fa anariary zato tsy omeny anao, marary ny loanao parasentamol roanjato tsy omeny anao. Ka manomboko zao a, andaotsika hianatra ny tokony atao mba hampandresy atsika, anova atsika, mba hahafahatsika mity tsara, mity tsara le olona tiatsika. Tiaviko aloha ny tenanao e, ampandreseho ny tenanao, fa rehefa mahomby ianao olohany ianao, fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, hanefa tsy angataka foana. Ianao zany ny olona teneniko zany, io problema lalovanao io, ataovy zezika ombiazanao, de ataovy zay atongavanao asivo tanjona, tsy maintsy tonga mitanjony irinao ianao, na fitopolo taona na valopolo taona, tsy maintsy vita ny programa ny koavana, velomi ny fanantenana, akary ny finoana, arao action, arao asa.
Ny tiako lazaina zany zao mitaraina zao tontolo zao hoe vonjeo. Manana toetra ratsy daholo ny olona amin'izao. De zao ny teniko aminao a, ataovy izay ampandresianao, ampahomby anao, asalamanao, ampireveo ny tenanao, ampifalio ny tenanao, ataovy izay alaizy anao sy asambatra anao amin'izay ataonao rehetrarehetra, ianao no ianao. Mandresy ianao de noho ianao, resy ianao de noho ianao. Inona ary ny devoarantsika amin'ity alina ity? Zao ny devoaram-panaoviko anao. Avy aiza ianao ary ho aiza? Tonga eto aninona, miala eto ho aiza? Avereny hoe avy aiza ianao ary ho aiza? Tonga eto aninona, miala eto ho aiza? Manana ny missionnao ianao. Nandalo mission tao daholo Jesosy Kristy zao, na Jesosy, na Jesosy, na tsaiky ny Jesosy, nanao niny famonjena iny izy roa arivo taona lasa. Nandalo tao ry Moïse, nanao ny missiony. Nandalo ry Joseph, anaty tenin'Andriamanitra daholo zany. Nandalo ry David, nandalo ry Salomon, nandalo ry Elie, Elisa, ry Jefta, ry Gideon, ry Samson, ry Esther, ry Deborah, ry Stéphane, mpano ry Daniel, Mesaka, Abednego, ry Mark, ry Luc, ry John, ry Peter. Inona koa ry mba mission rabalba androany eto Madagasikara, eto amin'izao tontolo izao? Inona koa ny missionnao? Sady hoe ny missionnao de hoe iaina anaty problème, tsy atompoko, tsy natao iaina anaty problème mandrapafaty a, lalovana iny natao zezika ombiazana agnaloha agny. De aza mitomany, mandalo ny fitomanina, mandalo ny alahelo, mandalo ny fiasatsaina, fa ataovy izay ampandresianao. Tsy maintsy mahomby anao ny vavaka manova zavatra. Fantako fa mahay miasa ianao, mahay miketrika anao. Fa aza milona ao anaty problème, fa misy zavatra lehibe miandry anao, ary misy asany goavana mbola atrehanao, réalisenao, mba hametraka tantara ohatran'ireo olona ny goavana reny ianao. Soraty ny tantaranao. Maro amintsika nefa misarabady, satria raha ny firesaky reo mpitsara namako a, tena be ny zao olo misaraka ny tribunal zany. Vavaky ny trapaoriana raha ny lozany sakaizany. Salamy favalo amy valopolo zay vakio ao. Salamy favalo amy valopolo. Vavaky ny trapaoriana raha ny lozany sakaizany. Any amy farany an'io salamy io de misy teny ohatran'izao hoe: ny aizina opasana ozy izy ny namako, zany hoe maizina tanteraka mihitsy. Nefa ain'Andriamanitra mamadika an'le aizina mazava. Vao nanomboka nanoratra ny baiboly na ny filazantsara ny evanjely Andriamanitra, de ny teny de Andriamanitra misy ny hazavana de nisy. Ka ny hazavana tsy azo raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ny olona rehefa voadona mirodana amin'ny fitiavana, maizana tanteraka. Ozy ny malagasy hoe fitiavana ihany ny solony io. Tena hitsiko nareo, ekeko ilaina le namana, fa namana io misy kadradraka koa ny lohany, de ifanena mikadradraka foana. Fa raha Andriamanitra nanome, Andriamanitra ny efa hoe tia ny anjaranao, tsy anjara tsy miolaka, ary izy mpanazava de hiala ho anaty maizina amin'izay anao. Na efa maizina koa ny fiarahanareo ao, angatao Andriamanitra anelanelana mba anisa hazavana amin'ny fiarahanareo. Tsary ti androany ty. Ny tena missionko eto any vakio zay salamy favalo amin'ny valopolo zay fa masoanao. Fa ianao a de manana ny fahavalonao, ho reraka anao kivy mihitsy ianao. Ny olona amin'izao nge tsy mandehandeha fotsiny e, milalao zavatra tsy hitany masonao. Ienjany tena marina zany zatra tenaniko anareo zany. Tsy mandeha rery aby olo io, fa misy raha lalaoviny, tompoiny, andronina, tsaiko ataony. De maro ny olona mijaly rodana sipotika. De ny mission koa amin'ity alina ity a, tenin'Andriamanitra anankiray mbola tsy nivakiko mihitsy izy ty, fa nipitsika hoe ty vakina zay ny efa nefitrany eo. Salamy fa telo ambifolo nazo nge vakitsika.

I e ilaina ny tenin'Andriamanitra ny ampokonao ampolana ny teny hoe anaka enoy ny teniko de tombo ny andro iainanao isaky ny mahay ny tenin'Andriamanitra anao de mitombo ny andro iainanao tsy vitan'ny kalisoma somany izy eo aminao raha ny kalisoma somany izy eo manohaniko zay ry zareo oka fotsiny na ny zavatra niditra ny vavako hoe ampidirina ny trokany zay fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tenina laoka ny vavan'andriamanitra salamy fahatelo ambe folo fitaraina nataon'izay azom-pahoriana mafy maro ny olona azom-pahoriana amin'izao ty teny anankiray tya tsy de mianatra baiboly ange za mihitanareo io fa rehefa manomboka mandoalika de mibitsika any anatin'ny saiko any arivaka iny magaga fiasan'ny goavana zany salamy fahatelo ambe folo fitaraina nataon'izay azom-pahoriana mafy nataon'ny davidy izy tia zao lay izy vakitsika amin'ny anaran'ny tompo antsika rehetra zay torotoro anatina olana jehova o na iaveo mandra-pahoviana ny mbola hanadinoanao ahy ihany mandra-pahoviana ny mbola hanafenanao tavanao amiko mandra-pahoviana ny mbola isaintsainako amam-panahy sy alelovako ampo isan'andro mandra-pahoviana ny mbola isandratany favaliko ho amboniko jereo akavalio jehova navy andriamanitro ampazavao ny masiky fandrao reniko ny toromasy fahafatesana fandrao ny favaliko anao hoe naresy azy a fandrao ifali ny rafilahiko raha mangozozo a fa raha izah kosa de ny famindraponao ny tokiako hofaly amin'ny famonjenao ny foko hiiran'i jehova na ny ave a satria na nisy soa izy tsara ny tompo izay ny misonko teto androany ny fampisarany manta sy masaka miaraha ory amin'izay ory miaraha mifaly amin'izay mifaly de mila mifanometanana fonytsika fa andro hafahafa zao manana ianao a sahirana tsy mananao sahirana mandrery anao manahirana miaraka amin'ny olona manahirana de hoe lavelona daolo manahirana rehetra ny vavaka manaova zavatra fa ny vavaka arana aza mety na voray zavatra avy anao mankaherin'ny olona miaina ao anaty olana amin'izao raha sy fotoana zao raha eo amin'ny anaran'i jesosy tsisy miafina aminao ny mombanay rehetra na izaham-panentana na ny olona intaniko ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao manana ny kleman daoly andriamanitra bendra fotsy mpamela eloka ianao mamindra fominay mamelany elokay sokafo ny masim-pananay fangio zay fenoy ny banga ao anatinay ianao a de afo mandoro andoro ny zavatra tsy nambolen'ny tananao amin'ny vatanay mifonay ny sainay mifananay amotika ny asan'ny demony sy ny asany maizy na managejanay sy mamatitra anay mba tsy ifalianay aseho i ny herinao sy nytanjakao sy nyvoninahitra ny anaranao amin'ity alina ity apetrako ampelatananao ty alina ity ho any amin'ny fahatsaranao ho any amin'ny fahasoavanao ho any amin'ny famindraponao sy any amin'ny fombiazanao ary indrindra amin'ny famanginao ny madagasikara amin'ny famanginao ny olona rehetra manaraka ny fandaranay manerana an'izao tontolo izao aseho iny voninahitra ny anaranao enao ny amangy enao ny ameno enao no anova apetraka eo ampelatananao ihany koa ny enta-mazefatray fantatrao ny zavatra sahazanay tsiraray apetraka eo ampelatananao a ny dianay ny prozenay rehetrarehetra ny fiadiana rehetra zay voaforo namelezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao ary ny lela rehetra zay miady aminay reseny alahitra ambarako fa miova izao tontolo izao miova miatsara ny zavatra rehetra amin'ny anaranao masina tompony angatanan'izany alleloia amen toy ny mbavaka kely izay atolotra ho antsika sy anao zay ny fandarana androany na voaray zavatra avy anao raha mbola misy bipa roapolo de toizantsika ny fandarana mibipa fotsiny ianao any amin'ny 03 34 5 63 10 5 63 03 34 10 5 63 03 3 8 61 63 03 3 8 61 61 eo ihany koa ny numéro any tonton satria midesarge le anankiray a 034 70 ty numéro an'ny tonton tonton bal
034 70 505 18. Ao tsara ti androany ity. Andefa zanap andefa hira dia zanam-pandarana kely an isent kely fa mbola noho ny fiarana aminareo raha toka mbola ao daholo nareo mankahery an dia mitsangana mitraka ary aza mety resy eo anatin'ny olana io fa tsy maintsy resintsika io e.

Kopakopa-tanana na manokana ho an'ny Mitsiry Liantsa Mazanabola au François ho maro nareo ao fa ianao ny milatsaka eto an Kopakopa-tanana ihany koa ny Rina ny Geneva reo namatsika ny Dubai an any Kuanzu any Chine ny amin'ny Osravavy any amin'ny Triangle du Nord sy Triangle du Sud de Madagascar ho amin'ny voaka amin'ny fianagna Antsoa miaino anao ato an de me koa io moko de zaiko mifankatia ao zany ko de tarona aby ratsy aby de ao de mifame ao de ao de mitohy koa ny fankatiavana kopakopa-tana anareo mivady eo ratsiry an mivady anareo France ao iarabany 270 46 89 86 71 merci maro ny lesina laiko tamin'ny fandarana anao io an ray aman-dreny ara-panahy merci bandy ara-panahy angamba 349-19 tonga de fiainana directa mihitsy zany tantarainao zany zoky be an tantarao fa tena lasa miova atramin'ny mpamosavy sy ny mpifo saty aminay a anendaka zany makasitraka tsindreo mafy zoky be an le ti fosa io e efa hoe tsisy fosa ho aty andreny vohatra fa any ambany vohatra no misy fosa miarabany 270 46 125 89 465 86 518 14 648 86 avy any amin'ny 439 65 077 02 twizy raha tonton mbola aty miaino anao hoe mankasitraka ianao ny sorany 392 46 648 86 009 26 822 58 alatsao any nonao fitiavana io merci balba avy any amin'ny sisy 433 38 misaotra balba amin'ilay fandarana fa tena tsara oelavelona ianao ny sorany ihany koa 186 miarabany 740 45 makasitraka tonton balba za io an ny vadiko tena saropiarina ny clientko fa naterako entana arovany amiko aby inona ny tokony ataoko mio solution tonton azafady mitondra camion no asako ny hery atia isady merci fakatitsy miresaka averina ny roa tokompitiavana mila mifampiresaka mifampitatazonareo de mifandamina tsara 494 14 tonton a ny olo tiako an le lamotina bande calme izy ary tsotra fanahy izy an nisy fotoana zany nanana problème de voavany le problème nahazo anah ary ny teny amiko izy hoe ninoninona hoe zavatra ataoko de tsy miova amin'ny fitiavany anahy nefa raha voavany le problème nahazo anah de lasa tsy raisiny teny a lasa miavina amiko izy misikotra azy an tsy mamaly message izy tsy haiko zay ao an-tsainy enjakenjana mila misy olona manampy anao ngefa mitaisita anao koa e avy any amin'ny 978 17 tena marina zany tonton palomba ndray zany ny anarako androany miarabany palomba ozy izy 349 de sarotra ny andainga zoko fa mba ny avitsy ny tia raha aty aminay anendaka nahoana nga avy any amin'ny 229 60 ok balba mangataka numéro any radio sofia azafady 034 10 565 63 avy any amin'ny 947 70 grave be ty fiainana korany safidy ihany no atao hoe anjara mahafinaritra ny fandarana merci balba dadany 3f ihany avy any amin'ny 158 58 salut za le tsy misy taleny sekoly anarany zanako ny côte anay inona no ataoko fa mitady hoty azy ny vadiko mamilava tsy mahavita ny fiainanay lasa ny debra matetika mieritrereta tsara aloha e ny fatahorana an'andriamanitra ny fiandohan'ny fahendrena de mila misainsaina soa tsy ny olona mangala trombo sy ny mamono olona ihany na ny mamakitra any no migadra hoapony zao fa ny mangala badin'olona na miaraka amin'ny vadin'olona azoko atraina koa
Avea nem 23, ne n-am retonton zeul ti de laftra na de zei. Bola ți-a neta zinina, pe arine nu vara în deco, manangună vula de mantiană, man de mano vacanță. Avea nem ni 3582, merci, tonton. 3796, la ipele fandarane. Avea nemni 86, merci tonton. Namanda parain, voci, namanda parain, n-am ruzit, ți-am reșit că sunt tonton, deci mă turză. Zania. Avea nemni 77, mlai n-am în reuă. Ci, în reuă minți, n-am lai risansei 77. Avea nem 0-29-80, te-n amar n-am mint, sanie. Avea nem ni 0-10-33, bonsoir, tonton, mangata ca vava ca va, matiana ca ne timant, andre mantra mana ca repasovana, mange nou, anire ca nfana masna, nafaka la elonau.

103 FM, 103, je t'aime. Amitiavana be izay ery zay. Atolotro manokana ho amin'ny famille mitirilian tsaramasa anapola sy ny fianakavia kely ny eo andriaka ao a, de ho atolotro anao zay mbola manaraka io. Manonona ny tsara indrindra anao a. Tsy andao antsika ny ny tompo a, ilaina ary manoloana ny atim-piainantsika. Tsy maintsy mandraisintsika, tsy maintsy mahombintsika, tsy maintsy miofintsika.

Atreo angamba ny fiarakaminao fa mbola maro sanampandaranao arosiko anao a, fa ankasitrahana feno anao, isaorana indrindraindrindra Andriamanitra, isaorana amin'ny fanahymasina, isaorana ihany koa ny anjely sy ny arkanjely zay miaraty amintsika, miaro Madagasikara, miaro amin'ny fianaantsoa, mamangy antsika ihany koa mitialyty vavaka ny andohany dia aleo faranantsika min'ny vavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao a, tao anatin'izay fampisarana izay tena verina aminao ny dera sy ny laza amin'ny foninahitra, amin'ny fanokafanao ny saina sy fandefasanao ny renitenyreny amin'ny lalan'ny fanahymasina. Mino sy manantena fa isy impakta pozitifa ho an'ny olona rehetra izay nanaraka ny fandarana na ho anano ampiaino a ny zavatra izay ny fampisarana eteto. Apetraka eo ampelantananao ty alina ity, hahita fity aminao a isy restauration famerenana amin'ny laonina ny fiainan'ny olona amin'ny filaminana ao anatiny indrindrandrindra ty alina ity. Mivavaka tompo a ho an'ny andrim-panjakana amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny mpiaratia aminy, hahita fity aminao. Mivavaka ihany koa eto ho an'ny manakaja ny begalona ny be voninahitra ny mpandraraha misy ambaratongany ny sivila ny maramila ny polisy ny zandarma mpenitansiara ny polisy, ahita fity aminao. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anao ary tsy takatry ny saina ny fahendrenao sy ny fomba fiasanao, aseho io ny herinao ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao ho an'ny malagasy rehetra maneran-tany amin'nyity an'la ity. Apetrako ampelantananao ihany koa ty alina ity, hahita fity aminao daholo ny olona rehetra azo ny maraim-baovao, ary apetrako ampelantananao ihany koa ho herinandro pozitif benefika, herinandro mifandresena sy ny fivoarana amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny lafiny rehetrarehetra ho herinandro. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao, ary ny lela rehetra izay miady aminay resena lahatra. Ianao ny malala ny zavatra iainany tsairay, malala ny fampangana sy ny ratrapon'ny olona, hainao ny manao an'izany. Eto mpamaranana tompo mivavaka ho an'ny tano ny rano ny rivotra ao an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina, biby an-tanetsa ny ambanin'ny tany, ny arenan-kibon'ny tany, ny biby any ranomasina sy any ranomamy sy ireo arikarenanao anabakabaka, hahita fity aminao. Ambarako fa me tsara me miova ny zavatra rehetra. Makasitraka raha eo, andefa ny anjely ihany koa anao hiaro anay tsaray amin'ny anaranao masina tompony angatana an'izany. Misaotra raha eo, aleloia, amen. Atrondray ary ny fandarana roany dia ankasitrahana feno daholo nareo, na mbola tsy atory ianao, mbola maro ny zavatra lahatra ko hoe tsy hampatory ianao, mirarosoa anao tao ary.

0: 103 je t'aime, Veijão.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, Vemlai.
2: Yewa.
3: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fao anatin'ny ora ny tatasika antsika nanokatsaka anaty lapoaly. Inona ny taima antsika androany rabalba? Mila ambiance ny fiainana. Zay ny taima antsika androany. Arabao manokana ny tenanao raha toka izay ianao vao mamatika ny ondinao a. Amin'ity androany a zoma fa 5 ny volana mea taona 2023. Arabao manokana ny tenanao hoe tsara ity androany ity hoe. Io le taima antsika androany a mila ambiance ny fiainana rabalba. Miarapa antsika rehetrarehetra amin'izao rasy fotoana zao a. Efa manomboka tafiditra ianao arabaiko manokana tena olona miavaka ianao landeha ianao nyity fandarana ity androany. Betsaka ny zavatra efa nyresantsika, betsaka ihany koa ireo zavatra efa hoe mba ny fampizarantsika, fa afa kely ndray a nitondrako anao an'io. Arabao moa ny tenanao aloha androany hoe tsara ty androany ity, nickel. Mahafinaritra ianao a, ianao le mijery ah io a, ianao le miaino ah io ange olona miavaka e, tena olona spesial ianao. Fa inona ny problème atsika? Miaraba ny lazarosa, lazarotsa. Miaraba ny laza amin'ity androany ity, tsy afaky ny mandray anao fa mampiditra direct andro namatsika any ampitan-dranomasina any. Reo namana eto Madagasikara, reo namatsika any amin'ny Nosy Ravavy. Miaraba atsika rehetra androany a. Inona hoe le thème atsika androany Ravalba? Mila ambiance ny fiainana. Ny filoham-pirenena sy ny gouvernementa mila ambiance, sefipokontany mila ambiance, ny mpampiasa anay, mpiara-miasa aminay, mpiara-miangona aminay, ny ankohonako, ny zanako, reo namako rehetra mila ambiance. Wow. Tsara ty androany ty. Rehefa hitako maromaro nareo dia anomboka ny fiarahantsika. Mahafinaritra ianao e. Miaraba ny tohiny Razafindravelo a, miaraba Tontombalba. Ato a dia mba maka ambiance ambony fandriana. Eto ny manaraka ny fandarana farepo avy ety Allemagne mirarisoa Balba. Miaraba antsika avy any Allemagne amin'izao rasy fotoana zao a, tafiditra soma tsara. Ao anatin'ny ambiance tatasika na nikatsaka anaty lapoaly. Miaraba ny Caroline Mavonjy la plus belle. Coucou mon ami, salut. Aiza ho aiza eto amin'ny tany nivelona ny everiko efa ny Dubai angendry io e. Miaraba ny frère soldat, le grand soldat, ny aina ihany koa amin'izao rasy fotoana zao a, manonona ny tsara indrindra ho anao. Mila ambianso nyity fiainany ity Rabalba, mila ambianso ty zoky aina. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny Gilbertara tsara ty androany ty e. Miaraba ny Rose di Natural mpanao gazety a, mpampiofana manerana an'izao tontolo zao. Zanaky masobe zay mahinona ihany koa any Russie any. Wow. Aiza ho aiza nareo ao Eropa ao a, namana ny aina zoky aina moa zany nytafiditra ato a, ary zareo avy any Genève any a, ary zareo avy any Eropa any. Aiza nareo any Dubai a, miaraba nareo any Etats-Unis any New York any. Arabaiko manokana mifoko manontolo mihitsy ianao, mandraisanjara ao anatin'ny fiarahana. Rehefa hitako maromaro nareo de départ américain mihitsy tsika, tonga de mpitsiritsika ny voamasiny. On va briser la glace, let's break the glass in the morning. Ina aby zao Rabalba. Miaraba ny mihaja fenitoky tsara ty androany ty, manja be mihitsy ty, mantsy ty androany ty e. Io le thème atsika anaraka zenerika vetivetsika dia tsofoka ao anaty fandarana.
0: Velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
3: Dia lasa rytsika izay a, zay manatsofinaoko iaino. Miaraba ny Talstar, bonjour Balba, ny aina akory bro, ianao no manome ambiance anay e. Rehefa tsaeo agnao dia tena tsy misy raha manjary zany ve tokoa fa taina samy taina ve ifampitifitsa basy? Manakory aby agnareo agny, akory aby e. Rakoto Vilolona Andrianiaina, Aristide Salama re a, Andatsao Hira, le Robert Goute, Sonambo a, makasitrake Caroline Mavonjy ho avy a mois de juin. Tena manana ny fianaantso mahery Andrianoro Zouk Pelou, Manat, Miaravan Ranavav, Brigitte, Anko, François, Bako, Tafara, Koukou, Niaveti, Belgique, Namanabal, Binchofianar, Miaravan Okoua, Mafnatra, Bele, Taimandruan, Nsotan, Mapoumé, des bonnes journées. Ok, la plus belle, ok. Last six, Miaravan Brigitte, Manakorab, Narewane, mille ambiances signifiant. Yaramalala tup klas tup kfav famia sartran fiainan. To ule na fonan vana isanan rumandavaton. Miala nyo mit nyo, rai seconde nyo fali rai seconde mala elu. Enskenske yan kun ftona sin zavata retaret. Marom tikan fala ka fisa karereka. Mila tua naina, mila rift, mila zava bovau. Maren zan, ay len zan. Rut rateo yan kun fiainan. Teitenem nawa we. Mila miala vul, mila msita kakel mazata, miala mle rutin, teni ilaina ni msita ka mazata. Rayenu mfona nloka nao lewa nao, ilaina kun mina na bitu, mina na soval, mina na tsipriti, mina na tanguru. Ha! Ina na tanguru, miaraban tanguru, miaraban takata reta reta manera na nsotol zon. Miaraban Jimmy Offo La Réunion, miaraban Natasha Donizoa, miaraba ihany koa ny famille Robertin ao La Réunion, de miaraba antsika rehetra ny Marseille, ny Nice, ny Toulon, miaraba anareo ihany koa, jiabijiaby ihany sahaiko avy ny raha quartier-nareo France ao. Makasitraka amin'ilay ambiance Aristide, français facile misaotra anao Balba, manome ambiance anay. Tsara ty androany ity, mba tianao ve ny tenanao e, hozy ny tanora mba revinao ve tenanao io. Mihinana tanguru ozy izy tafara. Tasiarava, kokou tonton Valve, ambiance milay. Afa mihitsy tonton, vendredi magnifique. Kopakopa tananao ny mpihinana tanguru sy ny takatra rehetra manerana Madagasikara. Maro amintsika no tratry ny adi-tsaina, stress, ny depression, ny anxiété. Ny vola tsy misy ny olo tianao manao ny ataony. Mampirafy, mamilava, miodina miakavy, miakavana, jiabijiaby. Manindry anao, manilika anao, mifosa anao. On s'en fout, va de l'avant, mille ambiance, fiainan zany. Aty Madagasikara moa de olona tia mifosa, tia miresaka. Manonona tsara indrindra ihany koa ho an'ny Le Grand Patrick ka mahitanay amin'izao raha sy fotoana. Arao tsikitsiky kely monsieur Patrick, de mareo amin'ny sourire. Make smile in the morning, un peu de sourire s'il vous plaît. Ilaina ny mitsikitsiky. Mba fantatra anao fa efa voasoratra hoe zao nisy eo androany fa tsika ny tsy nalala. De mila mitsikitsiky. Wow, manisa telo de miara mitsikitsiky. Isa, roa telo. Miaraban Rojambintso kokoa anay aty amin'ny bus 40 amin'izao. Larissa Rakotsandry miaraba. Akory Balba, bon weekend. Kopakopa tanana manaona inona ny vaovao maresaka any monsieur Patrick amin'le hoe ataovy amin'ny mpialohany resaka antsika mitsamo. Fa amin'ity androany ity mila ambiance, mila amintsika, mila falifaly. Eo indrindra sika ao anatin'izany problema zany de mila ambiance, mila mampifaly ny tenanao ianao. Routine foana mantsy ty fiainana ty. Miaraba ny espérance Josua, toby asana tsisy tsaky, dinosaure ve ora Balba? Zany hoe mbola hikomandy dinosaure any amin'ny antiquité ndray tsika. Iloka dinosaure. Norvelo ahoana tonton Balba? Marina io, on s'en fout, va de l'avant, mila ambiance. Na misy problème, na misy fahoriana, atao akory moa. Efa voasoratra io, c'est écrit aux Francis Gabriel. Mille ambiance. Wow, Victor Benjamin, salut tonton Valve. Tidinda, Carlos, salam à tonton Valvincho. Boulatina, bonjour tonton Valve, m'sota manme tic-tic, fomarain. Kopakopa tananao mpihinana tanguru loa, mpihinana dinosaure amin'ity maraindraina ity. Mila mampifaly ny tenanao ianao. Eno tsara ty mila mampifaly ny tenanao ianao. Ataovy mihitsy zay malaizy ianao mihinakanina ve ny malaizy ianao sa hoe makamaka kely prendre un verre un petit coup. Ny zavatra rehetra angoa ny azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny masolotsika sy ianao e. Misy tenin'andriamanitra zay any amin'ny Deuteronomie 14:26 zao le tenin'andriamanitra ao: ny volanareo ampifaliony fanahinareo azonareo amidy ondro osy toka divay feo anatsehny Jehovah na avenareo mifaly mba miankona anareo. Tenin'andriamanitra zany. Inona koa ty resa toka ty vadio ny baibolinao na ny evanjely? Deuteronomie 14:26: ny volanareo ampifaliony fanahinareo azonareo amidy ondro osy any amin'ny baiboly katôlika ny toka lalikera na zay tia ny fanahinareo
2: feona tsen'andriamanitra nareo, mifalima miankona anareo. Ilaina ny ambiansy fa ny olona ny terisaina tsaratsara be fahatany. Nory velo kokoa avy ety Marsay tantombalba tobiasina nona ia zany a nona, ao fa meko teny mamy ianao de meko mozika tsara, zay ny azoko aroso anaoko. Ay meko valala lasitsika ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no masoantsika sy anao. Zay de ataovy aho meo ambiansy io, io tenanao io reraka io, mila ambiansy io rabalba. Miarabany Xianlian avy any Sina sa Guangzhou sa avy any Tokyo.

sy surprise ny serinao. Wow! Mila ambiance koa nefa ny tenanao. Amin'izao rasy fotoana izao, mipetraka ianao akao ambiance le mipetraka ao. Mitsangana ianao akao ambiance le mitsanganao. Mandeha ianao alao ambiance raha jiaby izao. Ey, averiko ne mandeha. Mila ambiance ianao. Averendre mandeha hoe, mila ambiance ianao. Tsy miakina amin'ny volo io, tsy miakina amin'ny diplôma anao, tsy miakina amin'ny toerana misy anao na mpanao politika anao, na mpitondra fivavahana anao, na ny mpampianatra anao, na docteur anao, na mpitsara anao. Mila ambiance anao. Valaka foanako. Miasa foana mandritry ny taona. Problema mandritry ny taona. Mila ambiance koa mandritry ny taona. Atondray ny fandarana androany. Manonona ny tsara indrindra anao. Olona mandresy anao. Bonne journée. Bonne chance. Bonne ambiance. Atondray an directa ao anareo manerana an'izao tontolo izao. Mandresy tsara e. Tsy maintsy mandresy. Akao fafiny raha jiaby balba. Zay. Atondray ary. Mandresy. Mahafinaritra anao.

0: 103 je t'aime, vejo.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, vemlai.
2: Yewa.
3: Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora ny tatasika antsika zao a nankatsaka anaty lapoaly. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra efa manomboka mampiditra anareo mivatana direct aho amin'ny live streaming ambalibiny show fianara. Ara-pao manokana ny tenanao. Inona ny time antsika androany? Alamino ny ao anatinao, zany a no tolona 2026. Alamino ny ao anatinao. Rehefa hitako maromarina reo any tafiditra eo a dia anomboka amin'ny fiarahantsika. Ara-pao manokana ny tenanao, tsara ty androany ity. Manamarika inona eo amin'ny fiainanao ary any ity 13 mai 2026 ity? Raha tany 1972 a dia nisy tolona goavana teto Madagasikara. 13 mai 1972 maro a ireo mpianatra dia nitolona tao Antananarivo tao. Ary maro a tamin'izy ireo a nirodana sipotika mihitsy a maty no nitolona ho amin'ny tanindrazany. 13 mai 2026, hitolona n'inona indray moatsika? Mitolona fonitsika. Fa te hiteny aminao a, efa maro a ireo manapaizana manakaja bekalona be voninahitra, indrindra amin'izao andro ny fanavaozana zao a, mitolona mpandrosony Madagasikara mba merina ny asiny Madagasikara amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. 2026, mitohy ny tolona, mila mitolona ianao ho an'ny tenanao, ho an'ny asanao, ho an'ny veloponao, ho an'ny fitiavanao, raha jiaby eritreretinao tolona. La vie continue, tout n'est pas perdu. Miaraba antsika rehetra tafiditra ao anatin'ny directa ny balbin sofianara. Anisan'ny andriambavilanitra ny hatsarana ihany koa efa tafiditra amin'izao raha sy fotoana zao a, Ranabavy a na Rindra Ratoza. La plus belle, bonjour la plus belle. Arao tsikitsiky rineny a, faly be mahitandria, matsiatsiaro ny fahatandrana, matsiatsiaro areo fiarana tany amin'ny balbin show. Io zany le time antsika androany a, hoe alamino a ny ao anatinao. Mitolona fonitsika, tsy miakina miandrim-panjakana ny hoavinao, tsy miakina miandrim-panjakana ny aveniranao, fa dia ny asa ataonao an'io a ny mamaritra ny hoavinao. Avy anao ry zareo hiasa, anodina ny baolina ampivoaka ny Madagasikara mandroso. Fa te hiteny aminao a, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Miaraba coucou balbo yo ozy Ratoza Ismael Rarivo. Bonjour tonton, makasitraka hatrany a, anniversaire 9h kondroany a, jeuze anniversaire ho azy. Miaraba ny ahidaralahy, bonjour tout le monde. Miaraba ny la plus belle du monde anakiray, tafiaradita ao amin'ny planète beauté omaly a. Mahafinaritra le fiarana e, hidaralahy any, kobakoba tananao any basketeur sy ny basketeur ihany koa eto Madagasikara. Rehefa hitako maromaro nareo a, dia anomboka ny fiarahantsika. Ara-bao ny tenanao, tsara ty androany ty balba. Treize mai 2026, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao, indrindra mila mandamina ny ao anatinao ianao. Maro nge ny olona jerena hoe milay, hoe milamina, fa tsy milamina ny ao anatin'ny lohany. Mandobodoboka ny fony ao a, na matory izy tsy mahita tory, mihinakanina tsy malany anina, eo akaiky ny serina izy tsy mahazo fafiny. Zay rehetra ataony tsisy raha manjary. Ka amin'ity androany ity tsika, mila alamina ny ao anatinao. Zany ny tolona 2026, 13 mai 1972 a, nienjakenjana ny tolona tamin'izany fotoana zany. Ay. Kobakoba tanana ho an'ireo atanorana anao ny aintso zavatra tamin'izany fotoana zany a, ny tolona ho amin'ny firenena. Mbola mitohy ihany ny tolona izy ity. Miaraba ny to ivakana alefa balba tiandray ny babs. Bonjour tonton, marina zany, mila lamina mihitsy a, tena mankasitraka. Miaraba ny Ranabavy a, Brigitte a ao a France ao. Bonjour balba, manonona tsara indrindra ho anareo a la France ao a. Saika tsy fantako anao fa lasa belle be mihitsy. Efa belle moa zany, dia mbola belle.
0: Velomy amin'izay ny fahatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
3: Ary satria efa maromaro nareo a ny tafiditra amin'izao, afaka elindray ny hitondrako anao, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Fa lao ny fanjakana hitolona ho amin'ny fanjakana, fa mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Maro ny olona natrehanao ao a, ianao nga milaza hoe milamina, tsy zatra milamina zany, mila alamina io. Miarabany Ranabavy a, Oliva Soa, Miangaly a, Mion, ato aby anay, manonona ny tsara indrindra, manonona ny fahasalamana ho an'ny zazakely a, dia manonona ny fiadanana ihany koa ny tokantranonao Sralahy Tony. Dia lasa ary tsika, ok, zay manatsofinao kiaina. Maro a ny zavatra manakorotana ny olona ankehitriny, ny toetrandro a, ny toetran'ny olona, ny toetrandro a sy ny toetran'ny olona manaonany ataony. Ny fiainan'olona amin'ny akabeny mihitsy a io misavoritaka ambony ambany io, misavoritaka ny fiainan'olona ambony ambany. Tsy misy olona zay tsy mitarainy e, fa maninona, fa misy inona eto tany? Zay zany le fanontaniana. Fa misy inona eto tany? Eto Fianaratsoa, eto Madagasikara, na ny velany any, sahirana olo jiaby. Rabe Mananjara Iva Boniface, bonjour Balba, ny avy aty Vangaindrano e, e mirary soatra any nama, finaritra e, nareo lalina d'accord aby. Raha izay zavatra tena iniko anao zay hoe maro ny zavatra mikorotana zany ankehitriny a, tena misahirana ny olona amin'ny akabeny, na ny teratany vahiny, na ny teratany malagasy, na ny metisy, fa misy inona reto tany tao mitaraina daholo ny olona. Araha ny voalazan'ny baiboly, na ny filazantsara, na ny evanjely a no dinina na resahana kely, de efa miseho daholo a raha jiaby. Any aparany any izy fahoriana, ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, fampiatsara vela tsy mifampiavinavina, mifanitsakitsaka tsy tia lala, mifamisavy mihitsy ary mifamony, mifanenjika. Inona koa e, zany moa izy io. Ora nitsidina kely any ambony any saiko, miaratsy zao tontolo zao sy ny filany, tsy lavitra ny fahavalonao, na namanao, na mpiara-miasa aminao, mpiara-mivavaka aminao, niaraka hipita aminao, cousin cousininanao, reo tena olona mpiara-miasa coworkers anao, tena mandrodana anao, de mikorotana ny betrindohanao, ta tsy lamina ny fonao, tsy mahita tory anao, tsy te hiaina, tsy te hiasa ianao. Eo indrindritsika zao, mila alamina ny ao anaty zao tontolo zao, iova fa za tsy mahazo miova ratsy. Zany a, iaina fitiavana miarabanareo a anilakaka iandry randriama efa makasitraka, makasitraka zoky bebalba mampatsiahy an'le coup de coeur fandarana fahiny, de mbola io izy fa lavalava izy ty e. Zao tontolo zao miaino tsika, le monde nous attend, miaino tsika zao tontolo zao. Raha ny baiboly any filazantsara ny evanjely ny resahana na dinina ndray mpimaso sy ndray mijery, miseho aby raha jiaby. Fahoriana, ny olona ti tena ti vola ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, tsy manaja ray aman-dreny, kiriky zitina, miatsara vela tsy, mifamisavy, mifanenjika, mifampiandriandry, mifampikalakalana, hafahafa nge ny olona e. Lozany zay matoky olona, de mikorotana ny fiainanao, mikorotana ny betrindohanao, mikorotana raha jiaby. O mila alamintsika io androany, tsy maintsy milamina io e, tsy maintsy milamina io e. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana, manrery ianao manahirana, manasipana manambady manahirana, mivavaka anao sahirana, tsy mivavaka anao vao maika sahirana. De hoy aho zay hoe mitondra firenena ianao sahirana, entin'olona ianao sahirana, eno tsara ako a ho andreo any mpanjakana any ambony any, mitondra firenena ianao sahirana, entin'olona ianao sahirana. Wow, miarabany iandry randriamaefa mankasitraka e, alinina vomanga, bonjour balba, misy ndray ny virus mirary soa hatrany a ny avy aty amin'ny tany arabo. Elo avy avary miarabanareo a any Egypte any a, ry zany fara ihany koa any a, maro ro namana any a any Liban any a, any Qatar any, niritso estela koko balba ny avy aty Antananarivo, miarabanareo rehetra ao Antananarivo. Yantra Gisèle BA, coucou Baldin Chofianar, tain'andriamanitra manokana ianao e. Eo ihany tsika aloha, miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao vao maika sahirana, manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao, ny olona miaradia aminao, na ny sipanao na mivadanao virus spécial, mivavaka ianao manahirana, mivavaka ianao, tsy mivavaka anao vao maika sahirana. Dia miarava tsika rehetra aty amin'ny be fahasairanana, planetan'ny fahasairanana. Ah, maninona hoe balba aleo mampijery ambony zany? Miarava tsika rehetra aty amin'ny planetan'ny fahasairanana. Ny mpiasa sahirana, ny mpampiasa sahirana, cousin cousine sahirana, voisin voisine sahirana. Miarava tsika rehetra be fahasairanana e. Hatrany 1947 tsika efa nitolona. Ary nitolona nataon'ny tanora goavana indrindra dia ny 13 Mai 1972 nitolona ny tanora. Mandrakiti ny androany mbola mitolona ihany ny tanora. Fa misy ny fahasamihafany, la différence. 13 Mai 1972 nisy ramandrika tamin'izay. Fa 13 Mai 2026 tsy ramandrika indray fa korotan-tsaina. Maro ny olona miady saina, korotan-tsaina, stress, dépression, anxiété. Mikorotana ny saina, mihinankanina fa tsy mahazo fafana, matory tsy mahita tory, manao zay raha jiaby tsy mahita fitsaharana. Enao ve zany olona zany? Miaraba antsika rehetra ao anaty fahasairana. 13 Mai 2026. Manaraka an'izay dia tsy lavitra ny fahavalo fa ny akaikinao, ny namanao, ny fianakavianao, manodidina anao, mpiara-mivavaka, mpiara-miasa no mitsanga no fahavalonao, lozan' izay matoky olona. Eto indrindra antsika ny tehiteny hoe mila alaminao ny ao anatinao, fa manakorotana ange izao tontolo izao e. Vitsy ny namana mampifaly anao, mampitraka anao amin'izao, mankahery anao. Miaraba ny aina bro, akory akory akory akory e. Ohatrany hoe gera de Vietnam ireny ry aina, hitanao le gera ny Vietnam sy ny Etats-Unis. Talongy talongy répondeo, asikoro asikoro asikoro. Tantenana tso, tantenana tso, gera be aty. Efa tonga ry zalampandaroka bomba. Tsy bomba ny aty akoriny a, fa mba mahatsiarotsiaro ny gera de Vietnam sy ny Etats-Unis. De ozy aina tsy hay, akory akory akory akory akory e. 13 Mai 2026, manakory ianao ao izay, milamina ve? Nadine Jasana, de tsy hita tokoa ny izy ty rabalibiny sao, akory aby. Andriambavilanitry ny hatsarana nge zany manoratra zany, de sahitany ity rabalibiny sao. Miarabany Xian Liana avy any Guangzhou Chine, kokoa mafianara. Eo ihany tsika aloha e. 13 Mai 1972, 13 Mai 2026, marary saina ny akamaroanay jiabijiaby aty Madagasikara hatra ny ivelany agny. Sahita zay atao. Aina fitiavana kokoa balba, tena marina mihitsy nama zay a. Fa nany aty amin'ny tany safira aza dia efa tena manahirana ny miaina, ny safira tsy misy, ny asa tsy misy, dia tsy hita zay atao. Zany hoe avy any lakaka io a. Claudio Nirtso, salut zokinay a. Ataovy kokopatanana ranga lay olona tsy le olona ti fosafosa rehetrarehetra nirina ve ty afandrandava. Tena spécialité ny olona ty amin'ny tany mahantra, ty amin'ny tany fahasairanana, ny mifosa. Ny fosa de biby anala. Tsy raha misy biby koa ny ty andreny vohitra ty amin'ny fa ny miambina anao mivovo amin'ny aliny. Fa ny fosa zao biby anala, ka ny olona mifosa de ataonay biby anala. Miarava ny biby anala fosa rehetrarehetra ihany koa aloha e. Alamino any ao anatinao fa raha ny vavan'olona ny ainoinao tsy hitafavoaka ao anao. Avance, ne recule jamais. Alefa asona, mila miteny zavatra tsara, mila misaintsaina zavatra tsara, mandroso foana, maomby azy e. Tsara ty androany ty, ary ao tsikitsiky nama zao ka. Akory aby nagny e, soasoa tsy manah avao ty. Leky mireza ny tany mena dia tsy maintsy mitranga atao, tsy maintsy mandeha. Miarava ny desiarava aiza arytsika zany a, lasa ihany tsika. Ny thème antsika ndro any de hoe alamino ny ao anatinao. Io ny tolona 2026. Chéri ozy izy a Brigitte, tena aza aloha eo ihany tsika aloha manomboka tafiditra matsy reto olana mpitandranomasina reto. Tena spécialité ny ao mihitsy ny mifosa, manaratsy ny olona, manao soa azy. Enjana zany thème zany raha natao thème zay. Spécialité ny olona ty ny mifosa, manaratsy olona, mamosavy olona, manjetika olona. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao a. Miarava manokana ho any Nanja Fenoarsoa winner, anniversaire anay anio. Joyeux anniversaire man, God bless in a way. Miarabany Lee David, l'homme le plus beau, aiza ho aiza tamatavy sa mazenga zao a, l'homme David. Zouk baal bamaren zan, mila lam na fona ni anate. Ao anate o misra lam na, mis karazan ula tzireno pokos, buk nu za tatar be strong in the way. Fa misra tzim lam na zay anate luo nyo. Tzima ita fafni zem vaden, tzima ita fafni lek minakan na... Efa mena nazi miliaram bula tzim lam na, ina le map lam na nao e. Andre manta manakare pasova na mangi non fumba tztakatan sain. Tsai tsim lam ny anao. Alaminio. Famkorotana ny tokatrano, no mikorotana ny fiainanao. Potika rava fananana anao ary lasa dala. Ho lasa gegy, hitapitapy mialohan'ny fotoana raha tsy hainao ny mandamina ny ao anatinao. Ny faiza mandamina no entina mandresy. Lasa aloha verina andray mandeha zay. Ny faaiza mandamina no entina mandresy. Ny bonne stratégie. Wow, super balbe. Avance. Allez, fasiany. Ao tsara ve le monsy, ao tsara ve zao tontolo zao aloha. Miarava antsika rehetra aravao ny tenanao. Ay, misy logiciel spécial ao amin'ny 103 FM 103 GTM ao. Logiciel mandamina andaminana ny politika. Tsy hoe rehefa tonga amin'ny toeranao ianao, tsy hoe rehefa manamboly ianao, rehefa madiplôme ianao dia hoe anao zao tontolo zao tsy atompoko. Zany a ratsy ny mirehareha. Fali mila milamina tsara mihitsy hitanao. Mijekijeky igny tena soa. Zay mijekijeky ry tonga lavitra. Miaraba ny Espérance Josoa. Merci Zokbalba tena marina io. Lasa ihany tsika aloha. Mahafinaritra. Dinio ny tenanao efa mahay mandamina tsara ve ianao? Wow. Pouvoir de la pensée zay mila amboarina tsara ty. Ny olona mpitsidina ireny, le olona manjavina ireny rehefa tonga amin'ny dimension hafa. Te mahavita ny zavatra tsy vita. Satria hainy mandamina ny ao anatiny ao. Alohany esany a, ny eritreritra ny aloha nefa mahavita ny voalohany. Lesona ngedabe sapitra be zany hoe alohany esany le olona anankiray enjiny efa vitany tamin'ny eritreritra fa ny vatany fotsiny sisa manatrika azy. Ohatran'izay re olona miady ireny, ry grand maître Pierre be tamin'izany fotoana, efa vitany anatin'ny sainy zay vao tonga mampianatra izy. Efa esprit hafa mihitsy izy. Kopakopa tanana ho an'ny mpanao ayady rehetra. Na ny mpanao yoga ny mety rano modra eo ah. Dia miaraba ny letondra ezira bigop tontonval babandekama avy aty manakara. Miaraba antsika jiabijiaby manakara ao e. Raha io resaka tolona io ny jerena satria mila mitolontsika zao. Tena mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Zany a tolomy ary ny tenanao, tolomy ny tenanao. Zany hoe ataovy izay ampilamina ny sainao, ampilamina ny sainao, hampirindra ny fiainanao, hatafavoakanao, hampandrosy anao, hampahomby anao, hampisongadina anao. Any amin'ny toerana any an-dafinareo zao dia tena sogandiny mihitsy amin'ity androany teneniko ity fa olona ilaina ianao. Vao tsy ao ianao a, ohatrany hoe vao tsy ao la France ianao dia misy blème ao. Zany ny herin'ny goavana rehefa hiasa. Vao tsy ao ianao dia miova ny environnement. Satria olona goavana mpitolona ianao. Natao lohany ianao fa tsy horambina. Natao iriny olona fa tsy aniry olona. Natao anome fa tsy angataka foana. Ianao zany teneniko zany. Maîtrisez io e, maîtrisez io. Larissa Rakotsanty, akory tontonval va marina loatra zany. Tout vient de soi. Miantso kely, salama tontonval binso. Zay vo présente kely an. Allô, mahafinaritra foana ny manaraka ny fandaranao. Fetra Tina Eugène Christian, salama Zokbal va. Tsara ty androany ity, mankasitraka amin'ilay fandarana. Tena mahafinaritra. Nareo mihitsy ny tena mahafinaritra. Mahitanao hitako hoe mahabe resaka koa. Mihaja feno toky. Milairanga Zokbalba. Olala. Yes, say yes. Claudio Nirtso, mba ataovy kopakopa tanana ranga Rakoto analatelo ao zay a. Manaraka ny fandarana izy ao zay. Kopakopa tanana ho any Mainty Molaly, ny lycée Raherivelo Ramamonjy. Ozy ny grand maître ny aina ao France ao. Tain'Andriamanitra daholo nareo. Manonona ny tsara indrindra ihany koa ao amin'ny technicien informaticien zay nyresaka lava tao France tao omaly. Manakory aby agny ny ancien collège Saint François Xavier. Manakory e rata akory balba. Dia lasa ihany tsika toy izantsika mifandarana. Ataovy a zay ampilamina ny sainao, ampirindra atafavoakanao, ampandrosy ampahomby anao, ampisongadina anao. Tadidio ty logiciel anankiray atolotra anao ty. Injecté ao amin'ny toerana iasanao, injecté ao any amin'ny quartier misy anao, any amin'ny provincenao, naiza naiza, everywhere we go. Iny mahay anao ianao
2: dia siu mitso refatseo eno de banga fuktanio, refatseo eno de banga ng kartiya nareo, refatseo eno de banga ni urnasa nareo. Tanao, refo volam no mantsiam, forinda no ni awanat nao, de mis pouvoira de la pensée, mis pouvoira tsita mas, manampy anao, mba isongata na soa anao. Zay le mila mitolona 2026, refa mamiratra anao de mamiratra nay rambony taritanao.
3: Mahafinaritra ty androany ty e. Wow. Iasina Courbalba ny avy aty Simply ANR ary bus travaux Besroitra. Kopakopa tanany. Maro nge ny olona no marary amin'izao e. Maro ny olona marary tapoka amin'izao. Miaina ao anatin'ny fijaliana ny alahelo ny tomany. Ory! Mitaraina lalandava, mitore hoe vonjeo. Ao ny sasany tradoza eny anivon'ny fiarahamonina. Manjeky ihany koa ny asan'ny maizina, ny asan'ny demony sy ny fankalana. Ina le asan'ny maizina, mamosavy ny olona, maro ny olona maty ny kafe, maty ny fisotroatoaka, maty ny sakafo tato ato. Mahery tsy motsela velona, lozany zay matoky olona. Rehefa voalamina sy voarindra anao nge ny fisainanao, de mivoaka atao le pouvoir le masy fahatelo a, de matanjaka anao malala ny tokony ataonao ianao. Ianao zany olona teneniko zany. Zay le tenin'Andriamanitra lozany zay matoky olona. Zao a ny fotoana mila andiny tena, mila mandinika ny tenanao ianao balba. Tsy atao tohatra fiakarana ianao, tsy atao filatsy mahita, tsy atao imezan'ny olona. Fa songandina amin'izay ny mahay anao ianao, fa rehefa mifo le ireo anatinao, tsy izy dikany ho manodidina anao io e. Wow, ianao nge zany olona teneniko zany. Zao ny fotoana mila andiny tena, tsy mbola tara. Na antitra azy ianao ny aino a io a. Mila mandiny tenitsika, mila hery, mila hery sy tanjaka isika hoentina miady. Mila hery sy tanjaka isika hoentina miady. Ozy ny tenin'Andriamanitra atanina adytsika, misy ady foana tsy maintsy lalovantsika. Mety ny an'io anananao ny miliara, anananao ny avion, anananao ny vevity, fa mbola ifanena amin'ny vesezy ianao de ho hitanao. Zava-pony zao tontolo zao a, fa ray sekondy ianao normal, ray sekondy tsy normal. Donc mila alamina serindra raha jiaby. Aleo misaina vao voadona, fa tsy hoe voadona vao mianatra misaina. Tsara ty androany ty, miletika tsara zany eo, tena miletika tsara mihitsy. Mila fifaliana, mila firavoravoana, mila fiadanana, mila fahasambarana, mila fahombiazana. Rahalarana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha. Mila mifoa isika ary mitohy ny tolona. Tolomy ny tenanao, avoty ny tenanao, amaraparana ny fiaranako. Avoty ny tenanao, avoty ny ankonanao, avoty ny firenenao. Ovina ka isika vao ho afake, ovina zany tsika vao tafita, ovina isika vao androso, vao ovina isika vao aleo tena. Ovina sika vao afaka tanteraka. Karaha maray volana herinandro de lany nitsosana manao avance. Ny anina an'io tadiavina an'io, ihina koa ny laokandroany. Zany ny problème ty. Misy jiro ve sao de tapaka ny jiro? Tapaka ve ny rano? Manakory zay, voalova ny ofatrano, voalova ny jirama, ihina koa ny rapitso? Zany a, miletika tsara ozy izy velin zay. Jean Velin, tena miletika tsara ka. Raha maray volana herinandro de lany ny anina an'io tadiavina an'io, ihina koa ny laokan'io. Ary ity resabola ty moa ny tena zava-doza, sahita hoe aia. Rehefa hitanao, rehefa azonao le vola, malaky mivoaka, malaky lany, tsy fantatra hoe roso ia anao raha vola. Tsy mora ny tady anao fa mora ny mamoaka anao. Engany ahita vola aby olo jiaby, ny tombo asina rabola. Itsikitsikiko le izy ny tena marina, fa ao anatin'izany ah io a. Hitako le izy de malaky tsy hitako. Rehefa tsy hitako nefa sorena sady marary loha, tsy izy volako. Enjakenjana nge hony ty e. Ozy le olona ao anaty Facebook zay. Raha ilozam-bady aloha tsy maninina, ilozan'le sipa tsy maninina, ilozan'le namana tsy maninina, fa le tsy izy vola mampaninina, mamparary loha, mampivaky rondoa. Ty mahita vola daholy a zay mitady vola. Ny vola rahateo ihany koa ny ozatry ny fiainana. dia ny fitadiavana mazaka maniraka. Matongo andreo avantsika lasa lavitra any a fitadiavana. Ozy le namako avy any France mahaly a resaka lava de lava hoe tsara karama tao Madagasikara fa asa ipody ankora balo avy aty a assuré raha jiaby couverture sociale. De courage daholo antsika Madagasikara ty, de courage koa nareo any. Fa namahazo vola koa nareo any an-dafy any. Ny impôt ny tsy raha mora koa ny mandoa impôt any France, mandoa impôt any amin'ny tsy mahay maka any. Arakaraka ny vola azonao ny vola alohanao fanjakana. Kio tsy zafy any Lexis. Fa ny avantage nareo any a misy couverture sociale, rehefa marary de misy docteur mitsabo, ary rehefa tapaka misy trano izy azo ivatanana ihany. RMI moa zany izy ireny. Ny amaranako azy miezaka sy mitolona foana raha malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao, fa hehe ovinaka isika vao hanana ny manana ampy, manana ampy, manana ampy manina, manana tahiry zany a, mavoatahiry tsara antsika mianakavy. Ovina isika vao tena aleo tena tanteraka mihitsy mba ho vovonjy aby ny sahirana ny mijaly. Nofinofoko any de anana couverture sociale ny malagasy, indrindra ho anatin'izao andro ny fanavaozana zao a, de misy fijerena manokana. Rehefa marary de mba misy docteur mitsabo leksa manam-bola. Da in'andriamanitra daholo any ekipa ny fanavaozanao a, manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipa rehetra, manono eny tsy ho zavatra moaka ny Madagasikara fampandrosoana. Ny amaranako azy de zao hoe alaminy ao anatinao zany logiciel tolona 2026, alaminy ao anatinao fa na ilalao miliary ianao rehefa tsy milamina ny ao anatinao, na miara-matory amina bogosy ianao na olona bote ohatra ny anjely, rehefa tsy milamina ny ao anatinao tsisy raha manjary ao. Alamino ny ao anatinao. Miezaka ataonao an'io a ny amaritra ny ho avinao, avoty ny tenanao, alamino ny tenanao. Tolona 2026 travaille, mila miasa, filomo ny fanantenana, akary ny finoana, action réaction. Voilà miova ny fanavaozany saina atreo ary ny fandarana androany a, alamino ny zavatra rehetrarehetra. Mankasitraka tompokolahy, makatelona, makasitraka, makatelona tompoko vavy. Zay indray ny ety amin'ny centre FM 103 GTM. Bonne journée. Bola misy message tsy vovaky. Salut Balbos.

0: 103 je t'aime, veille Jean.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, veille Mlaï.
2: Yewa.
3: Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika tsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème matsika androany ny tonton Valve? Izao ny thème matsika androany de hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao raha sy fotoana zao na ny manambola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany any misy zavatra tsy milamina any, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao ianao le mijery io mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovy zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io tsy mora zany hoe tsy makalagy zany, fa na ny vadinao na ny sipanao na ny mpiara-miasa mpiara-miango na mpiraitanana aminao hafahafa aby manomboka zao. The world change, people change, but God not change. So to the zone you over, tia pu is non zavatisio on to la country. One rapizo mirnand. Fane ratso to the zone, aza makalag. Tonton Valba, enki adze liberto, se vetiam centro FM a manenta danau. Tumbarta wanon ma ino anru ansati, man of God, le la positifa nula manenta danau. Aza makalag. Refitako maromaro nareo any ambadika any dia anomboko an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratsoa malalaky tiako indrindra ako Miaraba ihany koa ireo namako manerana Madagasikara. Miaraba ireo namako rehetra maneran-tany manaraka ny fandarana mpiondana nytia radio televizionna Sofia raisinao amin'ny fréquence 103 MHz 103 FM 103 JTM. Anaraka zenerika vetivety tsika dia anomboko an'izay fandarana izay. Inona hoe le thème matsika androany? Aza makalagy. Raha larana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho ankehitriny, toatrany hoe mandreraka. Na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany olo zany? Androany ianao mety faly 4 kilometra ho any fanganam-pandehany afalianao, dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaire tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava-taona. Iza moa ny tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly nytoreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao 4 milliards de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalagy e! Akoriny aby ny agny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka, malahelo, mitomany, tsy mavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampite hiany intsony ny zava-misy. Fa zao fa diony mamony tena, mamoy fo amin'ny olo tiana. Maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy ianao zany, fa dioany mamony tena. Reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho izay iseho, na mbola ratsy izao tontolo izao a, aleo iseho izay iseho, aza makalaky. Ataovy izay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ratsy izao tontolo izao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, dia izy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja izay masina, kiriky zitina tsy manaja ray aman-dreny, be felonana miatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy ianao fa tsy mety rotana, aza beton armé hoe ianao, tsy azo dominy ianao, izy mandona ny ray ny voadonanao miasa saina, mamorona zavatra fika amononanao fa ny ray seconda nge anazy fa ny 99.9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miainoa io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rosy antsika, eo ianao aza miala eo aloha e, tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara, miaraba tsika any amin'ny taxi ny buxy, any ambany tanàna any, miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, dia maro ny olo amin'ny andrim-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby anareo ambony agny, miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Ro ranabavy rahalahy ray aman-dreny loavy natapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao, makory aby eo. Bonjour. Toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery ianao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao, hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza miai ny vavan'olona. Wao, wao, tany mavy izay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao omeko anao. Afa ndray androany valva, inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao maika ve ianao e. Amboary tsara, ambony moral ho a. Tany mavy izay anananao mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Olona miavaka nge ianao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Na mpiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra mpiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay, moralan'izao raha ona akory aby eo. Miarabany be problème, maro amintsika ny manana problème ara-pitiavana, za mety ao anatiny, efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a, mety problème ara-bola, inona koa? Problème amin'ny fandrarana. Moa ny olona tsy manana problème amin'izao e. Miaraba antsika be problème rehetra aloha amin'ity androany ity, tsara ity androany ity e. Atao veloma mihitsy, manasa tanana an'le problème tena fa leo problème any ity e. Le mpanentaneto a, dia niaina tao anatin'ny olana, fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset, dia viseko, regleko tsara mihitsy, ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho a dia ia, taraika dia ia, za dia ia ihany e. Roso any azay, mantiana rabalba, mantiana ho aho mambiaza, mantiana amin'izay. Tsy miankina amin'ny namako, tsy miankina amin'ny manodidina koa ny fandreseko, fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Tsara ty androany ty, zany moa izy io. Olona miavaka nge hoe ianao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problème reny, aza dia mandany fotoana amin'izy reny, aza variany resaka amin'izy reny fa mamy problème ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana, efa miletika any anaty rano mbola tonga izy. Alanjao ty entako ty, hafa milomany efa anatina problème hoe mbola ilanja ny entanao. Ay, oy. Ok, zanaky ny goavana ianao, lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no naraharaka anao nampitomany anao, nampalahelo anao, tena hoe ozy anao hoe resy a, tsy resy anao, foazondray le herikoavana ao anatinao, ao anatinao ao misy zava-miafina, eh, mifoaza tao anao. Ozy a rehefa mivavaka, mifoaza anao rionany tsotra hoa, sokafo ny masoko, engany ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be vao miala ny tany, ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena hozarainy eto tany any io? Mahafinaritra e, tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao, nandratra ny fonao, napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory, ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problème zany zao a, fa zao courage, amaraparana ny fiarana nge io. Avance et ne recule jamais. Mandroso e, mandroso tsika, tsika tsy maintsy mandroso, tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lali manga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lali manga ny aty e, fa miaraka amin'ny zava-manitra, manitra foana mandritry ny taona. Tsara ty androany ty, wow. Ekena fa misy ny olana mamparary a, zao ny teniko aminao, miresista tsara, tena mila miresista ianao anatin'io, fa io ny fomba ny fenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao aloha olana io, fa io pro, io problème io a, mivadika programa an'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy haniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa andray androany, mpiasa anao androany, fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray androany. Ay, quel moral, quel moral! Mahafinaritra, maneke ny lehibenao, maneke ny mpiara-miasa aminao, manodidina anao, fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo izao ianao, misy zavatra miandry anao alohaloha ao, ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra misy eo an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha de tsy resy zany e, resa ndraindray de ozy a, inona ry ty raha ataoko ty hoa, saika maty, saika voa, saika rodana, de ozy a voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika, ny hery ao anatinao maomby anao. Tsisy hoe saika na omby, saika velona, velona maomby a, mandresy a, goavana, fa tsy hoe saika goavana. Dedikasa ho an'ny mpiara-miasa amiko zany, dedikasa ho amin'ny mpiraitandrazana amiko, saika. Sa misy saika zao aminay agny, tonga de maomby mandresy. God bless in a way, que Dieu vous bénisse. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao sy rabalba. Tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny hoavinao. Courage, aza makalaky, toy izy ny ezaka, ovai ny toeposy ny toetsaina, efa lasa ny zavatra taloha, fa any amin'ny hoavy no anontaniana ny goavana ao an-danitra ao. Aza makalaky, faranako amin'izay, olona mandresy anao, tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao, tsy natao angataka foana ianao, tsy natao arary foana ianao, mitsangana miaza va mandehana amin'izao herinao zao. Tain'Andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Que Dieu bénisse le peuple malagasy. Tain'Andriamanitra daholo tsika, tsy maintsy mandresy. Ay, atreo ary. Ok, aza makalage, zay. Manina soa, aza makalage. Manina soa, mantiana ina, hoia. Mandiana mombiaza, mitadiny raha mahasoa, mazendazendana agny, mbô mizendazendana ny onona aminao. Zamakalaky, bye bye.

0: katroka tsara ny ora ho anatin'izay feokira izay ho anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toaka izay ianao vao hiaraty amiko amin'ity alina ity. Eny kajy Libertos natontombalva nitondra ny baolina ho anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-pao manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Lamozika fiderano no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay hitatana antsika, hivimbina antsika, hiaro antsika, hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity. Ndao ntsika hitera aloha e.
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
0: Lamozika fefahinanao izy ity a fa tsy mety lefy ary mitondra avatra ho an'izao tontolo izao indrindra ho an'i Madagasikara.